0: Утенос радіо.
1: Утенос радіо.
2: Утенос радіо.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainė www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos prezidentu Putinu. Anot Zelenskis tai paskelbė spaudos konferencijos su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis sakė, kad mes nuolat kontaktuojame su Amerikos puse dėl mūsų derybininkų. Laukime derybų grupės atvykimo, tačiau mano nuomonė, tai užtrunka ilgai, labai ilgai. Deja, šiuo metu Ukraina nėra Jungtinių Amerikos valstybių dėmesio centre, joms svarbiausias klausimas yra Iranas. Deja, mes esame šių karų eilėje. Ukrainos prezidentas pridūrė iš tiesų, manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra stipriausias veikėjas galintis paskatinti Putiną užbaigti karą. Geriausias variantas mums įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas ir Europą į derybas. Zelenskis ir apibendrino, kad mes palaikome bet kokį formatą ir aš esu pasirengęs tiesioginėms deryboms su Putinu, kad užbaigtume šį karą, o nelauktume eilėje, kol pasaulyje baigsis visi konfliktai ir tik tada ateis mūsų eilė. Naujasis Salomonų salų ministras pirmininkas Matthew Wailesas trečiadienį pareiškė, kad peržiūrės 2022 metų saugumo paktą su Pekinu, kurio turinys neviešinimas ir kuris sukrėtė Kanberą ir Vašingtoną, atverdamas duris Kinijos pajėgoms pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Paklaustas apie šį paktą šalia stovint Australijos ministrui pirmininkui, praėjusį mėnesį išrinktas Salomonų salų lyderis sakė, kad meldėsi ir pasnikavo dėl Kinijos saugumo susitarimo. Mes jį peržiūrėsime, kai peržiūrėme ir kitus saugumo susitarimus, kuriuos esame sudarę su daugeliu kitų šalių, sakė jis. Didžiausio Ukrainos raketų ir dronų gamintojo Firepont atliko balistinės raketų skrydžio bandymą, kuris taps pagrindu kuriamai prieš raketiniai oro gynybos sistemai. Neseniai atlikome labai svarbų bandymą. Raketa viso skrydžio metu buvo valdoma ir atliko manevrus. Jie taps būsimo prieš balistinio perėmėjo Fraja pagrindu socialime tinkle, pranešė raketų gamintojai. Būtent ši raketa yra perėmėjo versija kuriama Firepont balistinės raketos FP7 bendrovė. Teigia, kad ši raketa taip pat galės smogti ir antžeminiams taikiniams. Visi kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksančiame alijanso aukščiausio lygio susitikime. Prezidentas pats dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame visi šie klausimai bus išsiaiškinti, pareiškė Rubio atstovų rūmų užsienio reikalų komitetui turėdamas omenyje Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksantį aukščiausio lygio susitikimą. Mes tebesame NATO nariai, tačiau NATO reikia reikšmingų pokyčių, pridūrė Rubio. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbų pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo sukaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų sumą. Susidaręs įsiskolinimas supykdė dosniai Ukrainą rėmusią šalis, tokias kaip Vokietija ir Nyderlandai, bei privertė Europos Sąjungą ieškoti alternatyvių kelių, kad užtikrintų, jog Ukraina toliau gautų gyvybiškai svarbių ginklų tada, kai Rusijos pajėgų keliamas pavojus tik tai didėjo. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta 100 skrydžių, nekur savo traukiniai nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marco Rubio vakar išreiškė viltį, kad per naujausią Izraelio ir atsiprašau, Libano derybų ratą Vašingtone bus parengtas saugumo veiksmų planas, nepaisant besitęsančio karo veiksmų tarp žydų valstybės ir kovotojų grupuotės Hezbollah. Izraelio Libano pasiuntiniai trečiadienį susirinkę Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje rengiamai ketvirtai tiesioginių derybų ratą šiandieną tikėtina parengs bendrą pareiškimą ir veiksmų planą dėl saugumo kelio šioje šalyje, nesižvelgiant į Hezbollah, pareiškė Rubio kongreso komitetui. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo daugiau nei 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonė iš Rusijos sunaikintą jos turtą. Apie tai pranešė Suomijos visuomeninis transliuotojas Ile. Anksčiau ši institucija daugiausiai konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamą į turtą, tačiau šiuo metu konfiskacijos buvo piniginės. Jungtinės karalystės karališkasis karinis jūrų laivynas trečiadienį pranešė, kad per pratybas pietvakarių Anglijoje sudužus sraigtasparnį žuvo 3 laivyno nariai. Sraigtasparnis sudužo Anglijos Devono grafystėje 4 valandą ryto. Su giliu liūdesiu pranešė, kad šį rytą netoli Sortauno Devono grafystėje sudužus karališkojo karinio jūro laivyno sraigtasparnį žuvo 3 jame buvę įgulos nariai. Prieškime teigė laivyno vadas. Buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybė be profesionalaus pagrindimo ir dėl politinių priežasčių buvo nurodusi sulaikyti Ukrainos bankų konvojų, rodo trečiadienį paskelbtos vengrų leidinio telekstyrimo išvados. Kovo pradžioje Vengrijos pareigūnai sulaikė 2 iš Austrijos į Ukrainą vykusias bankų transporto priemonės, gabenusias 40 milijonų dolerių ir 9 kilogramus aukso, teikdami, kad tiria įtariamą pinigų plovimą. Vengrija taip pat sulaikė siuntą lydėjusių Ukrainos valstybinio banko darbuotojus, bet kitą dieną juos paleido. Kyvas atmetė visus kaltinimus ir Vengrijos veiksmus tuomet pavadino valstybiniu terorizmu. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pristatė savo naują kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų sekusių po kovą vykusių aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti Mette Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jo socialdemokratų partijos, socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų radikalią Venstre ir centristų nuosaikiųjų partijos. Trečiadienį Frederiksen paskelbė naujų ministrų ir pavardes. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irano įtaką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausia 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė ir apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo įsiųsta 25 greitosios pagalbos automobilių kolonos ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Na ir pabaigai. Birželio 7 dieną Lietuvoje švenčiama tėvo diena. Ši šventė skirta stiprinti vaikų ir tėvų ryšį, priminti tėvystės svarbą ir prisiminti ir iš šio pasaulio jau išėjusius tėčius. Kaip atsirado tėvo diena, dovanų idėjos tėčiams ir ką jis skanaus pagaminti šią progą. Būtent 1908 metais Fairmonte vakarų Virdžinijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, po Monongos kasyklos katastrofos buvo surinktos pamaldos tėvams pagerbti. Jas organizavo Greitį Golden, kurios tėvas žuvo šioje nelaimėje, tad mergina paprašė surengti ir specialias bažnytinės pamaldas savo tėvui ir kitiems žuvusiems atminti. Nors kai kurie šį renginį laiko pirmąją tėvo dienos šventę, už Fairmonto ribų jis nesulaukė didesnio dėmesio, o kitais metais nebuvo pakartotas. Vis dėlto 1924 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Calvinas Coolidge'as viešai paremė šios dienos minėjimą, o dar 1966 metais prezidentas Lyndonas Johnsonas paskelbė oficialų pareiškimą, kurio pripažino tėvo dieną. Galiausia 1972 metais tėvo diena tapo oficialia nacionalinė švente Jungtinėse Amerikos valstijose. Vėliau tėvo diena paplito ir visame pasaulyje. Tad nepamirškite šį sekmadienį jau palabinti ir tėvus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, Kuršių Nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietaus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai su perkūnija, dieną daug kur trumpi lietūs, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena, saulė teka 4 val. 48 minutės, leisis 21 val. 46 minutės, dienos ilgumas 16 val. 58 minutės. Varduvė švenčia Pranciškus, Dausprungas, Dymena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandieną tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. 1982 metais birželio 4 dieną Beiruto gyvenamosiose rajonuose Izraelio kariai subombardavo namus. Žuvo šeimos, tarp kurių daug vaikų. Tuo pačiu metu rugpjūčio 19 dieną Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė birželio 4 tarptautinė agresijos prieš vaikus diena. Išleistai buvo ir speciali rezoliucija. Darbingo ketvirtadienio puikios vasaros jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikių, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvių. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 tūkstančiai 12 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamas oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos prezidentu Putinu. Anot Zelenskis tai paskelbė spaudos konferencijos su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis sakė, kad mes nuolat kontaktuojame su Amerikos pusė dėl mūsų derybininkų. Laukime derybų grupės atvykimo, tačiau mano nuomonė, tai užtrunka ilgai, labai ilgai. Jei šiuo metu Ukraina nėra Jungtinių Amerikos valstybių dėmesio centre, jums svarbiausias klausimas yra Iranas. Jei mes esame šių karų eilėje. Ukrainos prezidentas pridūrė iš tiesų, manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra stipriausias veikėjas galintis paskatinti Putiną užbaigti karą. Geriausias variantas mums įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas ir Europą į derybas. Zelenskis ir apibendrino, kad mes palaikome bet kokį formatą ir aš esu pasirengęs tiesioginėms deryboms su Putinu, kad užbaigtume šį karą, o nelauktume eilėje, kol pasaulyje baigsis visi konfliktai ir tik tada ateis mūsų eilė. Naujasis Salomonų salų ministras pirmininkas Matthew Wailesas trečiadienį pareiškė, kad peržiūrės 2022 metų saugumo paktą su Pekinu, kurio turinys neviešinimas ir kuris sukrėtė Canberra ir Vašingtoną, atverdamas duris Kinijos pajėgoms pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Paklausęs apie šį paktą šalia stovint Australijos ministrui pirmininkui, praėjusį mėnesį išrinktas Salomonų salų lyderis sakė, kad meldėsi ir pasnikavo dėl Kinijos saugumo susitarimo. Mes jį peržiūrėsime, kai peržiūrėme ir kitus saugumo susitarimus, kuriuos esame sudarę su daugeliu kitų šalių, sakė jis. Didžiausio Ukrainos raketų ir dronų gamintojo Firepont atliko balistinės raketų skrydžio bandymą, kuris taps pagrindu kuriamai prieš raketiniai oro gynybos sistemai. Neseniai atlikome labai svarbų bandymą. Raketa viso skrydžio metu buvo valdoma ir atliko manevrus. Jie taps būsimo prieš balistinio perėmėjo Fraja pagrindu socialime tinkle, pranešė raketų gamintojai. Būtent ši raketa yra perėmėjo versija kuriama Firepont balistinės raketos FP7 bendrovė. Teigia, kad ši raketa taip pat galės smogti ir antžeminiams taikiniams. Visi kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksančiame alijanso aukščiausio lygio susitikime. Prezidentas pats dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame visi šie klausimai bus išsiaiškinti, pareiškė Rubio atstovų rūmų užsienio reikalų komitetui turėdamas omenyje Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksantį aukščiausio lygio susitikimą. Mes tebe esame NATO nariai, tačiau NATO reikia reikšmingų pokyčių, pridūrė Rubio. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo. Todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbų pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo sukaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų sumą. Susidaręs įsiskolinimas supykdė dosniai Ukrainą rėmusią šalis, tokias kaip Vokietija ir Niderlandai, bei privertė Europos Sąjungą ieškoti alternatyvių kelių, kad užtikrintų, jog Ukraina toliau gautų gyvybiškai svarbių ginklų tada, kai Rusijos pajėgų keliamas pavojus tik tai didėjo. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta 100 skrydžių, nekur savo traukiniai nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar išreiškė viltį, kad per naujausią Izraelio ir atsiprašau, Libano derybų ratą Vašingtone bus parengtas saugumo veiksmų planas, nepaisant besitęsiančio karo veiksmų tarp žydų valstybės ir kovotojų grupuotės Hezbollah. Izraelio Libano pasiuntiniai trečiadienį susirinkę Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje rengiamai ketvirtai tiesioginių derybų ratą šiandieną tikėtina parengs bendrą pareiškimą ir veiksmų planą dėl saugumo kelio šioje šalyje, nesižvelgiant į Hezbollah, pareiškė Rubio kongreso komitetui. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo daugiau nei 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonį iš Rusijos sunaikintą jos turtą. Apie tai pranešė Suomijų visuomeninis transliuotojas Ile. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamą į turtą, tačiau šiuo metu konfiskacijos buvo piniginės. Jungtinės karalystės karališkasis karinis jūrų laivynas trečiadienį pranešė, kad per pratybas pietvakarių Anglijoje sudužus sraigtasparnį žuvo 3 laivyno nariai. Sraigtasparnis sudužo Anglijos Devono grafystėje 4:00 ryto. Su giliu liūdesiu pranešu, kad šį rytą netoli Sortauno Devono grafystėje sudužus karališkojo karinio jūro laivyno sraigtasparnį žuvo 3 jame buvę įgulos nariai, pareiškime teigė laivyno vadas. Buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybė be profesionalaus pagrindimo ir dėl politinių priežasčių buvo nurodžiusi sulaikyti Ukrainos bankų konvojų, rodo trečiadienį paskelbtos vengrų leidinio telekstyrimo išvados. Kovo pradžioje Vengrijos pareigūnai sulaikė 2 iš Austrijos į Ukrainą vykusias bankų transporto priemonės, gabenusias 40 milijonų dolerių ir 9 kilogramus aukso, teikdami, kad tiria įtariamą pinigų plovimą. Vengrija taip pat sulaikė siuntą lydėjusių Ukrainos valstybinio banko darbuotojus, bet kitą dieną juos paleido. Kyvas atmetė visus kaltinimus ir Vengrijos veiksmus tuomet pavadino valstybiniu terorizmu. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pristatė savo naują kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų sekusių po kovą vykusių aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti Mette Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jo socialdemokratų partijos, socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų radikalią Venstre ir centristų nuosaikiųjų partijos. Trečiadienį Frederiksen paskelbė naujų ministrų ir pavardes. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irano įtaką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausia 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė ir apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo įsiųsta 25 greitosios pagalbos automobilių kolonos ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Na ir pabaigai. Birželio 7 dieną Lietuvoje švenčiama tėvo diena. Ši šventė skirta stiprinti vaikų ir tėvų ryšį, priminti tėvystės svarbą ir prisiminti ir iš jo pasaulio jau išėjusius tėčius. Kaip atsirado tėvo diena, dovanų idėjos tėčiams ir ką jis kanaus pagaminti šią progą. Būtent 1908 metais Fairmonte vakarų Virdžinijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, po Monongos kasyklos katastrofos buvo surinktos pamaldos tėvams pagerbti. Jis organizavo greitį Golden, kurios tėvas žuvo šioje nelaimėje, tad mergina paprašė surengti ir specialias bažnytinės pamaldas savo tėvui ir kitiems žuvusiems atminti. Nors kai kurie šį renginį laiko pirmąją tėvo dienos šventę, už Fairmonto ribų jis nesulaukė didesnio dėmesio, o kitais metais nebuvo pakartotas. Vis dėlto 1924 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Calvinas Coolidge'as viešai paremė šios dienos minėjimą, o dar 1966 metais prezidentas Lyndonas Johnsonas paskelbė oficialų pareiškimą, kurio pripažino tėvo dieną. Galiausiai 1972 metais tėvo diena tapo oficialia nacionalinė šventė Jungtinėse Amerikos valstijose. Vėliau tėvo diena paplito ir visame pasaulyje. Tad nepamirškite šį sekmadienį jau palabinti ir tėvus. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietaus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai su perkūnija, diena daug kur trumpi lietus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Diena vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena, saulė teka 4:48, leisis 21:46, dienos ilgumas 16:58. Varduvė švenčia Pranciškus, Dausprungas, Dymena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandieną tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. 1982 metais birželio 4 dieną Beiruto gyvenamosiose rajonuose Izraelio kariai subombardavo namus, žuvo šeimos, tarp kurių daug vaikų. Tuo pačiu metu rugpjūčio 19 dieną Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė birželio 4-ąją tarptautinę agresijos prieš vaikus dieną. Išleistai buvo ir speciali rezoliucija. Darbingo ketvirtadienio puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

kažkas po šios dienos.

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

Dienos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos prezidentu Putinu. Anot Zelenskis tai paskelbė spaudos konferencijos su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis sakė, kad mes nuolat kontaktuojame su Amerikos puse dėl mūsų derybininkų. Laukime derybų grupės atvykimo, tačiau mano nuomonė, tai užtrunka ilgai, labai ilgai. Jei šiuo metu Ukraina nėra Jungtinių Amerikos valstybių dėmesio centre, jums svarbiausias klausimas yra Iranas. Jei mes esame šių karų eilėje. Ukrainos prezidentas pridūrė iš tiesų, manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra stipriausias veikėjas galintis paskatinti Putiną užbaigti karą. Geriausias variantas mums įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas ir Europą į derybas. Zelenskis ir apibendrino, kad mes palaikome bet kokį formatą ir aš esu pasirengęs tiesioginėms deryboms su Putinu, kad užbaigtume šį karą, o nelauktume eilėje, kol pasaulyje baigsis visi konfliktai ir tik tada ateis mūsų eilė. Naujasis Salomono salų ministras pirmininkas Matthew Wailesas trečiadienį pareiškė, kad peržiūrės 2022 metų saugumo paktą su Pekinu, kurio turinys neviešinimas ir kuris sukrėtė Kanberą ir Vašingtoną, atverdamas duris Kinijos pajėgoms pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Paklausęs apie šį paktą šalia stovint Australijos ministrui pirmininkui, praėjusį mėnesį išrinktas Salomono salų lyderis sakė, kad meldėsi ir pasnikavo dėl Kinijos saugumo susitarimo. Mes jį peržiūrėsime, kai peržiūrėme ir kitus saugumo susitarimus, kuriuos esame sudarę su daugeliu kitų šalių, sakė jis. Didžiausio Ukrainos raketų ir dronų gamintojo Firepont atliko balistinės raketų skrydžio bandymą, kuris taps pagrindu kuriamai prieš raketiniai oro gynybos sistemai. Neseniai atlikome labai svarbų bandymą. Raketa viso skrydžio metu buvo valdoma ir atliko manevrus. Jis taps būsimo prieš balistinio perėmėjo Fraja pagrindu socialime tinkle, pranešė raketų gamintojai. Būtent ši raketa yra perėmėjo versija kuriama Firepont balistinės raketos FP7 bendrovė. Teigia, kad ši raketa taip pat galės smogti ir antžeminiams taikiniams. Visi kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksančiame alijanso aukščiausio lygio susitikime. Prezidentas pats dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame visi šie klausimai bus išsiaiškinti, pareiškė Rubio atstovų rūmų užsienio reikalų komitetui turėdamas omenyje Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksantį aukščiausio lygio susitikimą. Mes tebesame NATO nariai, tačiau NATO reikia reikšmingų pokyčių, pridūrė Rubio. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo. Todėl ES galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbų pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo sukaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų sumą. Susidaręs įsiskolinimas supykdė dosniai Ukrainą rėmusią šalis, tokias kaip Vokietija ir Nyderlandai, bei privertė Europos Sąjungą ieškoti alternatyvių kelių, kad užtikrintų, jog Ukraina toliau gautų gyvybiškai svarbių ginklų tada, kai Rusijos pajėgų keliamas pavojus tik tai didėjo. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta 100 skrydžių, nekur savo traukiniai nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar išreiškė viltį, kad per naujausią Izraelio ir atsiprašau, Libano derybų ratą Vašingtone bus parengtas saugumo veiksmų planas, nepaisant besitęsiančio karo veiksmų tarp žydų valstybės ir kovotojų grupuotės Hezbollah. Izraelio Libano pasiuntiniai trečiadienį susirinkė į Jungtinę Amerikos valstijų sostinę rengiamą į ketvirtąjį tiesioginių derybų ratą, šiandieną tikėtina parengs bendrą pareiškimą ir veiksmų planą dėl saugumo kelio šioje šalyje, nesižvelgiant į Hezbollah, pareiškė Rubio kongreso komitetui. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo daugiau nei 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonį iš Rusijos sunaikintą jos turtą. Apie tai pranešė Suomijų visuomeninis transliuotojas Ile. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamą į turtą, tačiau šiuo metu konfiskacijos buvo piniginės. Jungtinės karalystės karališkasis karinis jūrų laivynas trečiadienį pranešė, kad per pratybas pietvakarių Anglijoje sudužo sraigtasparnis, žuvo 3 laivyno nariai. Sraigtasparnis sudužo Anglijos Devono grafystėje 4 valandą ryto. Su giliu liūdesiu pranešė, kad šį rytą netoli Sortauno Devono grafystėje sudužus karališkojo karinio jūro laivyno sraigtasparnį, žuvo 3 jame buvę įgulos nariai. Prieškime teigė laivyno vadas. Buvusi Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybė be profesionalaus pagrindimo ir dėl politinių priežasčių buvo nurodusi sulaikyti Ukrainos bankų konvojų, rodo trečiadienį paskelbtos vengrų leidinio telekstyrimo išvados. Kovo pradžioje Vengrijos pareigūnai sulaikė 2 iš Austrijos į Ukrainą vykusias bankų transporto priemonės, gabenusias 40 milijonų dolerių ir 9 kilogramus aukso, teikdami, kad tiria įtariamą pinigų plovimą. Vengrija taip pat sulaikė siuntą lydėjusių Ukrainos valstybinio bankų darbuotojus, bet kitą dieną juos paleido. Kyvas atmetė visus kaltinimus ir Vengrijos veiksmus tuomet pavadino valstybiniu terorizmu. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pristatė savo naują kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų sekusių po kovą vykusių aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti Mette Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jo socialdemokratų partijos, socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų radikalią Venstre ir centristų nuosaikiųjų partijos. Trečiadienį Frederiksen paskelbė naujų ministrų ir pavardes. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irano įtaką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausia 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė ir apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo įsiųsta 25 greitosios pagalbos automobilių kolonos ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Na ir pabaigai. Birželio 7 dieną Lietuvoje švenčiama tėvo diena. Ši šventė skirta stiprinti vaikų ir tėvų ryšį, priminti tėvystės svarbą ir prisiminti ir iš jo pasaulio jau išėjusius tėčius. Kaip atsirado tėvo diena, dovanų idėjos tėčiams ir ką jis kanaus pagaminti šią progą. Būtent 1908 metais Fairmonte vakarų Virdžinijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, po Monongos kasyklos katastrofos buvo surinktos pamaldos tėvams pagerbti. Jas organizavo Greitį Golden, kurios tėvas žuvo šioje nelaimėje, tad mergina paprašė surengti ir specialias bažnytinės pamaldas savo tėvui ir kitiems žuvusiems atminti. Nors kai kurie šį renginį laiko pirmąją tėvo dienos šventę, už Fairmonto ribų jis nesulaukė didesnio dėmesio, o kitais metais nebuvo pakartotas. Vis dėlto 1924 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Calvinas Coolidge'as viešai paremė šios dienos minėjimą, o dar 1966 metais prezidentas Lyndonas Johnsonas paskelbė oficialų pareiškimą, kurio pripažino tėvo dieną. Galiausia 1972 metais tėvo diena tapo oficialia nacionalinė šventė Jungtinėse Amerikos valstijose. Vėliau tėvo diena paplito ir visame pasaulyje. Tad nepamirškite šį sekmadienį jau palabinti ir tėvus. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietaus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai su perkūnija, dieną daug kur trumpi lietūs, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena, saulė teka 4:48 minutės, leisis 21:46 minutės, dienos ilgumas 16:58 minutės. Varduvės švenčia Pranciškus, Dausprungas, Dymena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandieną tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. 1982 metais birželio 4 dieną Beiruto gyvenamosiose rajonuose Izraelio kariai subombardavo namus. Žuvo šeimos, tarp kurių daug vaikų. Tuo pačiu metu rugpjūčio 19 dieną Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė birželio 4 tarptautinę agresijos prieš vaikus dieną. Išleista buvo ir speciali rezoliucija. Darbingo ketvirtadienio puikios vasaros jums linki Utenos radijo banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą atkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

103.9 FM Utenoje.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Čia Utenos radijas. Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jei
7: jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
8: Čia.
9: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarimas.

0: A širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Ši laida kartojama.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia?
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Mūsų rajone yra kūrybiškų žmonių, kuriais galime didžiuoti, semtis iš jų žinių ir išminties. Norime pristatyti kelių kartų šeimų atstovus, kurie garsina Utenos kraštą ir tuo pačiu rodo pavyzdį kiekvienam žmogui, kaip reikia kryptingai dirbti, kad pasiektum tikslą, mėgutumėsi juo ir džiugintum kitus. Nebūtina visai emigruoti kitą šalį, o atrasti save, savo pomėgius, talentus galima ir savo krašte. Vienam sėkmė karjera, turtai, šlovė, kitam mėgstamas darbas ar savęs realizavimas, sveika ir laiminga šeima, atsidavimas kūrybai ir kita. Tikimės, kad klausytojai, o ypač jauni žmonės klausydamiesi laidų herojų išgirs vertingų dalykų, ras daugelį atsakymų į keliamus klausimus, įsigrindindami vertybės, galimus sprendimus ir atrasdami tinkamą įrankį, kuris padėtų tą sėkmę surasti. Laidos tema – gimtinės raštų vingiais į kūrybą, kuris suteikia laisvės. Gera stebėti menininkus, kurie skleidžia šviesą ir atidaro širdžių vartus. O kai ta šviesa sklinda net per tris kartas, džiugesys apima. Galime didžiuotis, kad mūsų krašte turime tokius nuostabius žmonės. Trijų kartų atstovės, tautodailė keliaujantį jau net per tris kartas. Jeigu paklausčiau apie ką tai, tai tikriausiai visi atsakytų Odeta Bražėninė ir jo širdies dalelės. Šiandien laidoje ir kalbiname Odetą Bražėninę bei jos dukrelę Adelę Gončierę apie trijų kartų įvairiapusius talentus, stebinančius ne tik Lietuvos žmonės, bet ir visą pasaulį. Sveikos.
7: Sveiki.
8: Labą.
6: Labai esu dėkinga, kad tokiam darbu su kuri atradote laiko ir šiai laidai. Esate visų laukiamos, nes žmonės labai ilgisi ne tik susitikti su talentu ir ko nors išmokti, bet ir nuo širdaus bendravimo. Na ir dar vienas eilės. Tos dienos lyg rudinio lapai ant šlapio tako po purvinais praeivio batais. Gal sumindis, iškeiks, kad ne vietoj, gal paglosti žvilgsnio, gal į saulę pakels, kaip norėčiau. Kaip tik ruduo. Jeigu gerai supratau, čia Odetos eilės. Ir jūsų magiški karpiniai, kurie visus pakilėja į saulę, tai tikrai. Kame yra ta karpinių magija? Ar galime pavadinti sielos gelmių dienoraščio? Ką abi pasakytumėte?
7: Šiaip jau jūs labai, labai aukštai žodžiais, labai gražiai nusakėte, labai poetiškai. Iš tikrųjų, kai kuri, tai labai dažnai... Žodžiu, viskas, tas menas gimsta nuo labai praktiškų, nuo labai žemiškų dalykų, tiesiog turi idėją, jinai gimsta ir tu ją realizuoji. Ir kai kasdieną su tuo susiduri, tai atrodo taip kasdieniška, buitiška.
8: Aš, kadangi kūrybą pradėjau užsiimti nuo mažų dienų, tai labiau kūrybą apibrėžiau kaip tiesiog ieškojimo savęs, supratimo savęs, supratimo savo emocijų, pojūčių ir panašiai. Tai ir šiai dienai, kad yra jau kiti darbai, yra kiti užsiėmimai, vis tiek kūryba išlieka, nepaisant visko, kūryba yra, jei nėra laiko, kūryba yra laikas naktimis, bet kada jai yra laikas, kadangi per kūrybą tu atrandi save, tu supranti savo emocijas ir tu pats nurimsti.
6: Tai vadinasi, galim pavadinti sielos gelmių dienoraščio kūrybą, taip?
8: Tikrai taip.
7: Taip.
6: Žurnale Ateitis visai neseniai publikuotas straipsnis. Pagarbiai prisiliesti prie to, kas sena ir tęsti tradicijas žvelgiančių dienų žvilgsnių, kur kalbina Madelė. Atradau ir Odetos komentaras. Smagu mamai, kai vaikams sekasi, kai jie randa savo kelią ir jaučiasi laimingi. Tai apie tą kelią ir pakalbėsime. Koks jausmas, kada tavo vaikui sekasi, na ir kur aišku pati šių gražių tradicijų pradžia?
7: Na, jausmas mamai kiekvienai, kada vaikas sekasi, yra labai geras. Vaikai laimingi ir tėvai laimingi tuo pačiu. kadangi aš turiu ne vieną vaiką užauginus, tik tai viena Adelė nuėjo to meno keliu ir, sakykim, aš be abejo nemažiau laiminga visais kitais jų inžinieriškais ir visais kitokiais pasiekimais. O Adelė mane džiugina dar labiau, dar artimiau, kadangi tas jo susijėmimas man labiau suprantamas, artimesnis ir mūsų galbūt per tą mūsų panašią kūrybą, per tą mūsų veiklą mes esam artimesnės viena su kita. Tiesiog aš ją stebiu, aš labai suprantu, sakykim, pamačius jos naują darbą, suprantu, kiek, iš kur pas ją tai kilo, suprantu, kiek daug, sakykim, jinai įdėjo į jį. Žodžiu, labai daug dalykų tokių jauti, žiūrėdamas vien tik tai jos kūrybą. Ir be abejo, labai džiaugiuosi, matydama, kiek jinai turi savy, kiek žmogus gavęs, na, tiesiog iš prigimties. Jei tiesiog tai reikia tik tai imt priemonės, imt įrankius ir kurti tai, ką jinai turi vidui savy. Tiesiog stebiuosi, kad šiais laikais, iš tikrųjų, nors tai mano vaikas, atrodo, ir labai pažįstu, bet dažnai ir nustebina, o labiausia stebina tai, kad savo kūrybos apimtimis.
6: Pati šių gražių tradicijų pradžia. Kai ruošiausi laidai, tai skaičiau, kad su močiute Antanina būdavo toks bendras projektas visų velykinių margučių parodos. Taip, tai prasidėjo viskas nuo močiutės. Ar daugiau talentingų jūsų giminėje yra žmonių?
7: Nu taip, su margučiais iš tikrųjų močiutė ne tik margučius gražiai margino, bet mano mamytė, bet jinai ir šiaudinius sodus nuostabius darė, rešinės mesgė ir visa kita. Tik labai gaila, kad mes tuo pasidžiaugiam labai neilgai, kadangi mamytė jau mirė. Ir mūsų tos nuostabios parodos, kada tikrai būda visiems ypatingai įdomios, apkeliavo tiesiog Lietuvos daug galerijų, būtent mūsų velykinės, kada mano, sakykime, margučiai ir karpiniai, Adelės margučiai ir raižiniai, mamytės margučiai ir sodai šiaudiniai, tai būdavo nepaprastai puošnios, didelės ir labai velykinės parodos.
6: Na, tu, Adelė, kaip vertini tuos bendrus jūsų pasibuvimus, parodas ir dar kitų? Tikrai, manau, turite ką atskleisti tokių sąsajų šeimoje, kur būna smagios akimirkos.
8: Jo, man tikrai labai smagu, kadangi nuo pat mažumės tai yra ne tik mama, su kuria užsiėmėm kartu, ne tik močiutė, su kuria užsiėmėm kartu, tuo pačiu yra ir broliai, ir sesė. Mes visi tiesiog, jeigu kurdavom, mes kurdavom kartu, per tai mes sukūrėm ryšį. Dėl kurio nepaisant atstumo, kur mes gyvenam, kadangi mes ne visi gyvenam Lietuvoje šiuo metu, mes vis tiek esam ypatingai artimi, ypatingai draugiški vieni kitiems ir ypatingai pasilgstam vieni kitų. Ir tikrai manau, kad būtent šis ryšys, kuri atsirado būtent kūrimo metu, kai nuo mažų dienų tiesiog sėsdom prie bendro stalo ir kurdom.
6: Na, kiek jūsų šeimos aplinkoje jau dabar priskaičiuojama žmonių, ar pavyksta dažnai susitikti visiems?
8: Dažnai susitikti nepavyksta, dėl suprantamų priežasčių, bet aišku, džiaugiamės kiekvienu tuo susitikimu, jeigu ir ne visi kartu, bent dalis, jeigu susitinkame, vis tiek džiaugiamės vienodai visi kartu.
6: Tai Odeta, gal kai vaikai būdavo maži, papasakokite, kaip vykdavo jūsų šeimos susibūrimai, pertikite tą atmosferą, ką pirmiausia karpėte, ar dar kokius kitus dalykus darydavote?
7: Oi, labai daug ką darydavom, na ką, mūsų tėtukas išeidavo į darbą, o aš likdavau su vaikučiais. Ką aš darau, tą ir jie nori, na tai ir karpydavau. Tada vienu metu pradėjau raižyti, o vaikai buvo visai mažyčiai ir pamatė, kad tuos raižyklius, linoleumą, dieve kaip jie norėjo, visi. Aš tiesiog turėjau pilnus stalčius jų priraižytą. Neturėjau galimybės tuo metu atspausti ten tų gražių lino raižinių, jų įdomių, bet tikrai visiem tai buvo labai nauja ir labai norėjo. Aišku, prieš velykas margučių marginimai. Na, daug mes turėjom, tie labai lietuviški, visada buvo labai lietuviškos kūčių tradicijos pas mus. Velykos išskirtinai visada tik tai pas močiutę, kur rasdavom ne tik margučius numargintus, bet ir velykinį sviestinį avinėlį. Ir mano tėvelio, jau vaikų senelio, žodžiu, armonika per Velykas suskambėdavo po ilgų gavėnios savaičių. Turėjom tokias tradicijas, sakykime, per motinos dieną mes ten visi į mišką važiuodavom ar dviračiais, ar mašinom, kurie mažieji, ir kepdavom dešrelės laužę, ar dar ką nors, žodžiu, atžymėdavom įvairias tokias progas. Ir dabar mes susitinkam ir labai vertinam tuos bendrus susitikimus, kada bet kuriam pasaulio kampe, sakykime, susitarėm ir visa šeima dabar su anukėliu Majum, mes jau 9 ir vat visi susitinkam.
6: Labiausiai Adėlė paveldėjo jūsų talentus ir pasiekė pėdomis, o kiti vaikai, kai suvažiuojate, ar imatės dar visi už žirklučių, ar skutinėti, ar kiaušinius, ar dar ką nors?
7: Nu, žiūrint, kada susirenkam, tai prieš Velykas iš tikrųjų jau sūnų su savo žmonomis ir draugėmis taip pat sėda, na, pirmą kartą, sakykime, išbando kiti mūsų į šeimą atėję, žodžiu, žmonės, kiti nariai išbando ir margučių skutinėjimą, ir marginimą vašku, ir lieka labai patenkinti.
6: O dėlė, jūsų vyras karpo ryžą?
8: Ne karpo, ne ryžą. Svarbiausia, palaiko.
6: Palaiko, tai irgi labai svarbu, nes viena gerbėja prisipažino, kai kėlėte žirklučių nuotrauką, kad labai pavydinti žirklių komplekto. Ar iš tiesų tiek jų reikia?
7: Oi, iš tikrųjų, aš turiu daug daugiau žirklių, kadangi, įsivaizduokit, mano mokymai būna kartais ir 50 žmonių. Tai visiems jiem ir turiu čia nuotraukoje keltą, ne tiek jau daug buvo žirklučių.
6: O raižiniams kokiu instrumentu reikia?
8: Raižiniams gan panašiai kaip ir iš tikrųjų karpiniams. Karpiniams reikia žirklučių, tai raižiniams reikia kaltukų, raižiklių, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kaip sako. Tiesiog, kad galėtume raižyti ar medį, ar linoliumą, tada mums reikia popieriaus, ant kurio galėtume atspausti, dažų, su kuriais atspausime, ir tiesiog paprasčiausio volelio, kuriuo padengsime dažus.
6: O kaip, Odeta, kartu su vyru ugdėtės savo vaikus, į ką kreipiate dėmesį, kokioms vertybėms?
7: O koks klausimas rimtas. Na, pirmiausiai, aišku, mums buvo labai svarbu, kad jie būtų geri žmonės. Jie kažkaip mokytis norėjo patys, niekada nereikėjo jų versti. Visi baigė ten muzikos mokyklas, kas dailės mokyklą, ir niekada neturėjom jokių problemų dėl mokslų. Tiesiog buvo tai, kuo patys gyveno, man buvo labai svarbu patiem gyventi teisingai, kad vaikai ne žodžius girdėtų, kaip reikia gyventi, o tiesiog matytų mūsų pavyzdį. Ir manau, kad mums pavyko.
6: Na, o dėlio, kokios mamos ir ar tėčio savybės labai žavė, įkvėpė, kas suteikė stiprybės, ir gal kokią mamos frazę dažniausia prisiminsi?
8: Tai galbūt tiesiog ramybė. Į bet ką, kas vyksta, yra ramus požiūris. Jeigu mes galim susistresuoti, galvoti, kad ką čia dabar darysim ir taip toliau, žinau, kad visada ar paskambinus, ar paklausus, ar mamai, ar tėčiai, visada bus ramus atsakymas. Jeigu kažkas atsitiko, tai gerai, sustok, palauk, atsisėsk, viskas bus gerai, viskas ramu. Tai galbūt šita ramybė ir yra pavyzdys, kurio taip jauniem žmonėm dažnai tikrai labai reikia mokytis.
6: Odeta, kai Adėlė pristatė parodą, teko pabendrauti su jūsų vyru, toks man pasirodė kuklus, bet pajutau, kad labai išmintingas, net savotiškas filosofas. Kokį vaidmenį jūsų menuose atlieka vyras, tėtis?
7: Na, žinokit, be abejo, man svarbu, aš negaliu jam parodyti kažkokio visiškai niekalo sukurto. Aišku, gėda būtų. Visada, na kaip, jisai be abejo, jis pasidžiaugia, jeigu man pavyksta, jeigu Adėlei pavyksta. Ir, na taip, jis mane kažkada jaunystė ir sužavėjo savo apsiskaitimu, savo erudiciją. Ir dabar tai yra lygiavertis pašnekovas, patarėjas, ir labai gerbiu jo nuomonę.
6: O dėliai? tėtis pakritikuoja ar tik džiaugiasi?
8: Galbūt gali kritikuoti savo žmonos darbus, bet savo vaiko darbo tikrai negirdėjau, kad nei kartą kritikuoti tėtis. Galbūt susilaiko.
6: Susilaiko, tai manai. Šiais metais tik spėk stebėti, kas vyksta jūsų aplinkoje. Tai knygos išleidžiamos, rengiamos parodos, laimėti konkursai, festivaliai, edukacijos, kasmetinis kalendorius, kur puikuojasi angelai. Ir stebėjau vieną nuotrauką, kur abi esate nusifotografavę Markučių dvaro gamtos fone. Man tokios gražios, laimingos, besišypsančios, nu, tikri angelai. Pabuvę žmonės tarp jūsų darbų gali tikrai pakilti virš kasdienybės. Pasipasakokite, kaip spėjate, kame šios sėkmės raktas, tiek daug išleidote ir knygų visko. Dabar štai ant stalų dvi knygas tai jau mačiau. Odetos karpinių pamokos, kurios jau keliauja ir per visą pasaulį. Adelės grafikos darbų albumas, be to dar jūs ir laimėjote konkursą, apie tai pasipasakokite.
8: Šiais metais buvo labai daug įvykių. Galbūt nuo praeitų metų tiesiog trumpam, kad įsivesti į tai, kuo gyvenu šiandien. Tai praeitais metais, pavyzdžiui, didžiausias buvo toks apdovanojimas, tai Marti Live konkurse Šiaurės Europos regione buvo atrinkta tarp viena iš trijų geriausių jaunų menininkų vizualioje srityje. Taip pat praeitais metais baigiau grafinio dizaino specialybę. Oficialiai tapau diplomuotą.
6: Sveikiname.
8: Kurį laiką su tuo ir dirbau, bet to pačiu visada šalia buvo ir raižiniai. Tad iš darbo išėjau, kadangi galėjau tiesiog išgyventi būtent iš raižinių, iš edukacijų, iš parodų. Tai taip, šiais metais tada dar buvo literatūrinės linkčių konkursas, kur viena iš penkių Lietuvoje menininkų buvo atrinkta. Gal iš tų apdovanojimų tokių didžiuoja ir viskas, visokios parodos vyksta, edukacijos, taip pat kas labai smagu buvo ir kažkas naujo tuo pačiu, tai yra skamakanklių festivalyje vizualizacijoms buvo panaudoti moraižiniai, tai kai vyko koncertas, lyg ir Sūduvos metų koncertas, būtent mano raižiniai buvo panaudoti vizualizacijos, kas tikrai buvo labai gražu tiek man, tiek ir kitiems žmonėms iš atsiliepimo.
6: Taip jau kukliai pristatė, na, mama gal papildys ir save pristatys.
7: Na, taip, iš tikrųjų, mes kažkaip galbūt išlepintos to ir dėmesio ar apdovanojimu. Iš tikrųjų, tai labai didelis buvo dalykas tie Adelės raižiniai, kada scenoje jie buvo rodomi ir visi ten aikčiojo, žiūrėjo, fotografavosi, tiesiog tūkstančiai žmonių žiūrėjo. Panašiai kaip mano irgi karpiniai buvo šių metų Kaziuko mugės irgi vizualizacijai panaudoti, irgi visas Vilnius buvo puošiamas ten to mano gervėm, mano karpiniu ir kitais paukšteliais ir panašiai. Na, tai yra labai labai didelis įvertinimas, net daugiau negu kažkokie raštai, diplomai ar dar kas nors, kada iš visų tų tūkstančių kūrėjų išrenkami būtent mūsų darbai. Kaip labiausiai atspindintys idėją, temą, nepaprastai gražios parodos šiemet ir Adominės dvare, kada mūsų abiejų, jos tokios stiprios, mano dažniausiai tada būna karpiniai, o Adelės raižiniai, fantastinės parodos, nu ir žinoma, Prancūzijoje, tai ir Nicoje, ir Marselį, ir mūsų parodos, ir edukacijos, tai yra labai, labai rimta, labai daug, na mano dar buvo ir draugystės tiltė Atenose, tam pačiam draugystės tiltė pernai, sakykime, Romai buvo Adelė pakviesta, tai irgi iš tų šimtų, iš tų tūkstančių geriausių yra esam atrinktos ir pristatytos ūsienį atstovaut Lietuvai.
6: Na ir bendrus projektus abie gyvendinate, vienas toks iš įdomesnių bendras grafikos darbų paroda, taip pavadinimo mūsų Lietuva, vat atspindi viską, ką kalbate, viskas mūsų kraštai, jūsų idėjos, darbai, mintys, kokius dar projektus kartu darote?
7: Tai čia mūsų tas truputėlį anksčiau, kada mūsų abiejų grafikos paroda, tai mūsų Lietuva, o dabar kaip tik buvo linkėjimai iš Lietuvos, tai va ten, kai į ūsienį išeina, tai tiesiog mūsų mano karpiniai, Adelės raižiniai ir tokios šiemet po ūsienį važinėjo mūsų linkėjimai iš Lietuvos.
6: Vienu žodžiu, vežėte linkėjimus tokius nuoširdžius.
7: Tiesiog taip, per kūrybą žodžiu nuvežė visą Lietuvą.
6: Tai kam dabar abi labai intensyviai ruošiatės?
7: Žodžiu, ateities planus nelabai noriu kalbėti.
6: Ne, tiesiog bet, gal kokia edukacija laukia ar dar kas
7: bet,
6: nors.
7: Bet kad laukia ar kad užsakyta daug dalykų, tai tikrai jau mes, nu pavyzdžiui, į Kiprą jau tikrai važiuojam pas Kipro lietuvius ir edukacija ir savo knygų pristatymai, tai jau šitą tikrai žinom ir ruošiamės.
6: Adelė studijuot ar dar ką nors plėžinių neplanuoja?
8: Aš labai paprastai pasakysiu, kadangi namuose dabar yra mažas liuliukas.
6: Tai va, kūrybinis tai, projektas dar vienas.
8: Taip, didžiausias darbas yra žaugiant mylint ir mylimą žmogų ir tuo pačiu sugebėti surasti laiko kasdienybėj būtent kurti raižinius. Tokie du darbai.
6: Du darbai, bet čia jau labai svarbus. O kaip majukui močiutė kokia? Ar jau jis kreipia akis, galbūt, kai mato įrankį žirklės darbus, ar jau kreipia akis?
8: Kreipia, nu kelias labai mylintis visus, aišku, tada dar labiau mylintis visus šeimos narius. Močiute ką? Močiute užsiemus. Jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiema menais, tai mes iškart galvojam, kad, nu, truputį toks atsipūtęs, truputį vėlai kelias ankstai namiegot, gyvena pagal kaip nori, gyvena laisvai, tai aš to pavyzdžio nemačiau, aš matau mamą, kuri užsiema menais, bet jinai dirba labai labai daug, jeigu skaičiuotume metą, tai tikrai jinai dirba du etatus pilnu pajėgumu, jinai kelias tikrai anksti ir eina vėlai miegoti, jei aš nainu dankščiau miegoti su vaiku, tai aš matau, kad dar vidurį nakties, kai keliuosi prie vaiko, tai jinai vis dar su savo darbais ir sėdi. Tai žmogus dirbantis, močiate dirbantį.
6: Ką mastai, Adelė, ar irgi norėtum tiek etatų turėti?
8: Tikriausiai.
6: Ar tai dėliojasi gyvenimas, kad irgi keliais etatais dirbsi?
8: Matysiu pagal tai, kaip jausiasi laiminga. Matau, kad mamai patinka dirbti tiek daug, jinai jaučiasi gerai, laiminga, patenkinta ir jinai džiaugiasi kiekvieną rytą atsikėlusi, kad gali vėl pulti prie tų pačių darbų. Tai jeigu su tokiu pačiu užsidėgimu noriu gyventi, kurti, raižyti, bendrauti, mokyti, rodyti, gyvensiu ir aš, tai taip, norėčiau taip pat.
6: O tokia šeima didelio rato, norėtum turėti tiek vaikučių daugiau?
8: Nežinau, negalvoju, man svarbiausia yra, kad vaikas yra laimingas, mylintis, mylimas, o jeigu jam reiks kažko kito, reikės brolio susitės, tai tada ir bus galvoju, dabar tikrai negalvoju.
6: Taip, dabar džiaugiuosi čia ir dabar būsena ir esate laimingi, kaip jūs pačios taikliai save pavadinot, palaimintos iš aukštybių. Šiandienos mano džiaugsmai ir rūpešiai tikrai labai smagu kasdien pakuoti savo knygas ir kalendorius ir siūsti ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir nebereikalo šis kalendorius angelų metai. Kažkaip viskas susidėliojo, gal Odeta angelų metams skiriai, kad tokį angeliuką majų turite.
7: Žinote, šiemet taip keistai, kadangi kalendorius leidžia jau daug metų, jie tokie jau tiesiog tradiciniai. Labai daug žmonių visam pasaulyje laukia, būtent tokio didumo, tokio mano kalendoriaus. Ir suprantat, visada turiu iš anksto, žinau, temą. Šiemet kaip tik aš jos neturėjau iki pat galo, ar nežinojau, koks bus tas mano kalendorius. Ir kažkaip, kadangi angelai jau buvo prieš daug metų, bet kai pamačiau, kad pas mane vėl susirinko didelis būrys naujų angelų iškarpytų ir taip tiesiog intuityviai kažkada ėmė ir gimė ta tema, kad bus angelai.
6: O tavo dėlė, kur knygos keliauja?
8: keliauja vienodai tikrai po visą pasaulį. Neturiu laiko galbūt tiek daug dabar investuoti laiko į socialinius tinklus. Dėl to galbūt mane mažiau galima matyti, bet tikrai knygos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje keliauja taip pat labai daug žinių taip pat. Jeigu mama karpinius siunčia visame pasaulyje, tai aš siunčiu raižinius. Tai tiek rėmintus, tiek nerėmintus ir tuo labiau dar ir tie šventinis periodas, tai jau dabar matau, skaitau žinutės, kaip žmonės jau ruošiasi jau dabar.
6: Jau ruošiasi ir tenka tada dirbti keliais etatais, kad nudžiuginti visus, ar ne? Pasvarstykime dabar, kadangi Majukas tikrai laukia mamytės ir reikia skubėti Adelei. Kiek ir kaip reikia investuoti į jaunimą, kad migruotume į sėkmę ir kame tos džiaugsmingos būties vat, akimirkos? Kad jas atrasti.
8: Aš pasakyčiau paprastai, reikia daryti tai, ką noriu, ne tai, ką tau sako daryti. Labai dažnai dar mokyklose būnant vaikam pasako tėvai, kad tu privalai stoti į universitetą, tu privalai studijuoti tą ar tą, tu privalai puikiai mokytis, tobulai mokytis ar ką daryti, bet jiems yra kažkokios gairės nurodomos, kurių privalo laikytis. Tai galbūt nebe gairės, o taisyklės reikėtų įvardinti. Mano patarimas galbūt labiau būtų ir įžvalga tiesiog užsiimti jaunimui tuo, kuo nori. Nesvarbu, kuo tu užsiimsi, bet jeigu tu būsi tame geriausias, tu tikrai turėsi sėkmę, tu būsi populiarus ir tu būsi tiek finansiškai nepriklausomas, tiek emociškai, tiek puikiai tu pats jausiasi kasdienybėje ir tu norėsi dirbti. Galbūt tu dirbsi, jeigu tu dirbsi su savais norais ant savęs, kaip sakoma, tu dirbsi daugiau nei tą, sakykime, vieną etatą, daugiau nei 40 valandų per savaitę, bet tu būsi, nežinau, 10 kartų laimingesnis. Tai galbūt mažiau laikytis to, ką tau sako, kad tu privalai daryti, o daryti tai, ką tu nori.
6: Ką mama pasakys?
7: Man atrodo, Adelė, o kaip tu dabar sakė, kaip turi būti, o kaip tau atrodo, kaip mes, man atrodo, taip ir leidom jau, ką jūs norite, tą jūs ir darykit.
8: Jo, kaip jūs augino, šiuo atveju tikrai yra pavyzdys, kadangi man asmeniškai tikrai, aš negaliu sakyti kaip už kitus, bet man asmeniškai tikrai nebuvo niekartų pasakyta, kad ar tu privalai kažką konkretaus studijuoti, ar tu privalai stoti į universitetą, 12 klasėje apskritai. Buvo problemos su sveikata, tai aš truputį ir mokyklos praleidus. Tai buvo kažkiek sunkiau, bet aš laiką pasiskirščiau ir tikrai turėjau ne iš visų dalykų dešimtukus ar devintukus, tikrai buvo ir prastesnių pažymių dėl to, kad aš skirščiau laiką. Jeigu aš užsiėmiau raižiniais nuo 15 ar 16 metų, taip, aš dabar būdama 23 metų galiu kurti šeimą, galiu būti laisvai gyvenantis žmogus dėl to, kad aš visą laiką turėjau tiesiog laisvę daryti tai, ką noriu. Aš niekada neturėjau gairių, pagal kurias turiu gyventi būtinai.
6: Na, džiugu girdėti ir mama jau, man atrodo, dar turi ką pridurti. Tiesiog palaimos tokia akimirka. Na, kągi, močiutė, į tuos etatus paleisime dirbti, taip, o Adelė prie savo mylimiausio kūrybinio darbo Majuko. Taip, dėkoju, kad dalyvavote laidoje. Puikiu jums kūrybinių sumanimų, energijos ir Dievo palaimos jums ir jūsų artimiesiems. Visiems primenu, kad galite kreiptis pasodėtą kalendoriaus angelų metai, taip, knygos karpinių pamokos praktinis mokomasis leidinys ir Odetos knyga, primink, netrandu savo užrašuose.
8: Mano knyga...
6: Adelės, atsiprašau.
8: Viskas gerai, grafikas, darbų albumas.
6: Taip, tai va, galite šventėms susisakyti, kur tikrai įdėta daug sielos, šilumos ir talento. Tai dar kartą jums dėkoju ir gerų dienų.
8: Ačiū jums.
7: Ačiū.
6: Klausėtės laidos tema Gimtinės raštų vingiais į kūrybą, kur suteikia laisvės. Pašnekovės tautodailininkės Odeta Bražėnienė ir Adelė Gančierė bei didelis artimųjų būrys už kadro. Linkėjimai jiems. Šių laidų tikslas atskleisti auditorijai, kokios puikios yra šeimos tradicijos iš kartos į kartą persiduodantis talentas, parodyti, kad šeima yra vertybė ir jos nuoširdus atsidavimas tradicijoms menai skatina ir kitus tobulėti, dar iškiau atsiskleisti ir džiuginti visuomenę.
4: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
5: Čia?
9: Čia?
5: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Radijas.
11: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos prezidentu Putinu. Anot Zelenskis taip paskelbė spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis sakė, kad mes nuolat kontaktuojame su Amerikos pusė dėl mūsų derybininkų. Laukime derybų grupės atvykimo, tačiau mano nuomonė, tai užtrunka ilgai, labai ilgai. Jei šiuo metu Ukraina nėra Jungtinių Amerikos valstybių dėmesio centre, jums svarbiausias klausimas yra Iranas. Jei mes esame šių karų eilėje. Ukrainos prezidentas pridūrė iš tiesų, manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra stipriausias veikėjas galintis paskatinti Putiną užbaigti karą. Geriausias variantas mums įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas ir Europą į derybas. Zelenskis ir apibendrino, kad mes palaikome bet kokį formatą ir aš esu pasirengęs tiesioginėms deryboms su Putinu, kad užbaigtume šį karą, o nelauktume eilėje, kol pasaulyje baigsis visi konfliktai ir tik tada ateis mūsų eilė. Naujasis Salomonų salų ministras pirmininkas Matthew Wailesas trečiadienį pareiškė, kad peržiūrės 2022 metų saugumo paktą su Pekinu, kurio turinys neviešinimas ir kuris sukrėtė Canberra ir Vašingtoną, atverdamas duris Kinijos pajėgoms pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Paklausęs apie šį paktą šalia stovint Australijos ministrui pirmininkui, praėjusį mėnesį išrinktas Salomonų salų lyderis sakė, kad meldėsi ir pasnikavo dėl Kinijos saugumo susitarimo. Mes peržiūrėsime, kai peržiūrėme ir kitus saugumo susitarimus, kuriuos esame sudarę su daugeliu kitų šalių, sakė jis. Didžiausio Ukrainos raketų ir dronų gamintojo Firepont atliko balistinės raketų skrydžio bandymą, kuris taps pagrindu kuriamai prieš raketiniai oro gynybos sistemai. Neseniai atlikome labai svarbų bandymą. Raketa viso skrydžio metu buvo valdoma ir atliko manevrus. Jie taps būsimo prieš balistinio perėmėjo Fraja pagrindu socialime tinkle, pranešė raketų gamintojai. Būtent ši raketa yra perėmėjo versija, kuriama Firepont balistinės raketos FP7 bendrovė. Teigia, kad ši raketa taip pat galės smogti ir antžeminiams taikiniams. Visi kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Prezidentas pats dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame visi šie klausimai bus išsiaiškinti, pareiškė Rubio atstovų rūmų užsienio reikalų komitetui turėdamas omenyje Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksiantį aukščiausio lygio susitikimą. Mes tebesame NATO nariai, tačiau NATO reikia reikšmingų pokyčių, pridūrė Rubio. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo. Todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbų pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo sukaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų sumą. Susidaręs įsiskolinimas supykdė dosniai Ukrainą rėmusią šalis, tokias kaip Vokietija ir Nyderlandai, bei privertė Europos Sąjungą ieškoti alternatyvių kelių, kad užtikrintų, jog Ukraina toliau gautų gyvybiškai svarbių ginklų tada, kai Rusijos pajėgų keliamas pavojus tik tai didėjo. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta 100 skrydžių, nekur savo traukiniai nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar išreiškė viltį, kad per naujausią Izraelio ir, atsiprašau, Libano derybų ratą Vašingtone bus parengtas saugumo veiksmų planas, nepaisant besitęsiančio karo veiksmų tarp žydų valstybės ir kovotojų grupuotės Hezbollah. Izraelio Libano pasiuntiniai trečiadienį susirinkė Jungtinių Amerikos valstybių sostinėje rengiamai ketvirtai tiesioginių derybų ratą šiandieną tikėtina parengs bendrą pareiškimą ir veiksmų planą dėl saugumo kelio šioje šalyje, nesižvelgiant į Hezbollah, pareiškė Rubio kongreso komitetui. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo daugiau nei 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonį už Rusijos sunaikintą jos turtą. Apie tai pranešė Suomijų visuomeninis transliuotojas Ile. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamą į turtą, tačiau šiuo metu konfiskacijos buvo piniginės. Jungtinės karalystės karališkasis karinis jūrų laivynas trečiadienį pranešė, kad per pratybas pietvakarių Anglijoje sudužo sraigtasparnį, žuvo 3 laivyno nariai. Sraigtasparnis sudužo Anglijos Devono grafystėje 4:00 ryto. Su giliu liūdesiu pranešu, kad šį rytą netoli Sortauno Devono grafystėje sudužus karališkojo karinio jūro laivyno sraigtasparnį, žuvo 3 jame buvę įgulos nariai. Pareiškime teigė laivyno vadas. Buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybė be profesionalaus pagrindimo ir dėl politinių priežasčių buvo nurodžiusi sulaikyti Ukrainos bankų konvojų, rodo trečiadienį paskelbtos vengrų leidinio telekstarimo išvados. Kovo pradžioje Vengrijos pareigūnai sulaikė 2 iš Austrijos į Ukrainą vykusias bankų transporto priemonės, gabenusias 40 milijonų dolerių ir 9 kilogramus aukso, teikdami, kad tiria įtariamą pinigų plovimą. Vengrija taip pat sulaikė siuntą lydėjusių Ukrainos valstybinio banko darbuotojus, bet kitą dieną juos paleido. Kyvas atmetė visus kaltinimus ir Vengrijos veiksmus tuomet pavadino valstybiniu terorizmu. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pristatė savo naują kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų sekusių po kovą vykusių aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti Mette Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jo socialdemokratų partijos, socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų radikalią Venstre ir centristų nuosaikiųjų partijos. Trečiadienį Frederiksen paskelbė naujų ministrų ir pavardes. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irano įtaką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausia 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė ir apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo įsiųsta 25 greitosios pagalbos automobilių kolonos ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Na ir pabaigai. Birželio 7 dieną Lietuvoje švenčiama tėvo diena. Ši šventė skirta stiprinti vaikų ir tėvų ryšį, priminti tėvystės svarbą ir prisiminti ir iš jo pasaulio jau išėjusius tėčius. Kaip atsirado tėvo diena, dovanų idėjos tėčiams ir ką jis skanaus pagaminti šią progą. Būtent 1908 metais Fairmonte vakarų Virdžinijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, po Monongos kasyklos katastrofos buvo surinktos pamaldos tėvams pagerbti. Jis organizavo Greitį Golden, kurios tėvas žuvo šioje nelaimėje, tad mergina paprašė surengti ir specialias bažnytinės pamaldas savo tėvui ir kitiems žuvusiems atminti. Nors kai kurie šį renginį laiko pirmąją tėvo dienos šventę, už Fairmonto ribų jis nesulaukė didesnio dėmesio, o kitais metais nebuvo pakartotas. Vis dėlto 1924 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Calvinas Coolidge'as viešai paremė šios dienos minėjimą, o dar 1966 metais prezidentas Lyndonas Johnsonas paskelbė oficialų pareiškimą, kurio pripažino tėvo dieną. Galiausia 1972 metais tėvo diena tapo oficialia nacionalinė šventė Jungtinėse Amerikos valstijose. Vėliau tėvo diena paplito ir visame pasaulyje. Tad nepamirškite šį sekmadienį jau palabinti ir tėvus. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietaus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį palis vietomis smarkiai su perkūnija dieną daug kur trumpi lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Diena vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena, saulė teka 4:48, leisis 21:46, dienos ilgumas 16:58. Varduvė švenčia Pranciškus, Dausprungas, Dymena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandieną tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. 1982 metais birželio 4 dieną Beiruto gyvenamosiose rajonuose Izraelio kariai subombardavo namus. Žuvo šeimos, tarp kurių daug vaikų. Tuo pačiu metu rugpjūčio 19 dieną Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė birželio 4 tarptautinę agresijos prieš vaikus dieną. Išleistai buvo ir speciali rezoliucija. Darbingo ketvirtadienio puikios vasaros jums linki Utenos radijo banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarimas.

0: 103 ir 9 FM Utenoje.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatoną – melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo juokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
0: Čia.
8: Čia.
0: Utenos.
8: Čia. Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos
10: radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
11: Tik keletas dienelių beliko ir visi tiki, kad mums aplankys pavasaris, nes tas trumpasis vasaris, taigi paskutinis žiemos mėnuo šiaip ar taip. Čia pat užgavenės, varysim žiemą iš kiemo ar turbūt išvarysim visai po užgavenių kovo 8, kada vyrai džiugins savo moteris. Na, vis tiek graži šventė. Man tai patinka, kai vyrai moteris sveikintų, kad ir kas, kaip be kritikuotų šią šventę, bet tai moteris sveikinti reikia ir per kovo 8, ir visom progom, kiekvieną dieną. Ir kovo 11 vainikuos šią švenčių virtinę, tai kaip ir vasarį susiduria kelio šventės, tai ir kovas bus gausus šventėmis, kurias aš jums linkiu. Na, visos savotiškai atšvesti, nes visos yra skirtingos, įdomios ir galima atrasti įvairių veiklų ir renginių ir įdomiai praleis laiką, prasmingai. O šiandieną noriu jums papasakoti ir pristatyti vieną didžiausių muzikinių projektų Lietuvos, tai yra renovuota Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, beje, kaip ir kongresų rūmų salė, kur reziduoja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas maestro Gintaro Rinkevičiaus, atkurta, renovuota, taip ir Kauno valstybinis muzikinis teatras, tai yra du didžiuliai projektai, kurie iš tikrųjų yra pavykę, kurie yra įspūdingi, tie statiniai, tos salės, ir galiu pasijausti kaip kokiam tikrai Vienoje ar Paryžiuje. Taigi, žvelgiant plačiąją prasme, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras savo istoriją skaičiuoja net nuo 19 amžiaus pradžios, 1820 metų, kai dramos teatrui ėmus vadovauti Johanui Gotlibui Hekertui, buvo įkurta operos trupė, kuri labai greitai publika pradėjo džiuginti pasaulyje žinomų kūrinių skambesiu. O šiandien Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras yra didžiausias profesionalaus meno kolektyvas vakarų Lietuvoje. Taigi praėjusių metų, balandžio 20-ąją, po daugiau kaip 5 metus trukusios šio pastato rekonstrukcijos, atvertas moderniausias ir šiuolaikiškiausias teatras Lietuvoje. Ir įvykis sugestijuoja savaiminį lūkestį, kad jame nuo šiol bus kuriami išskirtiniai spektakliai, pagrįsti aukščiausia meistrystė, idėjinė ar kūrybinė laisvė, ieškojimais ir atradimais. Tai vyksta jau 4 metus, puikiausia manifestacija ir to įrodymas. 2020 metais Klaipėdos Elinge pristatytas ir parodytas Richardo Wagnerio operos Skrajojantis Olandas pristatymas premjera, kuri tapo reiškiniu ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos, o dar teisingiau visos Europos, net pasaulio mastu, turint galvoje visą šio kūrinio gyvavimo istoriją ir sklaidą. O kiekvieno muzikinio teatro viena svarbiausių figūrų, kaip ir siela, sakyčiau, tai yra muzikos meno vadovas. Šį teatrą pristato muzikinio teatro vyriausiasis dirigentas ir muzikos teatro vadovas, dirigentas Tomas Ambrozaitis, kurį aš asmeniškai labai gerai įsiminiau Lietuvos dainų šventėse, kuris visą laiką yra kviečiamas diriguoti kaip vienas geriausių Lietuvos ir ryškiausių dirigentų. Taigi nuo 2017 metų jis eina tas pareigas vyriausiojo dirigento. Iš tikrųjų, sako Tomas Ambrozaitis, tai neįlinis įvykis, kad Klaipėdoje atidarytas, iš dalies rekonstruotas, iš dalies naujai pastatytas muzikinis teatras. Tokie reiškiniai Lietuvos kultūrinėme gyvenime labai reti. Kaip ir Lietuvos simfoninio, valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė Vilniuje, taip ir šis pastatas yra labai dideli projektai ir labai džiugu, kad jie jau įgyvendinti. Klaipėdos teatro rekonstrukcija atlikta labai gražiai. Manyčiau, kad daugiau kalbėti vertėtų apie pagrindinę salę pavadintą Jūra. Kamerinė salė Marios pritaikyta nedideliams renginiams, spektakliukams. Įsivaizdavome, kad čia erdvė bus kiek kitokia, dabar jinai panaši įrašų studija, juodas stačiakampė erdvė su nedidelė scena, kur gali vykti suvestinės repeticijos arba, kaip minėjau, tam tikro žanro nišiniai renginiai. O pagrindinė salė – tai didelis architektūrinis darbas, jos gera akustika, ypač gražus išskirtinis dekoras. Manau, kad Lietuvoje nieko panašaus neturime. Pačiam teko kelis spektaklius stebėti iš graikų amfiteatro principų įrinkto parterio, tad galiu sakyti, kad žiūrėti iš ten išties patogu. Rekonstrukcijos laikotarpį vadinu 6 čigoniškais metais. Po visą miestą išmėtyti teatro kolektyvai repetavo ant dėžių ir lagaminų. Spektakliai dažniausiai buvo rodomi žvejų rūmų scenoje. Tai buvo nelabai geras laikas, nelabai lengvas laikas, nes teatras yra didelė bendruomenė ir kai neturi nuolatinės vietos, tai apsunkina ne tik darbo procesus, bet ir tarsi sordo kūrybinę atmosferą. Grojantiems sunku groti, dainuojantiems dainuoti, repeticijos tai vienur, tai kitur. Vis dėlto galiu pasidžiaugti, kad visi teatro kolektyvai, tiek baletas, tiek choras, tiek solistai, tiek orkestras šį išbandymų laikotarpį gana sklandžiai išgyveno. Aišku, nebe pokyčių, kai kurie žmonės iš teatro išėjo, bet atėjo nauji ir jie čia rado savo vietą. Šiuo laikotarpiu sustiprėjo orkestras, atsirado aukštos kvalifikacijos muzikantų. Šiandien Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras, drįsčiau teikti, gali pagroti labai nemažą, gal net sakyčiau didelę dalį simfoninio orkestro repertuaro. Esu senoviško auklėjimo žmogus, tad man teatras visų pirma yra orkestras. Jeigu teatras turi gerą orkestrą, didelė tikimybė, kad jis pritrauks ir gerų šokėjų, ir gerų dainininkų, ir atvirkščiai. labai geri šokiai ir labai geri dainininkai nublanksta, negali atsiskleisti scenoje, jei partneris orkestro ložėje neto lygio. Veikiausiai scenos profesionalai tokį teatrą netrukus apleis. Aišku, teatras prasideda nuo rūbinės ir nuo tualetų, bet mano supratimu iškart po jų simfoninis orkestras. Trumpai tariant, kokio lygio yra orkestras, tokio lygio ir pats teatras. Antra vertus, svarbu pabrėžti, kad teatro veidas vis dėlto yra jame kūrenti žmonės. Ne pastatai, ne biudžetai, ne etatai, bet žmonės. Todėl biurokratai turi sukurti tokias sąlygas, kad kūrybos žmonės galėtų užsiimti savo veiklą ir pasiekti geriausių rezultatų. Deja, šiandien Lietuvoje turime ir kitokių pavyzdžių, neaplenkiant ir Klaipėdos. Kūrenti žmonės yra be galo naivūs. Jie tikisi, kad vieną dieną bus sudarytos reikiamos sąlygos muzikantams groti, dainininkams dainuoti, šokėjams šokti ir kad nereikės patiems rūpintis, kur gauti natų, pultų ir koncertinių drabužių. Tokių aplinkybių kontekste noriu akcentuoti, kad teatro veidą sudaro ne pavieni žmonės. Teatro veidą lemia visas kolektyvas. Taigi, per tuos 7 metus teatro rekonstrukcijos labai daug visko įvyko. Laikotarpis buvo įtemptas ir be galo sudėtingas, kadangi iki tol teatre nebuvau dirbęs, labai daug ko nežinojau. Turėjau labai greitai perprasti, kas ir kaip veikia, prie kai kurių dalykų priprasti, kai ko tiesiog išmokti, kaip repetuoti ir dirbti su orkestru. Kartu su šiuo orkestru nužingsniavome 7 kelią, kuriame vyko daug didelių dalykų, tai pastatymai Eduardo Balsio 100 baletas Eglė Žalčių karalienė, opera Kelionė į Tilžę, kuri apskritai yra viena sudėtingiausių lietuvių muzikinėje literatūroje, vatas minėtasis Richardo Wagnerio operos Skrajojantis Olandas pastatymas, Antonino Dvoržako Undinė opera, pagrota daug simfoninių koncertų, kitų svarbių darbų daug padaryta. Premjeros premjeromis, koncertai koncertais, bet yra ir kasdieninis didelis darbas. Jeigu tu dirbi muzikinio teatro dirigentu, tai tiesiog turi tvarkaraštį, sudarytą pagal repertuarą, repetuoji, diriguoji, dirbi komandoje kartu su vyriausio dirigentu. Kalbėdamas apie vyriausio dirigento poziciją, galiu sakyti, kad ji yra pati sudėtingiausia, plačiausia ir verčianti susidurti su daugiausia problemų iš visų kūrybinio darbo praktikų teatre. Tai yra daugelybės pareigos. Aš savo darbą stengiuosi atlikti kaip galima geriau. Kaip sekasi? Galutinis vertintojas yra publika, o ji balsuoja kojomis. Arba eina į spektaklius, arba neina. Mano profesorius, šviesaus atminimo Jonas Aleksa, kadaise Lietuvos televizijos žurnalisto paklaustas, kaip įvertina savo darbą, atsakė: aš negaliu įvertinti. Mano darbą įvertina publika, o publika balsuoja kojomis. Arba ateina į spektaklį, arba ne. Jeigu po premjeros publika nebeina į spektaklį, tai yra labai daug raudonų lempučių, vadinasi kažkas ne taip. Kažkur nepataikyta, kažkas nepadaryta. Negaliu skūstis, publika į Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro renginius daugmaž reaguoja gerai. Ateina, juo labiau dabar, kai nori apžiūrėti atnaujintą teatrą, išvaikščioti visų aukštų erdvės, išgerti kavos, pabendrauti. Natūralu, kad naujumas masina. Tada ateina daug ne tik muzikos ir teatro snobų, bet ir daug plačiosios bendruomenės narių, kurie tiesiog nori pamatyti, išgirsti, susipažinti ir pabūti. Grįžtant prie dirigento profesijos. Dirigentų yra visokių – simfoninių, kamerinių orkestrų, chorų, teatrų dirigentų. Ir pastarėjant savo pečių neša didžiausią krūvį. Teatro vyriausiojo dirigento darbo akmuo tikrai labai nelengvas. Bet man pasisekė gyvenime, nes aš mokiausi pas pačius geriausius Lietuvos dirigentus Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, chorinio dirigavimo pas Audronę Purlienę, Lietuvos muzikos akademijoje, pas profesorių Joną Aleksą, Klaipėdos universiteto menų fakultete, pas profesorių Gediminą Purlį ir meno aspirantūroje pas profesorių Povilą Gylį. O mano studijos baigėsi tik 2018 įgyjus simfoninio ir operinio dirigavimo magistro diplomą pas profesorių Juozą Domarką. Tačiau dirigavimo profesijoje studijos vyksta kiekvieną dieną. Dirigentas Dirbdamas nuolat mokosi naujų partitūrų, naujų partijų, mokosi iš savo kolegų stebėdamas repeticijas ir dalyvaudamas bendruose projektuose, įvairiuose pokalbiuose, svarstymuose, ginčiuose. Jeigu ateis tokia diena, kai pasakysi, na, aš jau viską moku, vadinasi laikas padėti dirigento lasdelę ar daugiau niekada niekam nebediriguoti. Dirigentas turi nuolat mokytis. Pagrindinis jo klausimas kasdien yra, kodėl? Kodėl šioje vietoje taip parašyta? Kodėl šiam instrumentui? Kodėl čia taip dainininkui? Kodėl toks akordas? Kaip čia diriguoti? Tų visų kodėl su metais vis gausėja. Atrodytų, turėtų mažėti, nes kuo daugiau spektaklių padiriguoji, išleidi sceną, tuo didesnė patirtis. Tačiau yra atvirkščiai. Kuo daugiau muzikos suvalgai, tuo daugiau yra kodėl. Dirigento muzikos instrumentas yra lasdelė vadinama batuta. Viena vertus ji nebili, kita vertus daugia balsė, išskleidžianti tiek visais orkestro instrumentais, tiek choro solistų balsais. Čia taip pat slypi paradoksas. Dirigento lasdelė muzikos instrumentų parduotuvėje kainuoja mažiausiai, tačiau kelias tapti dirigentu, galimybę tą lasdelę paimti į rankas, atsistoti prie pulto ir su prieš tave esančiai žmonėm draugė sukurti meninį vyksmą yra pats brangiausias iš visų muzikos profesijų dalykas. Dirigentai studijuoja po 14 metų ir net baigęs dirigavimo studijas dar nesi dirigentas. Turi praeiti nemažai metų, kol pats imsi suprasti, ką ir kaip daryti, kol išmoksi, ką reikia mokėti ir kol po tavo diriguotų koncertų žmonės išeis su šypsena veiduose, nes klausėsi muzikos, o ne garsų kratinio. Tai ir yra tikroji dirigento profesijos kaina. Mano nuomonė, dar kartą pabrėšiu, kad esu senoviško auklėjimo. Hierarchija gyvavusi daug šimtmečių, kai laikytasi principo, kad vis dėlto dirigentas yra tas žmogus, kuris konstruoja spektaklio arba koncerto dramaturgiją, todėl jam teikta pirmenybė yra pagrįsta ir teisinga. Dirigentas turi dirbti kartu su režisieriumi, o ne režisierius perduoti dirigentui savo susapnuotą idėją, kurioje sopranas pakabintas žemyn galvą už kojos atlieka ariją. Prieš 50 metų tokį režisierių pastatymo dirigentas arba teatro vyriausiasis dirigentas būtų išmetęs lauk be galimybės dar kartą įkelti koją į teatrą. O dabartyje viskas apvirtė aukštyn kojom. Laimė, kada pastatymo metu susitinki su protingu režisieriumi, kuris skaito muzikinį raštą, kuris supranta muzikinę dramaturgiją. Dirbti su tokiu režisieriumi dirigentui yra dovana. Tai būna nedažnai, ypač Lietuvoje. Yra Dalia Ibelhauptaitė, yra Gediminas Šeduikis, mūsų mylimas uteniškis, yra Gytis Padegimas, yra kitų žmonių, kuriuos mes vertiname kaip operos režisierius. Bet tikrų operos režisierių profesionalų Lietuvoje didžiulis stygius. Galbūt atsiras režisierių, puikiai skaitančių partitūrą, puikiai suprantančių libretą ir muzikoje užkoduotą dramaturgiją. Mano minėtas jaunosios kartos atstovas Gediminas Šeduikis yra vienas tokių ir su juo labai įdomu dirbti, nes jis ne tik gerai žino, ko nori, bet ir išmano muziką, jie koncentruojasi režisuodamas operos spektaklius. O išmano muziką tai todėl, kad įterpsiu savo komentarą, išmano muziką todėl, kad yra baigęs Utenos meno mokyklą, fortepijono specialybę ir taip pat Tallat Kelpšos aukštesnėje muzikos mokykla, dabar kur yra Vilniaus konservatorija, taip pat fortepijono specialybę ir paskui tik tai pasukęs į režisūros kelią. Tai vat kodėl jis išmano muziką, tai ta tie baigti muzikos mokslai režisieriui kiekvienam yra tik tai privalumas. Ir Tomas Ambrozaitis linki, jo palinkėjimai, kurie, manau, tinka daugeliui. Jis linki visiems muzikams rasti vilties ir šviesos, tikėjimo ir sveikato žingsniuoti toliau ir kurti. Vis dėlto šis naujas Klaipėdos teatro pastatas suteikia platesnių galimybių, leidžia paprasčiau išspręsti režisūrinius ir muzikinius klausimus, vien akustikos technologijomis. Moderni skaitmeninė įranga sudaro palankesnės sąlygas scenos darbuotojams. Tad linkiu visiems kūrybinio įkvėpimo, išradingų sumanimų ir gražių pastatymų. Linkiu teatrui gerų režisierių, gerų dirigentų, gerų šokio spektaklių specialistų, gerų solistų, o valdžioms teatro linkiu, kad kiekvienas atėjęs vadovauti visų pirma suprastų, jog rezultatą matoma ir girdima scenoje sukuria žmogus, konkretus žmogus. Ne įsakymas, ne parašas po juo, bet žmogus, einantis į darbą, kasdien repetuojantis, besimokantis, grojantis, dainuojantis, šokantis. Jeigu pilnoje žiūrovų salėje į scenos centrą išneščiau pultą ir ant jo padėčiau 5 įsakymus, publika už bilietus sumokėjusi po 50 eurų, neišgirstų ne vieno garso. Įsakymas negroja, ir tvarkaraštis negroja, ir repertuaro tinklelis negroja. Groja žmogus. Taigi vieną kartą vertėtų liautis užsiimti biurokratiją ir atsisukti į kuriantį žmogų, paklausti, ar jis sveikas, ar pavalgęs, kokia jo nuotaika. Štai ko linkiu. Tokiais gražiais palinkėjimais savo pasakojimą apie renovuotą Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą ir vyriausio dirigento pareigas šiame teatre pasakoja Tomas Ambrozaitis. Taigi, kada pritaikė progą, ar žiemą, ar pavasarį, ar rudenį, gal kada ir susigundysite nusipirkti bilietus į Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, apsilankyti, pasiklausyti, apžiūrėti naujas erdves ir turėti savo poziciją ir savo nuomonę, sakyti, kad aš buvau Klaipėdos valstybiniame muzikinėme teatre ir jį aplankiau. Taigi, belaukiant kovo visų švenčių, linkiu pavasarinės nuotaikos. Džiaukitės saulute, klausykitės čiulbančių paukščių ir kągi, pasistengim išvyti žiemą. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos prezidentu Putinu. Anot Zelenskis tai paskelbė spaudos konferencijos su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis sakė, kad mes nuolat kontaktuojame su Amerikos puse dėl mūsų derybininkų. Laukime derybų grupės atvykimo, tačiau mano nuomonė, tai užtrunka ilgai, labai ilgai. Deja, šiuo metu Ukraina nėra Jungtinių Amerikos valstybių dėmesio centre, joms svarbiausias klausimas yra Iranas. Deja, mes esame šių karų eilėje. Ukrainos prezidentas pridūrė, iš tiesų manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra stipriausias veikėjas, galintis paskatinti Putiną užbaigti karą. Geriausias variantas mums įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas ir Europą į derybas. Zelenskis ir apibendrino, kad mes palaikome bet kokį formatą ir aš esu pasirengęs tiesioginėms deryboms su Putinu, kad užbaigtume šį karą, o nelauktume eilėje, kol pasaulyje baigsis visi konfliktai ir tik tada ateis mūsų eilė. Naujasis Salomonų salų ministras pirmininkas Matthew Wailesas trečiadienį pareiškė, kad peržiūrės 2022 metų saugumo paktą su Pekinu, kurio turinys neviešinimas ir kuris sukrėtė Kanberą ir Vašingtoną, atverdamas duris Kinijos pajėgoms pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Paklaustas apie šį paktą šalia stovint Australijos ministrui pirmininkui, praėjusį mėnesį išrinktas Salomonų salų lyderis sakė, kad meldėsi ir pasnikavo dėl Kinijos saugumo susitarimo. Mes jį peržiūrėsime, kai peržiūrėme ir kitus saugumo susitarimus, kuriuos esame sudarę su daugeliu kitų šalių, sakė jis. Didžiausio Ukrainos raketų ir dronų gamintojo Firepont atliko balistinės raketų skrydžio bandymą, kuris taps pagrindu kuriamai prieš raketiniai oro gynybos sistemai. Neseniai atlikome labai svarbų bandymą. Raketa viso skrydžio metu buvo valdoma ir atliko manevrus. Jis taps būsimo prieš balistinio perėmėjo Fraja pagrindu socialime tinkle, pranešė raketų gamintojai. Būtent ši raketa yra perėmėjo versija, kuriama Firepont balistinės raketos FP7 bendrovė. Teigia, kad ši raketa taip pat galės smogti ir antžeminiams taikiniams. Visi kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą Turkijoje vykstančiame alijanso aukščiausio lygio susitikime. Prezidentas pats dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame visi šie klausimai bus išsiaiškinti, pareiškė Rubio atstovų rūmų užsienio reikalų komitetui turėdamas omenyje Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksiantį aukščiausio lygio susitikimą. Mes tebesame NATO nariai, tačiau NATO reikia reikšmingų pokyčių, pridūrė Rubio. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo. Todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbų pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo sukaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų sumą. Susidaręs įsiskolinimas supykdė dosniai Ukrainą rėmusią šalis, tokias kaip Vokietija ir Nyderlandai, bei privertė Europos Sąjungą ieškoti alternatyvių kelių, kad užtikrintų, jog Ukraina toliau gautų gyvybiškai svarbių ginklų tada, kai Rusijos pajėgų keliamas pavojus tik tai didėjo. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta 100 skrydžių, nekur savo traukiniai nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar išreiškė viltį, kad per naujausią Izraelio ir atsiprašau, Libano derybų ratą Vašingtone bus parengtas saugumo veiksmų planas, nepaisant besitęsiančio karo veiksmų tarp žydų valstybės ir kovotojų grupuotės Hezbollah. Izraelio Libano pasiuntiniai trečiadienį susirinkė Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje rengiamą į ketvirtąjį tiesioginių derybų ratą, šiandieną tikėtina parengs bendrą pareiškimą ir veiksmų planą dėl saugumo kelio šioje šalyje, nesižvelgiant į Hezbollah, pareiškė Rubio kongreso komitetui. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo daugiau nei 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonį iš Rusijos sunaikintą jos turtą. Apie tai pranešė Suomijos visuomeninis transliuotojas Ile. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojimą į turtą, tačiau šiuo metu konfiskacijos buvo piniginės. Jungtinės karalystės karališkasis karinis jūrų laivynas trečiadienį pranešė, kad per pratybas pietvakarių Anglijoje sudužus sraigtasparnį žuvo 3 laivyno nariai. Sraigtasparnį sudužo Anglijos Devono grafystėje 4 val. Ryto. Su giliu liūdesiu pranešu, kad šį rytą netoli Sortauno Devono grafystėje sudužus karališkojo karinio jūro laivyno sraigtasparnį žuvo 3 jame buvę įgulos nariai. Prieškime teigė laivyno vadas. Buvusi Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybė be profesionalaus pagrindimo ir dėl politinių priežasčių buvo nurodusi sulaikyti Ukrainos bankų konvojų, rodo trečiadienį paskelbtos vengrų leidinio telekstyrimo išvados. Kovo pradžioje Vengrijos pareigūnai sulaikė 2 iš Austrijos į Ukrainą vykusias bankų transporto priemonės, gabenusias 40 milijonų dolerių ir 9 kilogramus aukso, teikdami, kad tiria įtariamą pinigų plovimą. Vengrija taip pat sulaikė siuntą lydėjusių Ukrainos valstybinio banko darbuotojus, bet kitą dieną juos paleido. Kyvas atmetė visus kaltinimus ir Vengrijos veiksmus tuomet pavadino valstybiniu terorizmu. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pristatė savo naują kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų sekusių po kovą vykusių aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti Mette Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jo socialdemokratų partijos, socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų radikalią Venstre ir centristų nuosaikiųjų partijos. Trečiadienį Frederiksen paskelbė naujų ministrų ir pavardes. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irano įtaką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausia 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė ir apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo įsiųsta 25 greitosios pagalbos automobilių kolonos ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Na ir pabaigai. Birželio 7 dieną Lietuvoje švenčiama tėvo diena. Ši šventė skirta stiprinti vaikų ir tėvų ryšį, priminti tėvystės svarbą ir prisiminti ir iš jo pasaulio jau išėjusius tėčius. Kaip atsirado tėvo diena, dovanų idėjos tėčiams ir ką jis skanaus pagaminti šią progą. Būtent 1908 metais Fairmonte vakarų Virdžinijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, po Monongos kasyklos katastrofos buvo surengtos pamaldos tėvams pagerbti. Jis organizavo Greitį Golden, kurios tėvas žuvo šioje nelaimėje, tad mergina paprašė surengti ir specialias bažnytinės pamaldas savo tėvui ir kitiems žuvusiems atminti. Nors kai kurie šį renginį laiko pirmąją tėvo dieno šventę, už Fairmonto ribų jis nesulaukė didesnio dėmesio, o kitais metais nebuvo pakartotas. Vis dėlto 1924 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Calvinas Coolidge'as viešai paremė šios dienos minėjimą, o dar 1966 metais prezidentas Lyndonas Johnsonas paskelbė oficialų pareiškimą, kurio pripažino tėvo dieną. Galiausia 1972 metais tėvo diena tapo oficialia nacionalinė šventė Jungtinėse Amerikos valstijose. Vėliau tėvo diena paplito ir visame pasaulyje. Tad nepamirškite šį sekmadienį jau palabinti ir tėvus. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, Kuršių Nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietaus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai su perkūnija, dieną daug kur trumpi lietūs, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena, saulė teka 4 val. 48 minutės, leisis 21 val. 46 minutės, dienos ilgumas 16 val. 58 minutės. Varduvės švenčia Pranciškus, Dausprungas, Dymena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandieną tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. 1982 metais birželio 4 dieną Beiruto gyvenamosiose rajonuose Izraelio kariai subombardavo namus. Žuvo šeimos, tarp kurių daug vaikų. Tuo pačiu metu rugpjūčio 19 dieną Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė birželio 4 tarptautinė agresijos prieš vaikus dieną. Išleistai buvo ir speciali rezoliucija. Darbingo ketvirtadienio puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Ši laida kartojama.
14: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. tu gali padėti, mes tikim, tu gali.
13: Labai diena. Šiandien laidoje Tu gali kalbintume aktorių, režisierių, šunų užkalbėtoją ir mylėtoją, bei kaniterapijos specialistą Mindaugą Sėjūną. Mindaugas Sėjūnas ir jo šou Argas – tai išskirtinis duetas, kuris Lietuvoje tapo žinomas ne tik dėl artimo šeimininko ir augintinio ryšio, bet ir dėl jų aktyvios veiklos visuomenėje. Neseniai Mindaugas išleido knygą Didysis šuns ir šeimininko vadovas. Šiandien ir pakalbėsime su autoriumi, kaip gimė idėja parašyti šią knygą. Kokią pagrindinę žinutę norite perduoti skaitytojui? Kuo ši knyga skiriasi nuo kitų šunų auklėjimo knygų? Ar Argas knygoje yra tik veikėjas ar bendra autoris? Ir kitais rūpimais klausimais susijusiais su knyga. Labą dieną, Mindaugai.
3: Labą dieną.
13: Kaip jūs gyvojat?
3: Puikiai, kaip čia gyvuosi kitaip.
13: Kaip Argas, ar jisai mėgsta duoti interviu?
3: Labai mėgsta dėmesį į televizijas ir į radiją, prašom tik pakviesti, jis visą laiką bus pasiruošęs bendrauti.
13: Tai labai puiku, o dabar pakalbėkim apie jūsų išleistą knygą, kurią pristatėt pirmą kartą knygų mugėje, jeigu neklystu, taip?
3: Taip, pirmą kartą knygų mugėje, taip.
13: Tai sakykit, kaip gimė idėja parašyti knygą? Ar tai buvo ilgas procesas, ar vienas konkretus įvykis paskatino pradėti rašyti?
3: Pačią knygą apie gyvūnus aš jau pradėjau reksti mintį turbūt prieš kokį 10 metų, jeigu taip atvirai kalbant. Tai ten pradėjau rašyti istorijas gyvūnų. Tai yra ne tik Argo ar mano dabartiniai ten, tarkim, nuotykiai. Tai yra mano viso gyvenimo patirtis, kur aš buvau prisijaukinęs ir viščiukus, ir varles šėriau, ir jauti pavojingai, ir laukinė žiūrkė, ir gauginau ir sraigės, ir varlė buvo namuoti ten, tai ir balandžius gydžiau, ir kates, žodžiu, manęs nuo gyvūnų buvo sunku atkrapštyti, ar zoologijos sodas, ar koks nors kokie šerniukai, tai būtinai turi prisijaukinti, glostyti, ten šerti ir kontaktuoti su tais gyvūnais. Mėgau mažas, mama sakydavo atsisėsti, krapštyti vabalėlius ten pusę valandos ir net krapštydavo manęs nuo tų visokių nuo gyvūnijos tos. Labai mylėjau žvėris, nuo vaikystės. O dabar viskas baigėsi to, kad aš gyvenam su Argu, su vištom, planuojam plėsti savo ūkį, dar turėti daugiau šunų ir aišku, apie paršiukus svajojam, apie gal mini paršiuką, nes labai protingi gyvūnai. Tai, ta prasme, tai yra didelis toks, kaip sakyti, kad suvokti, tai mes nesam, taip, Argas ir aš, tai mūsų yra toks, mes visus gyvūnus talpinam savo širdį ir su Argu talpinam visus gyvūnus, mes su visais draugavim, sutariam ir tai yra mūsų ta istorija, tai ir knygų yra truputėlį yra užgriepta, gal tos vaikystės mano šiek tiek, aš apibendrinau savo patirtį su gyvūnais ir su šunim, nes šioje knygoje šitoje tai nėra apie tas visas varles, kur miniu, nes varles irgi buvo prisijaukinęs, išdresavęs, kada tam tikrų laiko ateidavo ir sliekų joms padodavo, tai jas eidavo prie bačkos ir laukdavo manęs, kaip išdresuotos pakėlusios galvos. Šitoje knygoje apie šunis yra atrinktos istorijos, šiek tiek vaikystės ir mano pastarųjų turbūt 23 metų mano patirtį su šunimis ir kaip man, kodėl taip pavyko susitarti su Argu ir tuo pačiu be abejo tai yra istorijos kitų šunų, kurios man teko su jais bendrauti, kitų žmonių šunų, ne visos istorijos yra laimingos ir sėkmingos, kai kurios yra tragiškos istorijos, jis yra knygoje prašytos. Ir ta knyga nėra tik tai apie dresūrą, kad kaip čia sėdėti gulėti, išmokyti šunį, Argą, tai yra tokia plati retrospektyva, taip galima sakyti.
13: Kokia yra pagrindinė žinutė trumpai?
3: Jeigu tai visiškai lietuviškai liaudiškai, tai yra, kad ne žmonės nemuštų ir neskriaustų šuniukų. Tai yra taip. Ir kad mokytųsi jo suprasti, nes mes labai pamėgę dabar tokį mandrą žodį, sakyti, empatija artimui savo, empatija gyvūnų, bet kas ta empatija yra? Empatija tai yra tai, kai tu jauti, kai tu matai gyvūną, matai jo akis, matai kūną, jis sako, man skauda, man liūdna, man baisu, aš noriu. Tai, o tu sakai, ne, negalima, tu įskriaudi, lupi, trenki per snukutį, kai į mano stalo maistą, ar ne, arba ten tampa jį su pavadžiu, ne, visą laiką. Ta prasme, gyvūnų skauda, kaip ir mažam vaikui, jam yra baisu, jam skauda, jam neramu. Tai kai kuriais atvejais mes nesuprasdami tos kalbos, o sakydami empatiją, tos empatijos iš tikrųjų mes, nu kaip, mes baudžiam tą gyvūną, mes kartais ir žalojam ir kankinam. Ir patys kankinamės. Tai yra toks kvietimas sugrįžti prie tų ištakų mūsų, gebėjimo gyvūną matyti, skaityti ir su juo susikalbėti. Susikalbėti kaip partneriai, išgirsti, ką gyvūnas mums sako.
13: Kuo ši knyga skiriasi nuo kitų šunų auklėjimo vadovėlių? Tai čia tas ir būtų pagrindinė žinutė, kad kitaip parašyti, žmonių kalba.
3: Taip, žmonių kalba, nes man jau pagal savo, kaip sakyti, nors magistras, magistrinėme universiteto Lietuvos sveikatos mokslo universitete magistro studijas kremtų, tačiau taip, knyga parašyta žmonių kalba, ten yra, kaip sakyti, pakasta mokslo tam tikrų išvadų, kuriomis naudojosi irgi su šunimis dirbdamas ir dresuodamas, pavadinkim taip, bet tai yra mokymasis suprasti šunį jų kalbą ir taip, kaip jie mus mato, kad mes suprastume juos iš vidaus, psichologiją jų suprastam. Ir kai mes suprantam juos, kai mes suprasim juos ir suprasim, kaip jie mus mato, kaip jie įsivaizduoja ir kodėl jie taip elgiasi, tarkim, kodėl bėga, kodėl mes, pavyzdžiui, tampom, baram, arba sakom, negalima, duodam maistą, viską duodam, o jis mes neklausom. Sakom, nu kaip taip gali būti? Viską tam šunį duodam, žaislų pripirktą, skaniukų pripirktą, atsegui pabėga nuo manęs, nu kaip taip gali būti? Tai reiškia, kažko mes šunių neduodame esminio, tarkim, ko reikia mažam vaikui, ar ne, vaikui reikia skleisis, mes labai dabar tokie esam, mėgstam viską kontroliuoti, ar ne, stalčiukose sudėta viskas, internete viskas, folderiuose surušiuota, mes norim visą pasaulį kontroliuoti, bet mums nesiseka. Vaiką mes galim dar sukontroliuoti, kažkurį būrelį kažkokį nukreipti, ar kokį aukštą mokslą, nors dažnai mes verčiam vaikus. Vat su Argu irgi lankėmės daug vaikų, vat, su Sandra, mūsų draugė, esame aplankę.
4: Kuri kalbina šiandien Mindaugą.
3: Su ta pačia daug vaikų esame aplankę. Ir žinom, kad matėm, kiek yra mokyklose, ar ne, vaikų, kurie atraportuoja tai, ką reikia, bet ar jie turi galimybių skleistis kaip asmenybės. Ir net konferencijoje tokiai dalyvavom, kurioje apie tai kalbėjom apie vaikų. Kai mes kartais juos stabdom, neleidžiam skleistis ir vaikai, nu, truputėlį būna nelaimingi dėl to. Bet vaikas gali dar atsisėsti prie kompiuterio, galime jam paduoti žaislą, galime duoti telefoną, vadink žaisk, o šuo to neturi. Tai kai mes ribojam jiems skleistis jo prigimtiniam, tom visom galiom, jo noram prigimtiniam, šuo juk pagal prigimtį yra, nu, taip pasakyti, jis negali sėdėti prie kompiuterio, sėdėti namie po stalu, ar būti visą laiką prie pavadžio prištas. Jis pagal savo prigimtį turi turėti veiklą kažkoje, kur jam patinka. Ir ta veikla jam iš tikrųjų. Čia ir mokslas sako, kad šuns veikla, bendravimas su šunimis ir jo tikslas, ko jisai siekia. Šuo irgi įsivaizduokim, jis turi tikslą. Argas irgi turi tikslą, visi šunys turi tikslą. Vienas nori pagauti kažką, kitas nori ištirti, kitas nori surasti. Jiem reikia uostyti, kitiem reikia nubėgti didelius atstumus, tai jiem reikia parnešti iš vandens kažkokį tai daiktą. Ir už tai gauti apdovanojimą žmogaus, įvertinimą, ne tik tai bravo šuo pasakyti gerą šuo, bet ir emocinį įvertinimą. Ir tai yra didžiulė laimė šuniui, tas pasiekta sėkmė. Tai vat mes tuos dalykus turim suteikti pagal šuns prigimtį ir tada šuo bus laimingas ir jis niekur nuo mūsų nebėgs.
13: Tai visgi, šioje knygoje ko daugiau emocinio ryšio ar techninių instrukcijų?
3: Taip, yra mokslo, yra tai, kad suprastume, kaip šuo mus mato, kaip šuo, į ką jis reaguoja, nes dabar yra labai dažnai dirbama su įrankiais, prisiperkama pavadėlių, ten lemenių, skaniukų, visokių antkaklių, jais tampama šuo, galvojame, kad mes kažkaip kaip su pulteliais jį sureguliuosim. Bet šitoje knygoje yra kitas pultelis pasiūlytas skaitytojui, tai yra pats žmogus, tai yra jo fiziologija, jo fizika, jo yra kūno kalba, tai yra jo chemija, tai yra žmogus bijo, nebijo, jeigu žmogus išeina bijantis, kad jo šuo, ką nors užpuls, išgazins ir jis pergyvena, tai yra amen. Geriau neįti.
13: Jaučia šuo.
3: Jaučia, užuodžia. Iš karto, tą pačią sekundę, jeigu tik tai žmogus išsigąsta, ką nors, mes turim išsigandusį žmogų, tai yra lygu išsigandę šuo. Išsigandę žmogus gali pabėgti, o išsigandę šuo, tai yra lygu, kad jisai puls. Nu kaip puls? Jis vys grėsmę, kurios bijo žmogus. Arba jis klaidingai interpretuos situaciją ir jisai puls varną, puls šunį, puls, bet nu, nenorėdamas pakenkti, bet norėdamas nuvyti, padidinti atstumą, jisai gelbės žmogų. Nes jeigu lyderis bijo, tai jis ne lyderis. Tai tada šuo imasi lyderysis ir jisai sprendžia savaip situaciją, kaip jam atrodo. Jis gelbėja žmogų, žmogus pyksta ant šuns, tada jį tempia, fu, ką darai, nu ir kas tada gaunasi? Tada gaunasi konfliktas ir su šeimininku. Tai gaujoji konfliktas su aplinka ir mes turim reaktyvų šunį, turim šunį, kuris bijo, loja, puola, tempia. Tai vat knygoje yra aprašytos situacijos, pavyzdžiai, kaip reikia elgtis, kaip reikia šunį dresuoti, kaip reikia jį paruošti nuo komandų. Nuo komandų iki nuo skanukų ir paskui kaip pereiti prie kito etapo, kaip daryti taip, kad šuo tiesiog būtų prisirišęs pats prie šeimininko. Kaip ta chemija turi veikti. Nes jisai skaito ir mūsų veidą, mūsų akis, mūsų kūną, jeigu mes esam pasimetę, jeigu kūnas yra sulinkęs, širdis maskatuojasi, tuk, mes einam greitai, įsigandę, ten kvepuojam. Šuo iškart supranta, jeigu mes pažiūrim mūsų veidą, mes susiraukė, pikti ten kažkokie, viskas, šuniui 100 signalų, kad tai yra katastrofa, tai yra tragedija, karas, viskas, jis tą karą pradeda kariauti. O jeigu mes einam atsipalaidavę, jeigu mes šypsomės, esam linksmi, bet kaip su Sandra ir su Argo einam Utenos miestą, tai Argas eina visas irgi įsišiepęs kiausų. Ir nereikia nei pavadėlio praktiškai, nieko jis eina tarp mūsų ir jis yra laimingas šuo, nes jam yra gera, būti jam gera, ramų saugų. Tai va ta chemija, jinai yra tiesiog milžiniška turi galį, reikia žmonės tie, kurie su kuriais mes, va, kurie mumis tiki ir daro tai, jie mato, kad tai yra iš tikrųjų yra milžiniška galia šitos chemijos.
13: Tai vat, pabaigiam apie chemiją, apie Argą. Dabar norėčiau tokį klausimą užduoti. Argas knygoje tik veikėjas arba bendra autoris? Kiek jūsų šuns patirtys ir charakteris formavo knygos turinį?
3: Tai taip, visas knygos turinys yra parašytas remiantis mano asmeninė patirtim. Tiek literatūrinė mokslinė, tiek atvejais. Vat gal tik ta knyga ir yra tiek tuo unikali, kad tai nėra tik tai tokios sausos instrukcijos, bet dar yra parašyti atvejai. Vienas skaitytojas labai džiaugiasi tuo, jam tai buvo nu, labai svarbu ir labai reikšminga, kad yra prašyti atvejai konkretus ir nu, pagal tos atvejus galima pritaikyti savo šunims.
13: Bet tai ir veislės, pagal veislės kažkokius atvejus? Nu.
3: Taip. Yra, aš kai kur nutilėjau sąmoningai kai kurias veislės, kad netrodytų, kad viena veislė, tarkim, jeigu perkanda šeimininkui ausį ar ten ranką, kad atrodytų, kad a, va tas akis veislė, va ten yra agresyvi. Ne, žinokit, nėra taip kad... Bet būtent ta veislė agresyvi ar kita agresyvi, tai yra, bet taip, yra daug veislių paimta ir medžioklinių šunų, ir grybų ieškotojų, ir vandens paukščių traukėjų, ir dar vat, pasinaudamas progą noriu pasakyti, kad nepatikėsite, kas yra dabar pagal suomių mokslininkų tyrimus viena agresyviausių veislių. Numeris vienas, atspėkite.
13: Net nesuojus pudelis.
3: Taip.
13: Rimtai?
3: Mažytis pudeliukas.
13: Gyvenime nepatikėčiau.
3: A, ne. Plauk, šiurkščia plaukis kolis, man atrodo, yra pudelis. Nu, visai, vienas ar kitas.
13: Bet... Nelabai kuo atsilikau.
3: Dobermanų neradau. Nors yra toks įsivaizdavimas, kad dobermanai vat, yra agresyvus, nu, turbūt dėl savo to išvaizdos tokios galbūt čia mes pripratę juos nukart.
13: Čia gal kaip žmogus, kaip vaikas, kaip tu su juo elgsisi toks bus ir, nu, ir šuo, mano manimas yra toks.
3: Taip, veislės yra, turi tokią, tokią bėdą, kad būdamos populiarios, jos pasidaro, mes jas iškreipiam. Labai žmonės praeida pirkti, pamato kokį nors filmą ir įsivaizduoja, kad mieste reikia mažo šuniuko, va tai kas gražus. Pasižiūri Google, paguglina, o Jėzų, pudeliukai, pirkim pudeliuką. Nu ir paskui žiūri, kad tas pudeliukas, kairiai dešinė, žodžiu, jis skalėje loja, tada žmonės praeida tampyti ir net kai kuriem pudeliam, aš nepatikėjau, nes man sakė viena, kad liepė dresuotą uždėti ten smaugiamą antkaklį, kitam liepė net elektrinį. Tai kaip dabar mes nebesusitarėm su tokiais mažiuliai šuniukais tokiais, bet su jais reikia kaip ir su argu, nesvarbu, dydis, su šunim reikia bendrauti, taip pat kaip, nu, kaip su vaiku.
13: Dabar pakalbėkime apie mitus, ar tikit mitas?
3: Mitais? Nu, tai prasme, jeigu kalbėti apie baltų mitus, kokius mitologiją lietuviškai, tai...
13: Dabar būtų toks klausimas, kokie dažniausiai mitai apie šunis ar jų auklėjimą, kuriuos norėjote knygoje paneigti? Ar yra mitų, kuriuos esat girdėjęs ir knygoje paneigėt, kad tai yra nesąmonė?
3: Nu, taip, nu, kad taip, kategoriškai taip, apie mitus nekalbam, bet taip yra, kad šuo, pavyzdžiui, yra agresyvus iš prigimties, kad šuo būtinai tempia pavadį, kad turi, kad šuo yra kad dominantas, kad nori ten užlipti žmogui ant galvos, kad jis būtinai nori ką nors papjauti miške, arba kad, nu, kad šuo iš principo neklauso ir reikia versti į viską daryti. Kad šuo vagia nuo stalo. Nu, tarkim, tai yra mitas, nu, šuo nevagia nuo stalo, yra šuo kaip ir laukinis bet koks gyvūnas, jeigu maistas yra padėtas ir jo nieks nevalgo, tai yra niekinus, tai jinai pasimti. Tai kad šuniui paaiškinti, kad nereikia imti nuo stalo, nereikia jam trenkti per snukutį. Reikia parodyti, kad tą maistą tu gausi, kai darysi tam tikrą, nu, kai elgsisi šitaip, be konflikto. Šuo nedominuoja. Argas, mes rytą mes su juo voliojamės ant žemės, jis mane kramto, aš irgi mes kandžiojamės, buvo viens kitą. Tai yra šuniški žaidimai jėgos, kurie persipina, tai yra toks, tai yra socialiniai santykiai, meilė, žaidimas, berniukiškas kandžiojimas, jis tų berniukų patinų, tai yra, nu, toks, nėra dominavimo. Nes mokslas teigia, kad tarkim vilkai irgi yra, tai hierarchija yra, alfa patinas yra, yra žvalgai, yra žmona, yra šeima, yra vaikai, yra seneliai, bet tas alfa patinas nėra tas, kuris eina ir visus kandžia, ir visus spardo ten ir muša. jis ten yra subalansuota jėgos struktūra, jis rūpinasi visais, jis gelbėja juos, jis vadovauja, bet jie kartu, iki vienas kumštis, jie veikia kartu. Tai yra tas austro mokslininkas pavadino horizontaliai lyderystė, kad jie susitarė, kaip elgiasi. Tai nėra, kad, o mes įsivaizduojam, kad šunį būtinai reikia jėga, būtinai reikia tempti pavadį, būtinai tik skanukais, būtinai neduoti valgyti, tada išsivesti, reiškia, kitą dieną galim po paros ar po dviejų įsivesti nevalgiusi šunį, reikia aikštelėje dresuoti, tada kiš skanukais, tada, o kaip klauso, jisai sakys. Nu, aišku, kad šuo neėdės dvi paras.
4: Čia ir žmogus darytų tą patį.
3: Aišku, ėstų, bet jam ne tai svarbiausia. Tai žiūrėkit, mes prišersim tą šunį, jis atsivalgys su skanuku ir vėl jis bėgs, nes jam negera čia. Jam turi būti geras su žmogum. O mes naudodami prievartą ir smurtą, nesvarbu kokį, ar psichologinį, ar fizinį, bet kuriam mums yra bloga, tad kai mus uja, muša, psichologiškai spaudžia, kažką sako negražus, mes vengiam tų žmonių, šuo vengia šeimininko, tada jisai bėga į mišką, kur nors įsilaksto, įsikrauna, arba ką nors pagauna, arba perkanda koją vaikui. Tarkim, turėjom tokį atvejį, tokį šunį atvedė, kad šuo išbėgo iš kiemo ir puolė vaiką, pagavo už kojas, ar nenorėjo užmigdyti. Tai aš paėmiau tą šunį, mes vaikščiam po mėsą, normalus šuo, visiškai normalus, absoliutiškai. Jam reikia veiklos. Galbūt aš spėju, kad jis buvo užspaustas psichologiškai, nes neleido niekur. Namuose su vos ne su ansnukiu, su pavadžiu, nieko neleido niekur eiti, nieko daryti, nieko žaisti, negalima. Kaip šunį realizuoti save? Ką jam veikti? Visą laiką būnant tokiam užspaustam. Tai jis paėmė ir susigalvojo, kad nors reikia pagauti man pačiam. Pamatė pro vartus, nesvarbu, kas ten būtų. Ar ten būtų kamuoliukas, ar kažkas jis bėgo tą judantį objektą pagavo, nes medžioklinis šuo turi save realizuoti kažkaip. Tai jeigu mes to šunį nesurandam to tikslo ir nepadedam jam realizuotis, tai jis vat kažkaip susiranda tų būdų savarankiškai.
4: Sakykit, kaip manote, ar šunų auklėjimo principai gali būti taikomi ir žmonių tarpusavio santykiams?
3: Visiškai taip, absoliutiškai. Tik tai nežinau, čia galima taip sakys, va, durnius lygina, čia matai vaikus su šunim, Jėzus Marija.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių.
3: Jo, taip, čia yra kitoks žinduolis. Nu, mes kalbėkime apie žinduolis. Mes irgi žinduoliai esam, ar ne? Pas mus tie patys hormonai išsiskiria, identiški hormonai. Streso hormonai visiškai tie patys. Gal šiek tiek skirtingai mes suvokim situaciją. Bet vienodai tas yra netgi emocinis užkartas. Jeigu mes, pavyzdžiui, laimingi, šuo padidėja serotonino, dopamino lygis, oksitocino kyla. Jeigu mes stresuojam, tas pats lygis streso hormonų pas šunį auga. Tai vadinasi, reiškia, mes užkrečiam šunį. Tai vaikus, tai vat neveltoju aš ir kalbėjau, mes neseniai vat kalbėjome apie vaikus, kuriuos vat pradžioj interviu kalbėjom. Vaiką, jeigu spaudi, dedi, vat nedaryk to, nesėdėk, sako, mano viena pažįstama, sako, ką man daryti, mano anukas, sako, vaikas vat neklauso. Sėdi prie stalo, tavaluoja, sako, sėdėk ramiai, sėdėk gražiai, jis nesėdi. Tai jis viską išvaro, tai išpila gėrimus, sako, tai ką man su juo daryti, kaip, jis, prašau, griežtai, nu ką daryti. Ir turim, aišku, nu, ir Sandra turbūt irgi matėm, hiperaktyvių vaikų, ar ne?
4: Taip, kurie, taip.
3: Kuriuos kaip čia pasakyti, tu negali tam vaikui dėti rėmą į narvą, tu negali jo supančioti, nes yra tam tikra emocinė būsena, hormonai, kurie veikia ir jam reikia tą energiją išeiti.
4: Nes jis kitaip nemoka.
3: Jis kitaip nemoka ir negali, jis kitaip, jam užsiblokuoja, jis net negirdi, nes jeigu tu vaiką versi, jis gali daryti priešingai. Tai reikia su vaiku surasti bendrą kalbą ir tos jos svajonės, tos norus prisijungti kartu ir tada rasti, ir tada galima kartu, ir tada galima jį jau nuvesti. Vat argas tam tinka, vat su vaikais hiperaktyviais galima kartu, vat tada galima veikti. Ir nebūtinai tik tai su šuniu paleisti, galima ir suaugusiam, panaudojant šunį, vat kas kaniterapijoje yra, ties kuo mes dirbam, kad panaudojant šunį randamas ryšys su įvairiais vat, vaikais ir suaugusiais.
4: Jo, kartais reikia ir suaugusiam išsilakstyti, darykyti plaukus su šuniukais jų pagalbos. Dabar grįžkim prie knygos. Kokį patarimą iš knygos laikytumėte svarbiausių visiems šunų šeimininkų, ypač pradedantiesiems augintojams?
3: Pradedantiesiems reikia ypatingai stengtis mokytis šunų kalbos, šunų kūno kalbos. Ir gal net reiktų neįsigijus šunį mokytis, nes, nu, kaip sakyt, tai šuo bus tas bandomasis triušis, kuris bus sugadintas pas pirmas, nes dauguma žmonių dabar ką daro, kur mes sėdim visi. Nu, taigi va, Google, atsidarom Google ir googlinam, ką daryti šuo tempia, šuo loja, ką daryti. Savo, ką šuo loja, ką daryti, kokią antkaklį prit nuo lojimo. Tai jeigu šuo loja, dėl ko? Ar dėl to, kad jis bijo, ar dėl to, kad jis veja nuo durių kažką, ar dėl to, kad jis siūlo žaisti, ar dėl to, kad jam baisu, ar dėl to, kad neramu, ar jis veja, ar jis grasina. Yra daugybė to lojimo variantų, juos reikia girdėti, juos reikia suprasti, reikia matyti. Jeigu šuo sako, mes dabar, vieni sako, va, mes privedėm, nežinom, pjaus ar nepjaus. Šuo parodo iš karto ir labai aiškiai, kaip jisai šūnį kitą puls ar nepuls. Jeigu jisai prigula gražiai savo krūtinę, priekinių kuičių uodegą vizgina, tai jis tikrai nepuls. O kiti žmonės nesupranta, arba pavyzdžiui, argas loja, sako, Jėzus Marija, jisai puls. Nu, nepuls, uodegytė vizgina, jis išėpės iki ausų, kviečia žaisti. Tai ta kūno kalba, akių kalba, veido kalba, antakių kalba, būtina suprasti ir atliepti, ir reaguoti tai. O mes kalbam kaip, pasiskaitom internetą, uždedam antkaklį ir kalbam žmonių kalbą. Kaip su vaiku? O šūnį netinka ta kalba. Nu, tuose, ne tik ta kalba, kurią mes naudojam, ateik, nueik, negalima, fu, fu, kaip sako. Tu kiek aš jį sakau, jam fu, negalima, jis neklauso. Nu, ką man dabar daryti? Nu, tai šuo nesupranta tos kalbos. Jis supranta kiek kitokią kalbą. Tai va tą kitą kalbą mes turim išmokti. Dabar su šuo neišmoks mūsų kalbos.
4: Bet žmogus turėtų pirmą įsigyti vadovėlį ar pirmą šunį?
3: Pirmą turėtų, be abejo, kad vadovėlį turėtų pasiskaityti ir tada netgi derėtų galbūt pavaikščioti, pažiūrėti, ne tik dabar, mat visi Facebook'e labai dideli specialistai, viską žino, visi pasikomentuoja, ten viską paaiškina, ir derėtų nueiti ir pažiūrėti, kaip vyksta, tarkim, ar ne, kokios yra istorijos, kokie yra šunys, tą pavedžioti, nuvažiuoti tą veislyną, susipažinti su šuniukais, su šeimininkais, su didesniais, kad vaikas nori žaisti su to šuniu, tai ar tas vaikas gebės su to šuniu užsiimti, galbūt vaikas negebės greičiausiai tėvam reikės susimti. O jeigu namie yra vaikai ir dar vienas šuo ir dar nori dar kito ir prasėda chaosas, kur vaikai su šuniu santyki vieni, močiutė dar yra, nu, tai prasėda tokie rebusai sunkiai išsprendžiami, toks chaosas, kur reikia iš tikrųjų pasiruošti šuniu kaip vaikui, bet iš tikrųjų taip, tai yra taip, nu, tai, nes nu, vaikas užaug, žiūrėkit, kaip yra, vaikas užauga metai, 2-3 užauga, paauga 5 metai, o čia mes...
4: Visą laiką vaikas,
3: visą laiką 3 metai, visą laiką loja, visą laiką tempia, visą laiką nori kažką, nori to, nori ano. Tai kaip su juo reikia išmokti susikalbėti, kaip tai yra svarbu, kad jis to nedarytų. Ar ne, va, einat į restoraną ir šuo guli po stalu, va, 3 valandas, ar ne, va, guli. Nes, nu, jam smagu, jisai kartu būna, va, guli ir net neloja, nei nieko, nei netempia, nei cipia. Tai, va, tą galima padaryti nesunkiai, bet reikia, nu, reikia susišnekėti su šuniu, susitarti su juo.
4: Tai labai gerai, tai labai kviesiu visus klausytojus, balandžio 16 dieną, 17.30, Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje bus... Knygos pristatymas Mindaugo didysis šuns šeimininko vadovas. Labai lauksim visų. O dabar grįžtant prie klausimų. Visą laiką rašant knygą kažkas tai labiausiai būna įvykių, kas labiausiai nustebina. Galbūt atradote ką nors naujo apie save ir apie šunis.
3: Jo, atradau tą naujo, kad prisiskaičiau apie tas hierarchijas ir pradėjau bendrauti su šunim truputėlį, kaip sakai, nusileidau iš to aukštybių žmogiškų. Dabar visada bet kokią gyvūną, kaip pamatau, tai aš susipaprastinu šiek tiek, nu, kaip sakyt. Ir bendrauju su šunų kalba, pradedu kalbėti. Akim kūnai, svargų kalbą mes, pavyzdžiui, kai išeinam, šiandien buvom išėję prie ežerą, čia miškų vaikščiam, tai praktiškai vieną žodžių nepasakiau. Rankom, akim. Gestais parodau, ateik, palauk, tarkim, kad šuo nenubėgtų pirmas, ne mašina, tai parodėjau ranką, palauk, tada išėjau į kelią, pažiūrėjau, ar nėra stirno, ar nėra, nu, tiesiog pabandžiau, kaip veikia, jis laukia, žiūri mane, parodžiau, kad ateik, čia sustok, tai mes susišnekam, atradau naują būdą, apie tai knygoje irgi yra rašoma, bendrauti su šunim kitais žodžiais, nes mes, kai buvom kažkada tai, nu, kai nebuvo interneto, ar kai gyvendavom su gyvūnais palaidais, kai šunys buvo palaidai kažkada, nebuvo visi ant lenciugo pririšti ar ten valieruose. Ir gyvūnai galbūt ganėsi, taip nebuvo tiek tvartų, ir kažkada buvom klajokliai, galbūt ir rinkdavom uogas, gyvendavom. Taigi su šunim nebūdavo, kad skaniukais ten vesdavom ar su pavadžiu, tai kažkaip ta šuo ėjo šalia ir nuklausė kažkaip. Tai vat aš tą atradau tokį būdą, kad tas šuo tinka šuniu, nes šuo nėra tiek evoliucionavęs. Taip jis yra pakytęs, nes mes esam jau dabar ypatingai greitai, bet internetas, šita informacinė erdvė, mes evoliucionavom staigiai ir siaubingai ir mes jau vien su kitu nebesišnekam. Mes jau žiūrėdami vien su kitą, kad ateina koks nors plėšikas apie plėštę duoti galvą, mes galvojam, jis šypsosi, mes jau nebesuprantam,
4: kad tas pavojas.
3: Jo, nebesuprantam pavojų, nesuprantam žmonių, ką jisai sako, mes vadovavimės, kažkaip praskaitom ten internete, oi, tas toks žmogus, mums į galvą įkala kažkokią tai manimą, nuomonę ir mes tikim. Mes tikim, ką pasakė, mes tikim, ką parašė. Tai jeigu žmogus ateina, reikia žiūrėti čia ir dabar, ką jisai transliuoja, ką jisai kalba, kokios jo akis yra, kokia energetika jo. Nes tos smegenius, kurios veikia, vat gyvūnai susišneka, vat matom, ar ne, ateina, taigi vilkai nelakso kaip išprotėję, ten nepjauna kitų gyvūnų, ten jie, kai reikia maisto, tada kažką ten medžioja. Taigi jie susišneka kita kalba, kūno kalba, jie, nu, ta prasme, ir stirna, kai bėga užuodžia ten liūtą, jinai bėga dėl to, kad žino, kad, nu, gali jie pagauti, pavojus yra. Mes jau vadovaujame su to pas mus marmaliuojasi, galvoja šitą sukasi, šitą maišalinę visos informacijos. Va ta informacija pas mus galvoja, mums vadovauja, mūsų elgesi. Tai va ta informacija reiktų, kad truputėlį paslinti šoną, įsileisti į tas mūsų senasis smegenis, kurios yra labai labai senos ir kuriomis susibendrauja žinduoliai. Tarp kitko, žmogus pradeda veikti, beje, kai, tarkim, yra tokia istorija vienoje knygoje skaičiau prašyta, kai žmogus, kuris buvo labai didelė temperatūra sirgo ir ten buvo tokia vos ne sudėtinga priešmirtinė būsena ir staiga jis pamatė, kad ateina kažkoks laukinis žvėris, ar tai liūtas ir suprato, kad jį gali greitai čia paimti ir nugalabyti. Tai jis metė visus tas, visą savo tas, reiškia, ką jis ten tą sirgimą lygai, staigiai pašoko, įsijungė jam avarinis išlikimo režimas ir jisai nurūko, gelbėdavo savo gyvybę. Ir visos sistemos suveikė, jos funkcionavo puikiai, jisai, reiškia, atsirado jėgų. Endorfinai ir kas ten adrenalinas plūstelėjo į kraują, tai žodžiu.
13: Sveikatas įgavo.
3: Tai jo, grįžkime po truputį, nes nu, tarpas, mes negalim taip degraduosim po truputėlį.
4: Turim stabdyti save, bet...
3: Turim stabdyti, šunis mus stabdo, tai va, tie gyvūnai, laukiniai gyvūnai, šuotas, laukinis gyvūnas buvęs, tai jisai stabdus ir vis tiek tos gyvosios gamtos atstovas. Tai.
4: Dabar vėl grįžtant prie knygos, labai daug ir įdomiai kalbamės, bet visgi šilaitai yra skirta knygos pristatymai. Ar planuojate tęsinį arba kitą leidinį, galbūt apie kaniterapiją ar žmonių ir gyvūnų emocinį ryšį?
3: Tai žinot, tai aš planuoju, o leidikla leidžia. Tai esam kalbėję, kad nu, turbūt išeis, galbūt, at nenoriu kalbėti dabar, tai čia leidiklas reikalai yra, kad būtų papildytas leidimas išeis kitas, gal didesnė knyga, galiu tik išduoti paslaptį, kad knyga turėjo išeiti, ten 600-800 puslapį buvo, toks gavosi jums labai didelis formatas. Bet kai kas truputį kartuojasi, kai ką padėjom. Ir aš toliau rašau istorijas, pastebėjimus, toliau tokias analizės darom ir turim dar daug istorijų, kurios yra neprašytos, tai va tas istorijas aprašinėjau. Jos yra labai įdomios, su šunim atkeliavusiais net iš Paryžiaus, iš kitų Lietuvos kampelių, iš užsienio, ir jos yra tikrai jaudinančios, įdomios, ir kai kas skaitė dabar net ašarą nubraukė. Tai žiūrėsim, kurią pusę, kas labiau patinka. Mes irgi, kaip sakyt, kai mums skaitytojai sako, kad rašykite, mes irgi atsižvelgiam, kas yra žmonėmis įdomu ir kas naudinga.
13: Paskutinis klausimas. Ko norėtumėte palinkėti judu su Argu Utenos radijo klausytojams ir Utenos miesto žmonėms, ne tik uteniškiam, bet ir visiems klausytojams?
3: Labai geri žmonės čia, kad kalbant apie empatiją, tai gal pagėdi yra mieste, kur žmonės vargšai turi lėkti ir nebemato daug ko tiesiog per tos darbus reikalus. Aš čia kažkaip biški ten paskaitęs Utenai geri žmonės, nu kažkaip tos empatijos, to gerumo čia daug, aš randu dėl to, vat ir su Sandra mes čia dažnai susitinkam ir su ta bendruomenė būnam. Čia tikrųjų šilta, gera. Tai va to gerumo nebijot, turbūt nebijot kalbėti apie tai, nebijot dalintis to, nebijot vaikam duoti to, nu, tiesiog negailėt gerą žodį pasakyti. Va jeigu kyla noras ant šuniukų įsilieti, reikia sustoti, pagalvoti, kaip kitaip galima padaryti. Nes sako, jeigu aš, pavyzdžiui, esu piktas, tai negyvų. Ta prasme, šuo niekada ir bet kas nėra kaltas. Dėl to, jeigu man pikta, aš noriu rėkti ant jo, tai jis nekaltas yra. Aš esu kaltas. Ta prasme, jeigu jam negerai, čia yra gyvūnas, kaip ir vaikas, kurį aš turiu globoti. Nu, taip pat mes norim pakviesti, pasidalinti tuo ir stabdyti piktumą.
13: Ačiū, Mindaugai, jums labai. Dar kartą noriu priminti, kad jūs klausotės Utenos radijo laidos Tu gali. Kalbinome aktorių ir režisierių, šunų užkalbėtoją ir mylėtoją bei kaniterapijos specialistą Mindaugą Sėjūną, kuris kartu buvo pokalbio metu su savo draugu Arga. Ačiū, Mindaugai, jums.
3: Ačiū, iki susitikimo.
14: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
6: Čia Utenos radijas.
15: Čia Utenos radijas. Oh. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelio žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
8: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimto šnekos, prie mikrofono Dovidas ir šiandien pirmoji rimtų šnekų pašnekovė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signatarė visuomenininkė Nijolė Oželytė. Sveiki, Nijolė.
9: Labą dieną.
8: Šiandien, kai įrašinėjame, vos prieš kelias valandas įvyko protestas prie prezidentūros, prieš dabar jau kultūros ministrą Ignotą Adomavičių. Su kokiomis nuotaikomis išėjote iš jo?
9: Mielas Dovidai, aš tikiuosi, jūs nesutiksite, kad aš jūs truputį pataisysiu gerai, nes tie žmonės, kurie susirinko tenai, tai yra kultūros žmonės, jie yra gilus, jie yra mąstantis. O gilus ir mąstantis žmogus niekada nebūna prieš ką nors. Nes jis tiesiog supranta reiškinių priežastis ir jisai stengiasi argumentuodamas labai žmogiškai, labai humaniškai, labai nedirbtinai ir nesintetiškai ir neformaliai pagrįsti savo reikalavimą, tiesiog keisti padėtį, nes jinai yra labai pavojinga. Aš noriu jums pasakyti, kad nuo pat nepriklausomybės atkūrimo laikų aš negirdėjau tokių turiningų, tokių argumentuotų kalbų. Ir kalbėjo vien tik tai jauni menininkai, kas man daro tiesiog, nu mane graudina, aš kaip bobulė, man tiesiog ašaros rieda, nes aš suprantu, kad už tokią Lietuvą kovojom, kad galime ramiai dabar tylėti mitinguose, nieko nekalbėti, nes tai, kaip kalba tie jauni žmonės, yra daug giliau, daug dalykiškiau ir konstruktyviau, negu tai kalbėjome mes. Nes kadangi po rusų priespaudai išaugę, mes tada, kada siekėme nepriklausomybės, tikrai negalėjome nei taip formuluoti, nei taip jausti, mes tik norėjome išsivaduoti. Bet tai, ką aš stebėjau šiandien, buvo nuostabu, bet įvyko vienas incidentas. Dabar gaunu didžiulį palaikymą, nes šiaip tai norėjau skradžiai žemės prasmekti. Visos kalbos buvo nuostabios ir staiga pareiškė norą pakalbėti. Ir dar noriu pasakyti, kad tai nebuvo nukreipta prieš kultūros ministrą kaip asmenį. Apie jį net kalbėti neverta, nes, na, tikrai tas žmogus, aš manau, patirs gilias kančias, kada bus išmestas į, tiesiog į moralinį ir politinį šiukšlyną, nes jis neturi jokių kompetencijų, jis neturi supratimo, kuris eina. Kalba buvo daug esmingesnė. Kalba buvo apie tai, kad mūsų valstybė yra pavojuje, nes ta partija, kurią kultūrininkai pasiūlė pavadinti žodžiu na, tam, kad neteršti lietuviškų gražių žodžių Nemunas ir Aušra, ta partija yra prorusiška, yra homofobiška, ta partija yra destruktyvi, manipuliuojanti, jinai tyčia kiršina žmonės, jinai tyčia skaldo visuomenę į kažkokį tai elitą su aukšta kulniais ir vargšelius sėdinčius rajonuose, tarkim, Utenoj, kurie nekultūringi, nors aš žinau, kokia yra Utenos biblioteka, aš tenai turėjau susitikimų, aš važinėjau po rajonus, po kaimus. Na, vienu žodžiu, prieš manipuliaciją ir prieš socdemų sąjungą, tu tą 14% surinkusią antivalstybinę politinę, reiškia, struktūrą, kuri dėka to, kad buvo priimta į daugumą, įgauna štai tokį statusą, kada gali manipuliuoti, valdyti ir visaip kitaip tyčiotis ir iš teisingumo jausmo, ir iš kultūros, ir iš padarumo. Ir kadangi pasiprašė kalbėti tame mitinge prezidento patarėjas, kuris leido savo, na, aš žinot, aš esu aktorė, buvau tiksliau, aš tiesiog pagalvoju, ką jis man panašus, tai yra aukštas, tokio šaltakraujo, lavonus, krodiko veidų žmogus, kuris labai ciniškai pareiškia, na va, nuleidom garą, tipo jūs nuleidot garą, toliau žiūrėsim, toliau gyvensim. Ir dar pasakė tai, kas privertė mane tiesiog iššokti iš minios ir jį stabdyti. Aš pirmą kartą gyvenime pajutau atsakomybę už savo signataro statusą, nes jeigu tai būtų padaręs eilinis žmogus, jis būtų apkaltintas kažkuo tai tokiu baisiu nesusilaikymu ir nekultūringumu. Bet išgirdusi iš jo lūpų žodžius apie tai, kad šiame mitinge liejosi tulžis.
10: Tulžis, taip.
9: O aš humaniškesnio nieko gyvenime. Aš sakau, net sąjūdžio mitingai nebuvo tokie gilus, tokie humanizuoti, tokie nenukreipti prieš nieką, tokie neagresyvus, tokie išmintingi. Kalbos tų žmonių, na tiesiog kiekvieną iš jų reikia spausdinti ir žmonėms skaityti, nes tai yra argumentai, kodėl neturi būti taip, kaip yra, protingi, širdingi, žmogaus verti argumentai. Ir išgirdusi tą žodį tulžis, aš iš karto prisiminiau ruskio okupaciją, kada iš konteksto ištrauktas žodis buvo panaudojamas tam, kad sumenkinti ir suniekinti žmogų, nes iš konteksto ištrauktas žodis, net jeigu tai keiksmažodis, bet buvo panaudotas tikslingai, jis reiškia iš tikrųjų visai ką kita. O ištrauktas iš konteksto, jis gali būti ir nepaneigtas čia pat vietoj, jisai gali po to būti užmestas ant viso to renginio, ant visų tų žmonių ir tiesiog pavadintas, na ką čia kultūrininkai tokie su aukštakulniais, tokie emocingi, tokie tulžingi, paklykavo, pariekavo, nuleisim garo, viskas bus gerai. Ir tas privertė mane išeiti ir tiesiog jį sustabdyti. Po to norėjau prasmekti, nes jaučiausi tokia išsišokėlė, bet po to supratau, kad tai buvo mano pareiga. Mano kaip signataro pareiga. Aš nelabai kada jaučiausi signataru, nes aš manau, kad tai gyvenimo dobana. Bet šiuo atveju aš tiesiog pasinaudojau savo statusu tam, kad pasakyti ne melu ir manipuliacijom.
10: O kodėl niekada nesijautėte signatare? Ar tai jau tada nesijautėte signatare?
9: Ne, aš noriu paaiškinti, ką reiškia kai kas. Na, aš nežinau, man teko tiesiog, na, tokia patirti nelabai malonių emocijų, kada kai kas iš mano kolegų tai pateikdavo kaip kažkokį savo privalumą. O aš visą gyvenimą supratau dar tą akimirką, kada mes prabalsavom už nepriklausomybę ir kada nukrito tą tarybų Lietuvos vėliavą, nors jos jau nebuvo, kilo mūsų trispalvė, kurią kažkada Brazauskas buvo išvadinęs skuduru per mitingą ir pasakė, kad kol nebus tas skuduras nuleistas, jisai mitingė nekalbės katedros aikštėje, nors jau buvo persitvarkymo sąjūdžio mitingas. Aš tiesiog stovėjau, kai pasakoju, ir aš galvojau viešpatė, juk visą gyvenimą paukoti galima vien už tą akimirką, kad aš turėjau garbę, kad žmonės, 25 tūkstančių už mane balsavusių žmonių patikėjo man tą garbę pasirašyti už juos nepriklausomybės aktą. Už tai aš visada jaučiausi skolinga, kad aš tą statusą turiu, skolinga žmonėms, nes tai nėra mano privalumas, kad aš tokia esu. Tai yra žmonių pasitikėjimas ir aš visada stengiausi elgtis taip, kad tą pasitikėjimą pateisinčiau. Ir štai pirmą kartą man tiesiog, man į galvą niekada tas, aš visada veikiu kaip žmogus, kaip gyvas žmogus. Ir visada aš sakau, kada miniu tą nepriklausomybės aktą, aš sakau, kad tai žmonės, tai ne aš, tai žmonių mane išrinkusių nuopelnas, tai pasitikėjimas tų žmonių mane įgalino. Aš jų atstovė, aš pati, tai ne mano nuopelnas. Bet pirmą kartą aš pats jutau, kad dabar aš ne tik turiu teisę, bet aš privalau, kaip žmogus, kuris stovėjo ties nepriklausomybės vartais ir kurio ranka lietėsi prie tų vartų tam, kad jie būtų atverti, aš tiesiog privalau apginti teisingumą ir apginti tuos jaunus kultūringus žmonės nuo senos prorusiškos manipulacijos, nes tas žmogienas, jisai gal už mane, atsiprašau žodį žmogienas, bet jis tikrai atrodė labai nekaip, labai neemocingai, labai šaltai, labai formaliai ir labai paniekinančiai kalbėjo ir aš manau, kad jis galbūt jaunesnis už mane kažkiek, bet tai yra tokia rusų suformuota laikysena ir politinė manipulacija ir moralinė manipulacija.
10: O jūsų pačio žodžiais, kaip jūs manote, dabar gyvename sunkiais ar lengvais laikais, auga stiprus ar silpni žmonės?
9: Labai gerai, Dovydai, jūs išmintingas, todėl malonu su jumis turėti reikalą. Jūs turbūt žinote tą pasakymą, kad sunkus laikai ugdo stiprius žmonės. Stiprus žmonės sukuria lengvus laikus, lengvi laikai ugdo silpnus žmonės, silpni žmonės sukuria baisus laikus. Aš manau, kad gyvenimas niekada nestovi vietoje. Aš gimiau 10 metų po karo, neseniai tik tai tą supratau. Ir tiek virsmų, kiek mano gyvenime aš patyriau, tokių ne savo asmeniniam gyvenime, bet visuomeniniam. Atrodė, kad galima tiesiog pavydėti, bet kada aš pažiūriu istoriją atgal, tie virsmai visą laiką kartojosi ir kiekviena karta patirdavo tai karą, tai perversmą, tai dar kažkokius tai socialinius išsivadavimus arba kaip tik įkalinimus. Aš manau, kad dabar, tik nenustepkite, ir aš manau, jūs kaip jaunas žmogus, vat su pagyvenusiais man sunkiau, nes jie kažkaip sunkiau supranta ir sunkiau sutinka, bet jūs kaip jaunas žmogus gal suprasite, ką aš pasakysiu jums. Jeigu ne karas Ukrainoje, Ukrainos nebūtų, būtų Ruskinas. Aš filmavausi tenai ne vieną kartą. Ir žinote, ruskai skirdavo respublikom tiek pinigų, kad būtų galima pastatyti tiek filmų, kiek milijonų žmonių jose gyvena. Lietuva gaudavo finansavimą 3 meniniams filmams į metus, nes mūsų buvo 3 milijonai. Ir visi tie 3 filmai buvo lietuvių kalba. Aš išvykau filmuotis Rodesos kino studijoje ir Kijevo kino studijoje. Filmavausi pas jaunus ukrainiečių režisierius. Visi filmai buvo rusų kalba. Jų buvo 40 milijonų, 40 filmų į metus. Rusų kalba. Aš paklausiau, kodėl? Ir man, jaunas, 38 metų režisierius ukrainietis, sako, tu žinai, juk ukrainiečių kalba tai tokia sugadinta rusų kalba, įsporčinai ruskiai. Sako, tokia gėdinga, nu ką, kaimiečiai ten kažkokie ten kalba ją ir tai jau ne visose srityse. Kadangi aš gerai žinau, moku lenkų kalbą, aš puikiai suprantu ukrainiečių kalbą. Aš kalbu ukrainietiškai, aš klausau jų kanalus ukrainietiškai, man tas nesudaro problemos. Nes nežymiai artimesnė lenkų kalbai negu rusų. Tai dabar įsivaizduokite lenką, kuris sako, kad jo kalba yra sugadinta rusų kalba. Ar jūs įsivaizduojate mūsų bendros karalystės, reiškia draugus, kurie taip žemintų savo kalbą? O kame priežastis? O priežastis tame, kad jie seniai buvo po rusais, ta pati kalbinė grupė, ir kad rusai darė tą patį pas juos, tik žymiai ilgiau negu darė pas mus. Aš kada perduodavau talonėlį pažymėti ir paprašydavau lietuvių kalbą pažymėti jį, tai man atsakydavo rusiškai gavari, na čia lavėčias, ką man yra svajoma bizjanėm. Tai yra kalbėk žmonių kalbą, o ne savo bežionių. 9 lietuviukai, 1 ruskis ir visi kalbam rusiškai, nes jie nesugeba suprasti. Apie istorijos mokymasi ruskių pavergtoje Lietuvoje nebuvo nekalbos, nes visa istorija prasidėjo nuo ruskio okupacijos. Suprantat, tai va tai vyko su Ukraina ir kaip kaisai beskambėtų, šitas smūgis iš ruskių, leido jam pajusti, kad jie dar gyvi, kad jie dar yra ir pagimdė juose pasipriešinimą. Čia kaip skiepas, kuris gimdo kūne antikūnius. Ir jie taip gimdo. Todėl aš manau, kad ta padėtis, kuri yra dabar pasaulyje, tas akivaizdus iškrypęs ir psichiškai absoliučiai neadekvatus medicininė prasme Trumpas, tai yra nuostabi galimybė pamatyti ir susivokti, ojojojojoj, kažkur ne ten nuėjome. Tai, kas vyksta dabar Lietuvoje, aš nežinau, ar jūs stebite televizorių, aš čia žiūrėjau Edmundo Jakilaičio forumą, ir tiesiog tarp vat, normalių Lietuvos politikų, tiesiog estetinė prasme, ten sėdėjo įvairių pažiūrų, politikai tarpusavėje visai neturintis, sėdi vienas, kuris netgi, ne tai, kad iš pavartės ištrauktas kažkoks, tai bet tai kažkokia vulgarybė nenusakoma. Aš nenoriu įžeisti viešnamio darbuotojų, bet tai būtent iš kažkokio pigaus viešnamio ištrauktas pliurpalius, kuris tyčia pliurpia nesąmonės tam, kad kažkur tai tenai gyvenantis kuklaus suvokimo žmonės pasijustų, kad jie yra tokie patys kaip jis ir palaikytų, va ir mes esam tenai atstovaujami. Ta prasme, kad tai yra manipuliacijos šaknis, man atrodo, prorusiškos, labai gilios ir labai pavojingos valstybei. Todėl aš manau, kad tai, kas vyksta dabar Lietuvoje, yra labai gera, nes kada blogis tampa akivaizdus, jisai pažadina mumise teisingumo ir atsakomybės jausmą. Tam, kad kultūrininkai išeitų į mitingus, patikėkit man, jiems reikia labai gilių priežasčių. Nes žmonės kuria, jie nekovoja, jie nelaužo, jie kuria. Ir mitingė skambėjo tokie teiginiai ne iš vieno kalbėtojo, kad mes turime įvardinti, kas yra ta na partija ir jos tie provokatoriai ir manipuliatoriai. Bet mes turime rasti bendrą kalbą su žmonėmis, kuriuos jie apgavo, kuriuos jie suvedžiojo, kuriem jie tyčia pataikavo, priversdami balsuoti už juos, suprantat? Ta prasme, kad tai yra buvo vien tik tai pozityvas, nes visi mes gyvenime klystame. Pasimesti tokioj plačioj paletėj nėra labai sudėtinga, ypač kada tu dirbi savo darbą. Tu ari žemę, tu ten verdi valgyti, tu dar kažką tai darai. Tu užimtas tuo, ko tu užimtas, tu profas savo srity. Todėl mes, kaip bendruomenė, kaip Lietuva, mes liekame gili ir šviesi šaknis, net jeigu kažkas iš mūsų ten pasirinko kažkaip vat, nesusipratęs. Todėl aš manau, kad visa tai, kas vyksta, va tas blogio akivaizdumas labai gera, nes jis skiepija mumise teisingumo jausmą ir gaivina mumise jį. Nes savisaugos instinktas atmiršta, kada triušis prisivalgęs, guli savo po medžiu ir gadina orą, ateina lapė, jį suvalgo, jis net nesupranta, kas su juo įvyko. O kada blogis agresyviai reiškiasi, jisai pažadina mumise savisaugos instinktą ir aš manau, kad tai yra gerai.
10: O ar jūs jaučiatės labiau lietuvė ar pasaulietė kosmopolitė?
9: Na, va čia tas pagrindinis klausimas, kuris dabar kyla man bendraujant. Senimas to nesupranta, o jaunimas supranta labai gerai. Nes aš šią vasarą sutikau porą seniai matytų jaunų šeimų su mažais vaikais, kurie pasakė, kad jau prieš porą metų išvažiavo, tarkime, į Ispaniją, nes vaikai šiais metais pradeda į pirmą klasę. Ir jie norėjo, kad vaikai išmoktų tiesiog kalbą. Ir aš juokaudama tiesiog paklausiau, tai ką, gal jūs karo išsigandot? Ir visai be jokios šypsenos jauni žmonės atsakė taip. Taip, nes mes esame IT specialistai ir mes naudą galime atnešti Lietuvai dirbdami kažkur tai ir nebūti brutalių rusų tankų sutrinti. Ir nenužudyti kaip ir mūsų vaikai. Ir žinot, tada man gimė toks keturailis. Aš kartais mėgstu sueiliuoti primityviai savo mintis tam, kad jos tiesiog lengviau, tada žmonės jas supranta. Kas gimė kūne, kas valstybei, kas pasaulį. Kas jaučia skirminų, o kas didvyrių, kas dvasia. Gal tam ir duotas mums gyvenimas pasaulio, kad keistume vietovės savo galvose. Nes mes labai dažnai, nedažnai, beveik visada, turime kažkokį tai idealų pasaulio ir kitų žmonių vaizdą, mes visada galime pasakyti kitiems žmonėms, kaip reikia, o patys gyvena, kaip išeina, nes mes visada turime savo pateisinimą. Nes tada tokia nuotaika, tada tau, tada dėl vaikų, tada dar dėl ko nors. Suprantat, idealų žmonės negimsta šitoj žemėje. Šita žemė tai yra pataisos darbų stovykla. Tai yra mokykla, kuriuose mes visi esam labai skirtingose klasėse. Ir todėl jaučiamės gimę skirtingose erdvėse. Tu nesirenki, kur gimti, nes jeigu tu jauti pasaulį, kad tu gimėjai pasaulį, tu nesirenki vėl sulysti kūną ir jausti skirminėlių, menkystą ir niekur nedalyvauti, nes tu negali atmokti skaityti. Lygiai taip pat tu negali sumažinti savo pojūčio išmatavimo. Jeigu tu esi gimiai valstybėj kaip didvyris, aš esu tikra, kad partizanai, kurie suėjo miškus ir žuvo tenai, tada jie taip jautėsi. Kaltinti vieniems kitų tuo, kad tu nesijauti didvyriu, nes tu jautiesi gimęs kūne, tai yra tiesiog, na tiesiog tai yra niekinga. Tai yra nesupratimas priežasčių, nesupratimas, kas mes esam, nu, apie save, kaip apie žmonės mes mažiausiai žinomės, išorės vis tyrinėjam. Bet žinot, kalbant su studentais, man teko tiesiog atėjo į galvą toksai palyginimas. Ir dar mano labai skausmingas prisiminimas, kadangi mano pačios šeimos istorija labai baisinga ir mano mamos jauniausios sesuo 17 metų, 6 metams pateko į kalėjimą, ne į tremtį, o į kalėjimą. Ir po to ją vedė tik tai 35 metais vyresnis už ją vyras, nes bet tačiau niekas jos nebūtų ėmęs kalėjime pasėdėjusios. Pateko vien tik tai todėl, kad Gedimino stulpus papaišė vasario 16, nes dirbo pašte, kai tik rusas užėjo. Mano mamos vaikinas pasikabino pas ją po langais ant obelšakos, todėl kad jinai nesutiko su juo bėgti į Ameriką, jis buvo Lietuvos karininkas, jie visi traukėsi, o tiesiog jinai buvo vyriausia šeimoje ir jinai negalėjo palikti mamos vienos su pakankamai tokiu savotišku nesugneplaukiu, kaip ir aš seneliu. Ir už tai aš niekada nežinojau nieko apie jokią laisvę, aš augau po rusais, man tai buvo vienintelis gyvenimas, manęs iki 40 metų, iki nepriklausomybės, net į Lenkiją neišleido už tai, kad aš hipiaudavau. Mes važiuodavom, hipiaudavom, bet tai nebuvo jokia politika, mes buvom gėlių vaikai ir mums vienodai viskas rodė. Berniukai vaikščiojo su ilgais plaukais, kol ten nepradėjo kirpti brodę jam plaukų, tada visi plikai nusiskuto, įsivaizduoja, tai na visi plikai, nu, ir uždėktų jam perukus ant galvų. Tai komsomolciai tiesiog iš proto kraustėsi. Ir kada aš išbariau savo mamą, kad jinai nieko man nesakė, kad jinai leido man būti tenai ir komjaunuolė ir to ir to ir anuo, mama man ramiai atsakė, sako, su savo charakteriu, sako, su tavo liežuviu, tu būtum durnanami, aš būčiau kalėjime. Tai sakau, bet kaip jūs, aš perskaičiau Lietuviai prelaptyvų jūrą, sakau, kaip jūs, žinodami, vat, kada numirdavo vaikai ir negalėdavo jų palaidoti, nes amžinas įšalas buvo, ir kiekvieną dieną visą žiemą eidavo pro vaikų lavonus ir tik pavasarį palaidodavo, sakau, po to visi grįžot ir čia gyvenot ir niekam nieko nesakėt ir nekovojot prieš ruskius. Sako, bet sako, vaikeli, sako, tada mūsų būtų nelikę ir niekas nebūtų kalbėjęs lietuviškai, ar tu supranti, nebūtų fiziškai likę žmonių ir man tada neatrodė tokia gėdinga, tokia niekinga. Aš neatsivesdavau tiesiog draugų pas save į namus, tokia man buvo jos gėda, nes man atrodė menkysta. Kad po tokių kančių, va taip galima apsimesti. Bet žinot, va dabar, kada aš kalbėjau va tą temą, kurią jūs paklausėt, kur tu jautiesi, kur tu gimęs, man atėjo toks palyginimas, na tarkim bitės, protingiausiai iš visų sutvėrimų turbūt tiesa, neša medų. Ir bitės yra pasiskiršiusios ne pagal savo laisvą valią, o pagal savo prigimtį. Bitės motinėlės, bitės tranai ir bitės darbininkės. Jeigu visos bitės taiga panorėtų būti darbininkėm, bitės iš viso išnyktų kaip po rūšis. Jeigu panorėtų tapti motinėlėm, neliktų bičių. Jeigu visos taptų tranais, neliktų jų. Mes, aš sakau, gimstam su skirtingu tavęs suvokimu, skirtingu turiniu, skirtingose klasėse. Ir kai kas taip, tiesiog aš kalbėjau su savo vyriausia anūkė, ir kai pačios paklausiau, kur tu gimėjai. Ar valstybė, ar pasaulyje, jeigu dabar ateitų rusai, 100% visus ištriekštų. Ar racionalu likti čia, jinai pažiūrėjo į mane tokiam nustebusiam akim, 30 metų, sako, mamutė, bet juk tai principo klausimas, jai tai yra principo reikalas. Jinai būtų tas, kuris kaip partizanas išėjo į mišką, nes jai tai ne tai, kad ginti valstybę, nes tie visi lozungai, kaip ruskiai mūsų išmokė ten Zarodinu za Staliną, Nu, atsiprašau, jie neveikia, nes mes esam gyvi žmonės, mes galų gale pasijutome individais, kiekvienas vertas pagarbos, kiekvienas gyvena savo individualų gyvenimą, mes nevergai ir netarnai, valstybė yra mums. Mes naudojamės valstybę, kaip naudojamės namais, bet jinai pasakė tai, ko aš negirdėjau, principo reikalas, aukščiausio teisingumo reikalas. Ir be abejonės, kad dalis žmonių yra tokių, ir jeigu kas bebūtų, vat yra šauliai, masė mano pažįstamų, jie niekada neatsitrauktų. Taip kaip dabar yra Ukrainoje. Yra kiti žmonės, kurie be jokios abejonės išvažiuotų su vaikais ir nematytų tame nieko smerkiamo, jie turėtų savo pateisinimą. Yra kiti, tokie kaip ir buvo nepriklausomybės laikais, jie slėptųsi už užuolaidų ir žiūrėtų, kas bus tranai. Nes čia dabar visi tokie pogrindininkai, bet Lietuvoje nebuvo tiek grindų, kiek dabar jau visi skelbėsi pogrindininkais. Ir sausio 13 naktį mano kolegos bėgo iš Seimo, ojojoj, kaip pasipūstę padus. Nes mes žinojom, kad po 20 minučių atvažiuoja rusų tankai ir mus visus užmuš. Vat ir viskas. Ir vyrai buvo pasakę, kad jie neleis mūsų žeminti, tie keli vyrai, kurie ten turėjo ginklus. Jie pasakė, kad bus pilėnai. Buvo benzino padegti maišai ten kažko tai prikišti. Ir būtų likę pilėnai, rusai nebūtų išniekinę mūsų nušaudami. Tai vat suprantat, už tai tas klausimas, jis yra, atrodo, retorinis, jeigu tu į jį konkrečiai neatsakai. Bet į jį galima konkrečiai atsakyti. Mes kiekvienas turime savyje skirtingo suvokimo dydžio talpą. Į vienus talpą 30 gramų, į kitą 3 litrai. Ir mes nesirenkam to, mes tokie esam. Nes jeigu mes, turėdami didesnę talpą, elgiame smulkiau, mus iškankina gėda. Pro mano namus beveik kas dienai savo Čiurlionio gatvėje eidavo absoliučiai girtas, vos ne keturpėšės Kostas Kubilinskas. Aš tada tik žinojau jo eilėrašius, jie man genialus iki šiol. Bet tada aš tada nežinojau, kas jis toks buvo, bet tėvai matyt žinojo ir suaugę. Ir aš taip keistai būdavo nusiteikus, kada girdėdavau jo sakant, jį matyt sąžinę taip sugriaužė, kad negerti negali. Tie, kurie buvo platesnio mąstymo, inteligentai, bet pradėjo dirbti rusam po okupacijos, jie daugelis iš jų nusigėrė. Tiesiog jie, ne, vienas dalykas apsispręsti pataikauti, o kitas dalykas gyventi su to kiekvieną dieną, kada tu supranti, kas tu esi ir negali pažiūrėti veidrodį.
10: O nežinau, ar girdėjote, bet ką manote apie Vote 16 iniciatyvą, tai yra suteikti balsavimo teisę savivaldybių ir merų rinkimuose 16-mečiams?
9: Yra du dalykai. Kadangi aš bendrauju daugiau su jaunais žmonėmis, tai aš suprantu, kaip jūs skiriatės dabar nuo mūsų, vat ir pasiklausiu šitų kalbų mitinge, savo gilia branda. Aišku, yra tokių, aš čia važiavau už vakar troleibusu ilgą laiką ir tiesiog, na, aš nepasipiknus, aš dar netokia sena. Bet mane sukrėtė, kad sėdėjo masė jaunoliukų paskendusių savo telefonuose, o seni žmonės vos be pastovintis, reiškia, stovėjo. Ir tie jaunoliukai tiesiog matė, kad tie žmonės stovi, bet jiem net į galvą neatėjo užleisti vietą. Ta prasme, matys, kad nėra net tokios minties, jie to nesuvokia. Ir jie vėl ten įlindė. Yra masė tokių žmonių, kurių nėra, kurie paskendė ten virtualybėj. Bet tie žmonės jauni, kurie yra gyvi, o jie mane stebina savo gilių mąstymą. Aš sakau, mums nesisapnavo jūsų amžiaus, kad tai būtų. Tai iš vienos pusės tai yra labai gerai, nes sąmoningus žmonės 16-mečius paskatintų domėtis tuo, ką jie turėtų perimti į savo rankas, nes dabar yra baisinga politinių partijų krizė. Dovidai, jūs neįsivaizduojate, kokia yra gili krizė. Juk socdemų, ar jūs įsivaizduojate padorius žmonės, kurie susideda su, nu tiesiog su viešnamio banditais, tai yra neįmanoma, kokia krizė turėtų būti partijoje. Ir visose partijose jinai yra, nes nėra jaunų žmonių. Aš klausiu jaunų žmonių, kodėl neinate į politiką, jie man atsako ir ką sėdėti vienoj salėje su to kaip, na, partijos tas RŽ arba su kokiu nors senai gražuliu, nu, ką tas sprendžia. Žmonės geriau keliauja, daro verslus ir taip toliau, jam tai per žemą, nes jie dar nesupranta, kad tų niekdarių priimti sprendimai paskui nukrentant jų pačių galvų, ant mūsų visų pačių galvų. Todėl aš manau, kad tas leidimas vietos tarybose dalyvauti jauniem tie, kurie nieko nenusimano, kurie sėdi savo telefonuose ir žaidžia žaidimus, tai jie ir neįtų, jam vienodai rodo. O kitus gal paskatintų nuo ankstyvesnio amžiaus domėtis. Dabar žmonės anksčiau subręsta. Nu, įsivaizduojat, mane 7 klasė berniukštis pabučiavo, aš laukiu, kol būsiu nes čia. Galite įsivaizduoti išsivystymo lygį. Nu, tai va dabar juokinga, o tada va, žinot, po ruskiais niekas nekalbėjo apie žmogiškumus, nebuvo nei sekso, nei mėnesinių, nei nieko, visi buvo komunizmo statytojai. Dabar jūs esate kitokie ir aš manau, kad tai visai tikrai nepakenktų toks leidimas.
10: Ir paskutinis mano klausimas, tradicinis klausimas, kurį atsinešu iš Dovido šnekučių. Kodėl šita diena gera?
9: Todėl, kad mano mažutė, jinai atveda dar arčiau prie išėjimo durų, kurias aš matau. Ar suprantat? Kiekviena diena yra suskaičiuota. Ir kada aš kalbu ir su savo vaikais, ir su kitais žmonėmis, štai ne tai pavyko, kažkas nepavyko, kažkas blogiau, kažkas tai skauda. Arba iš viso mylimasis paliko, norisi nušokti 9 aukšto. Žmogau, šitas gyvenimas, jisai yra kaip filmas. O tik tai labai debiliškam ir primityviam filme visi kadrai yra vienodo lygio ir rodo tą patį. O gyvenimas, žinot, va tokį turiu 4 eilį. Tiek skirtingų veidų, bet jie visi iš tų pačių detalių. Kokie gyvenimai? Bet juk vienodai įvykiai jose. Įpuolam į gyvenimą kaip į teatro salę. Ir užsimirštam banaliausiose vaidmenyse. Mums atrodo, kad tai vyks amžinai. Tai nevyks amžinai. Kaip mokymasis kiekvienoje klasėje, jis prasideda, jisai baigėsi. Ir galėtų gauni pažymį už programą, kurią išėjai. Svarbiausia, kiekvieną dieną vat, aš turėjau tokią dovaną likimo ir prakeiksmą ir dovaną, nes tai buvo labai kankinantis dalykas nuo 4 metų amžiaus, nuo pat tos akimirkos, kai mano mačiutė pakasė ir man nepaaiškino, kaip tai galima mano mačiutė užkasti į žemę, man nepasakė, kas tai yra, kas yra mirtis. Nuo pat tos akimirkos aš ne vienos dienos neužmirštu, kad aš esu gyva, kad aš gyvenu. Aš to nebijau, aš per gyvenimą. Tiek daug atradau, nes aš ieškojau atsakymo apie prasmę. Nes aš kankinausi, aš buvau ryža, mano pavardė Oška, aš neturėjau tėvo. Aš tiek buvau kankinama jaunystėje, kad man tiesiog reikėjo rasti tiesioginius atsakymus, ar tas gyvenimas prasmingas ar beprasmis. Ir jeigu viskas baigėsi mirtim, kam verta gyventi? Bet dabartinis mokslas yra tiek daug pasiekęs, aš esu nereliginga ir nemistifikuota. Bet dabartinis neuromokslas yra pasiekęs tiek daug. Jau niekas jums iš rimtų mokslininkų nepasakys, kad sąmonė gimdo smegenis. Lygiai taip pat, kaip elektros lemputėje šviesą gimdo tikrai ne jos siūlelis. Paprasčiausia ateina elektros energija, kuri priverčia siūlelį duoti šviesą. Sąmonės energija paliečia žmogaus smegenis ir gimsta suvokimas aš esu, gimsta galimybė protauti, smegenis yra tik tai tas instrumentas, kurio žmogus naudojasi. Supranta, todėl tikimybė, kad mes esame nemirtingos būtybės, nereliginė, o absoliučiai fizikos prasme, nes energija iš niekur nesiranda ir niekur nedingsta. Sąmonės energija taip pat. Tai yra realybė. Pasiskaitykite Roberto Lanzos biocentrizmą, jum kaip jaunam žmogui, tai nuostabiai padės. Jūs pamatysite, kad mūsų biorobotas transliuoja mums į tokį pasaulį, negu jį transliuoja musiai arba šuniui. Mes nesuvokėme, kokioje realybėje mes gyvenam. Tik va dabar mes ateiname prie slenksčio, kada jau pavalgė, kada jau apsirengė, kada galbūt tą Putiną kas nors pribaigs ir jau nebebus karo grėsmės, kada žmonės pradės gilintis į save, į savo psichiką, į tai, kas jie yra iš tikrųjų ir kuo jie skiriasi nuo gyvūnų. Ir tai suteiks jam didelę motivaciją gyventi toliau, nes dabar motivacijos, kada tu pavalgės ir apsirengęs, gyventi nelieka. Nes keisti Volkswagen į Porsche, na, atsiprašau, normaliam žmogui tai nėra motivacija. O atsakomybė už kiekvieną savo mintį, už kiekvieną savo žodį ir už kiekvieną savo veiksmą, nes tu nesibaigi. O je, tada jinai įgalins be jokių grasinimų iš Dievo pusės elgtis padoriai. Nes ne Dievas tave nubaus, tu pats save baudi, tu savo destrukciją kaip ežys adatom į vidų išsiverti ir pats save duri ir pats kankiniesi, juk tas pats darosi su celofanu, aš žiūriu į jį, man jo nuoširdžiai gaila. Jeigu tas celofanas turėtų galimybę apsikeisti vietomis su Landsbergiu Gabrielium, kurio jis žiauriai nekenčia, kuris dabar yra jaunas žydintis politikas pasaulinio lygio, kviečiamas paskaitas skaityti, juk jis tą padarytų, jis neliktų to niekingų vargšų nepilnaverčių celofanu. Ar suprantat, jo gaila jam užuojauta. Todėl pabaigai noriu jums pasakyti, nei pikto žodžio, nei blogos minties, nesiūsk net ir baisiausiam mūsų žemės žmogui. Jei mintimis žudydamas jauties patogiai, tai kuogi tu tada nuo jos skiries? Negalima į save įsileisti negatyvo, nes tai žudo mus pačius. Tam, ko mes nekenčiam, vienodai rodo mūsų emocijos, bet jos mūsų drasko. Tik tai kūryba, tik tai tai, kas buvo šios dienos mitinge. Tik tai pozityvas, supratimas priežasčių, kurios gimdo blogas pasekmes ir tų priežasčių keitimas. Ne kova prieš jas, ne destrukcija, ne mušimas, ne keikimas, ne tulžis, o tų priežasčių pakeitimas pozityviom priežastim. Ir aš tikiu, kad jūs, jaunasis žmogau, man tiesiog graudu jį žiūrėti, kad jūs toks jaunas ir toks pozityvus ir jūs veikiate, jūs keičiate pasaulį, Dovydai, ir jūs suprantat. Ir man tokia garbė, kad jūs mane pakvietėt pakalbėti, aš negaliu. Graudinuosi kaip bobulė. Ačiū jums labai labai už tą galimybę.
10: Ačiū jums. Ačiū labai, Nijolė, ačiū labai klausytojai ir žiūrovai, kad klausėte ir žiūrėjote. Su jumis Rimto Šnekos prie mikrofono Dovydas. Iki.
9: Iki pasimatymo.
11: Laida Rimto Šnekos.
0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio mangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos prezidentu Putinu. Anot Zelenskis tai paskelbė spaudos konferencijos su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis sakė, kad mes nuolat kontaktuojame su Amerikos puse dėl mūsų derybininkų. Laukime derybų grupės atvykimo, tačiau mano nuomonė, tai užtrunka ilgai, labai ilgai. Jei šiuo metu Ukraina nėra Jungtinių Amerikos valstybių dėmesio centre, jums svarbiausias klausimas yra Iranas. Jei mes esame šių karų eilėje. Ukrainos prezidentas pridūrė, iš tiesų manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra stipriausias veikėjas, galintis paskatinti Putiną užbaigti karą. Geriausias variantas mums įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas ir Europą į derybas. Zelenskis ir apibendrino, kad mes palaikome bet kokį formatą ir aš esu pasirengęs tiesioginėms deryboms su Putinu, kad užbaigtume šį karą, o nelauktume eilėje, kol pasaulyje baigsis visi konfliktai ir tik tada ateis mūsų eilė. Naujasis Salomonų salų ministras pirmininkas Matthew Wailesas trečiadienį pareiškė, kad peržiūrės 2022 metų saugumo paktą su Pekinu, kurio turinys neviešinimas ir kuris sukrėtė Kanberą ir Vašingtoną, atverdamas duris Kinijos pajėgoms pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Paklausęs apie šį paktą šalia stovint Australijos ministrui pirmininkui, praėjusį mėnesį išrinktas Salomonų salų lyderis sakė, kad meldėsi ir pasnikavo dėl Kinijos saugumo susitarimo. Mes jį peržiūrėsime, kai peržiūrėme ir kitus saugumo susitarimus, kuriuos esame sudarę su daugeliu kitų šalių, sakė jis. Didžiausio Ukrainos raketų ir dronų gamintojo Firepont atliko balistinės raketų skrydžio bandymą, kuris taps pagrindu kuriamai prieš raketiniai oro gynybos sistemai. Neseniai atlikome labai svarbų bandymą. Raketa viso skrydžio metu buvo valdoma ir atliko manevrus. Jis taps būsimo prieš balistinio perėmėjo Fraja pagrindu socialime tinkle, pranešė raketų gamintojai. Būtent ši raketa yra perėmėjo versija, kuriama Firepont balistinės raketos FP7 bendrovė. Teigia, kad ši raketa taip pat galės smogti ir antžeminiams taikiniams. Visi kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dalyvaus Liepą Turkijoje vykstančiame alijanso aukščiausio lygio susitikime. Prezidentas pats dalyvaus kitame NATO valstybių vadovų susitikime, kuriame visi šie klausimai bus išsiaiškinti, pareiškė Rubio atstovų rūmų užsienio reikalų komitetui turėdamas omenyje Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksiantį aukščiausio lygio susitikimą. Mes tebesame NATO nariai, tačiau NATO reikia reikšmingų pokyčių, pridūrė Rubio. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbų pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo sukaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų sumą. Susidaręs įsiskolinimas supykdė dosniai Ukrainą rėmusią šalis, tokias kaip Vokietija ir Nyderlandai, bei privertė Europos Sąjungą ieškoti alternatyvių kelių, kad užtikrintų, jog Ukraina toliau gautų gyvybiškai svarbių ginklų tada, kai Rusijos pajėgų keliamas pavojus tik tai didėjo. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta 100 skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar išreiškė viltį, kad per naujausią Izraelio ir atsiprašau, Libano derybų ratą Vašingtone bus parengtas saugumo veiksmų planas, nepaisant besitęsiančio karo veiksmų tarp žydų valstybės ir kovotojų grupuotės Hezbollah. Izraelio Libano pasiuntiniai trečiadienį susirinkė Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje rengiamą į ketvirtąjį tiesioginių derybų ratą, šiandieną tikėtina parengs bendrą pareiškimą ir veiksmų planą dėl saugumo kelio šioje šalyje, nesižvelgiant į Hezbollah, pareiškė Rubio kongreso komitetui. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo daugiau nei 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonį už Rusijos sunaikintą jos turtą. Apie tai pranešė Suomijų visuomeninis transliuotojas Ile. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamą į turtą, tačiau šiuo metu konfiskacijos buvo piniginės. Jungtinės karalystės karališkasis karinis jūrų laivynas trečiadienį pranešė, kad per pratybas pietvakarių Anglijoje sudužus sraigtasparnį žuvo 3 laivyno nariai. Sraigtasparnis sudužo Anglijos Devono grafystėje 4:00 ryto. Su giliu liūdesiu pranešu, kad šį rytą netoli Sortauno Devono grafystėje sudužus karališkojo karinio jūro laivyno sraigtasparnį žuvo 3 jame buvę įgulos nariai. Prieškime teigė laivyno vadas. Buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybė be profesionalaus pagrindimo ir dėl politinių priežasčių buvo nurodusi sulaikyti Ukrainos bankų konvojų, rodo trečiadienį paskelbtos vengrų leidinio Telekstrimo išvados. Kovo pradžioje Vengrijos pareigūnai sulaikė 2 iš Austrijos į Ukrainą vykusias bankų transporto priemonės, gabenusias 40 milijonų dolerių ir 9 kilogramus aukso, teikdami, kad tiria įtariamą pinigų plovimą. Vengrija taip pat sulaikė siuntą lydėjusių Ukrainos valstybinio banko darbuotojus, bet kitą dieną juos paleido. Kyvas atmetė visus kaltinimus ir Vengrijos veiksmus tuomet pavadino valstybiniu terorizmu. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen trečiadienį pristatė savo naują kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų sekusių po kovą vykusių aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti Mette Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jo socialdemokratų partijos, socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų radikalią Venstre ir centristų nuosaikiųjų partijos. Trečiadienį Frederiksen paskelbė naujų ministrų ir pavardes. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irano įtaką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausia 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė ir apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo įsiųsta 25 greitosios pagalbos automobilių kolonos ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Na ir pabaigai. Birželio 7 dieną Lietuvoje švenčiama tėvo diena. Ši šventė skirta stiprinti vaikų ir tėvų ryšį, priminti tėvystės svarbą ir prisiminti ir iš jo pasaulio jau išėjusius tėčius. Kaip atsirado tėvo diena, dovanų idėjos tėčiams ir ką jis skanaus pagaminti šią progą. Būtent 1908 metais Fairmonte vakarų Virdžinijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, po Monongos kasyklos katastrofos buvo surengtos pamaldos tėvams pagerbti. Jis organizavo Greitį Golden, kurios tėvas žuvo šioje nelaimėje, tad mergina paprašė surengti ir specialias bažnytinės pamaldas savo tėvui ir kitiems žuvusiems atminti. Nors kai kurie šį renginį laiko pirmąją tėvo dieno šventę, už Fairmonto ribų jis nesulaukė didesnio dėmesio, o kitais metais nebuvo pakartotas. Vis dėlto 1924 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Calvinas Coolidge'as viešai paremė šios dienos minėjimą, o dar 1966 metais prezidentas Lyndonas Johnsonas paskelbė oficialų pareiškimą, kurio pripažino tėvo dieną. Galiausia 1972 metais tėvo diena tapo oficialia nacionalinė šventė Jungtinėse Amerikos valstijose. Vėliau tėvo diena paplito ir visame pasaulyje. Tad nepamirškite šį sekmadienį jau palabinti ir tėvus. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, Kuršių Nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietaus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai su perkūnija, dieną daug kur trumpi lietūs, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 4 diena, saulė teka 4:48, leisis 21:46, dienos ilgumas 16:58. Varduvės švenčia Pranciškus, Dausprungas, Dymena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandieną tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. 1982 metais birželio 4 dieną Beiruto gyvenamosiose rajonuose Izraelio kariai subombardavo namus. Žuvo šeimos, tarp kurių daug vaikų. Tuo pačiu metu rugpjūčio 19 dieną Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė birželio 4 tarptautinę agresijos prieš vaikus dieną. Išleistai buvo ir speciali rezoliucija. Darbingo ketvirtadienio puikios vasaros jums linki Utenos radijo banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas. Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
8: Čia.
2: Utenos radijas.
10: Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo, o noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio.
1: Labas visiems, su jumis sveikinasi laida Rapolas Nori ir šiandieną jau yra ketvirtadienis, o tai reiškia, kad ši laida startuoja po 16 valandos ir mes jau studijoje norime pasisveikinti su vienu iš Rapolo rezidentų. Praeitą laidoje mes jį pristatėme ir džiugu, kad šiandieną Giedrius atėjo pas mūsų į studiją, tai Giedrius Širka, Golden Prazit, Giedriu, dar kaip galima tave kokiais epitetais apibūdinti. Muzikantas, gamtos mylėtojas.
2: Tai dabar jau išpautenas galima sakyti.
1: Galima išpauti nas ir pakalbėti ir, žinoma, tarmiškai vieną kitą frazę tikrai šauti į eterį. Tai sveikas, Gijos Gedriu.
2: Labas vakaras, klausytojai, labas vakaras visi.
1: Gera matyti tave ir aš nežinau, nuo ko mes pradėsime mūsų pokalbį, bet Rapolas nori pats save indikuoja, kad Gedrius taip pat kažko tai nori ir mes visą laiką kalbame apie tuos norus, ar jie pildosi ar ne, vėlgi kitas klausimas, bet, na, žinia, kad kažkiek tai mes praeitoje laidoje apčiopėme, kaip tu atsiradai Utenoje. Kaip tu, ką tu veiki, ką tu darai, bet vis tik tai, ko gero, šiandieną mes irgi pasikartosime ir mūsų dialogė atsiras na, tų tokių pat užuominų apie ir pasvarstymų apie pačią kultūrą, apie kūrybą ir apie tai, kokia yra vis tik tai unikali aukštadijos gamta ir pats jis, kai jau sakai, išpautenas. Tai gal ir pradėkime, kaip atradai Uteną ir kasgi tave nešė, koks velnės į šitą galerą?
2: Tai va, aš iš tikrųjų pats stebiuosi, nes kokiais 2013 metais gal mes koncertavom čia prie ežero, kur fontano šokantis yra.
1: A, prie Dauniškio ežero.
2: Jo, ir man paliko labai baisų įspūdį Utena.
1: Nes... Ar šokantis fontanas, ar pati Utena?
2: Ne, tiesiog, mes, ten, tiesiog aplinkybės, aišku, buvo tokios, mes atvažiavom groti, mes ateinam, ten atrodo aukštos jaunimo renginys, ir tiesiog ten buvo scena be stogo, lyjo, ir mes vis tiek ten grojom, tai ir aš dar labai gerai prisimenu, kaip aš tiesiog nesupratau ir labai įsigandau, mes su automobiliu sustojom ir paklausėm jaunų merginų, kur čia važiuoti. Ir jos tiesiog šoko į krūmus, tai mes pagalvojom, kas čia per miestas, kad negalima paklausti. Taip va, tai, bet čia iš tikrųjų buvo tiesiog tokia priešistorė, kai man teko vieną kartą beros, tai ir teko gal groti čia su Utenoj, nebent gal dar senais laikais, va, Audrius Šimkūnas gal prisimintų.
1: Dar vieną kartą teko tau groti Vyžuonos parke amfiteatre.
2: Jo, bet čia dabar jau šiais laikais, sakyčiau, jo.
1: Prieš porą metų.
2: Jo, čia buvo prieš porą beros metų, jo, tai va, tai šitas taip. Tai va, ir čia tokia priešistorė buvo, tikrai niekada negalvojau, kad pasirinksiu šitą kraštą, be abejo, aš neatvažiavau į Uteną, atvažiavau čia šalia, prie Vyžuonų. Bet tiesiog taip gavosi, kad susiklosti likimas ir kai būna, kad susirandi vietą, be kurios daugiau nebegali, tai tikriausiai kiekvienas žmogus, kuris iš tikrųjų atradė savo tą nuolatinę gyvenimo vietą dėl to, kad ten širdis jaučiasi geriausiai, tai supras, nes atsirado vieta, kuri beprotiškai traukė ir pradžioje užimdavo 50% laiko, dabar jau 100% laiko tiesiog gyvenam šitam krašte.
1: Tai ar tai buvo karma, kad kada nors pasiekė iš tos įvykio, kad na, Utena pas baisiausiai, kad durė tam yra?
2: Aš kažkada prisimenu ir iš tikrųjų labai jokinga, nes aš tikrai kažkada pagalvojau, kad velnės, kas čia per miestas, tikrai kažkoje kvailystė, kas čia per žmonės. Bet sakau, tada buvo labai tokia, mes važiavom iš koncerto į koncertą, čia atvažiavom, lyja, stogo nėra, nu, kai žmonės bėga į krūmus, kai paklausė, tai čia toks buvo.
1: Pats blogiausias variantas.
2: Nu tikrai, kas čia vyksta.
1: Truko žaibų ir elektros dingimo dar kažkokia tai.
2: Ir dar, kad zombiai užpultų, tai tada visiškai būtų jau pilnas renkinys. Tai vat.
1: Kaip dabar vertini Uteną?
2: Aš manau, kad labai gerai, nes aš čia prieš eterį truputėlį pašnekėjom, jo daug yra problemų, kaip ir visur ir Ir galima visą laiką pasiskūsti, nes, nu, taip ir yra kartais, kad...
1: Pasibėdok atviras mikrofonas.
2: Taip, atviras mikrofonas. Tiesiog, vat, apskritai, kaip, vat, galima iš vienos pusės žiūrėti kažkaip liūdnai, kad ten gal kartais kažkur ten finansavimo trūksta, vat, kaip pašnekėjimo apie kurias sferas. Bet aš manau, kad labai svarbu yra, kuo tenai išsiskiria, kad jinai turi tuos elementus ir kad ir kaip bebūtų kartais sunku, bet jie egzistuoja. Nežinau, tas pats radijas arba tas pats ir Rapolas, kuris yra atsiradęs, jis yra irgi toks keistas Frankensteinas, kuris yra su daugybė vidų elementų, kuris irgi ten krūva menininkų, bet kiti miestai to neturi, maži miestai. Ir aš pats esu nuo Ukmergės, iš Siesikų ir Ukmergės, žinau. Tai tiesiog, na, man patinka Utenoje šiaip kaip tokiam civilizuotam žmogui gauti irgi visus poreikius. Tai yra ir kažkokios kultūros čia galima gauti, ir geros kavos čia gali gauti, ko šiaip nėra kitose miestuose. Ir netgi pavalgyti vietų čia yra, be abejo, uteniškai, sakysiu, visos nusibodė nuo Fordlebo iki Liūtas ir Avelė, čia ką tu čia šneki. Bet man šiki čia 10 metų valgo už tose vietose, bet man kažkaip nėra nusibodę. Tai, tai man kažkaip viskas čia yra, čia viskas, ko reikia minimaliai. Gal iš tikrųjų aš iš to asketiško gyvenimo būdo, kaip mes ir prieš tai šnekėjom, kad gal man labai daug nereikia. Man nereikia kas vakarą eiti valgyti skirtingų austrių, skirtingą kažkokį tais restoraną, bet aš čia gaunu viską, ko reikia. Čia man labai svarbu yra, kaip iš miesto. Aš viską gaunu, ko reikia. Sodrui su manim maloniai bendrauja, VMI su manim bendrauja. Super maloniai, kitose įstaigose, nežinau, čia yra, mes ir užsirašę čia ir su šeima į klinikas ir taip toliau. Tarsi, kad čia viskas yra, ko reikia. Tai, ir, ir tai yra ganėtinai neblogam, kartais netgi geram lygyje. O, o tas iš tikrųjų regione nėra visur kaip duotybė.
11: Ar gali teikti, kad jau leidi šaknis?
2: Manau, kad taip. Manau, kad taip. Tai ypač, kai, kai tu jauti, kad ta vieta iš tikrųjų tave taip ilgai traukia ir tu net nemėginai nuo jos bėgti, o tiesiog vis svarstai, ar čia iš tikrųjų, kaip čia, ar čia tikrai ta vieta. Ir kaip jau po 10 metų, dabar 11 metai, na, tai manau, kad taip, jau aš galiu pilnai sakyti.
11: Būtent atsiradimo tavo istorija ir na, būtent tos vietos atradimas, ką minėjai prieš įjungtą mikrofoną Vyžuonuose, esi jau įleidęs šaknis ir, ir tenai, kurie savo šeimos idilę ir, ir gyvenimo, būtent džiaugsmą ir skonį.
2: Taip, nes ten, ten yra visa tai, ko reikia, iš tikrųjų irgi, kad ir kad dabar važiavau su vienu šauliu, aš labai dažnai, mes turim su šeima vieną mašiną pas mus, mes tokie ganėtinai šiaip renkamės.
11: Daug... Čia principinis toks
2: Jo, čia principinis ir iš esmės aš manau, kad čia yra ganėtinai daug kas atsiriamė į tą pačią ekologiją ir taip toliau. Ta prasme, tu gali visą laiką turėti du daiktus, pavyzdžiui, ten gali turėti du kastuvus, vienas yra bus padėtas ten, kur tau patogu bus paimti nuėjusiu daržą, kitas prie namų, jeigu ten, pavyzdžiui, sniegui valyti ir taip toliau. Bet kartais ir galvojant apie ekologiją ir apie apskritai apie patį vartojimą, tai pavyzdžiui, aš iki šiol važinėjau autobusais labai daug. Aš, pavyzdžiui, šią vasarą koncertuodamas palieku žmonai mašiną, nes turim jauną sūnų ir aš tiesiog važiuodavau autobusu, po to su, važinėdavau po Lietuvą ten su, su, su, su muzikantais. Tai, tai tiesiog man labai patinka Vyžuonos to, kad, kad ir dabar sakau, va, aš netranzavau, aš stovėjau tiesiog, bet sustojo vietinis iš Vyžuonų šaulys ir jis mane pavežė ir sako, o tau pasisekė, sako, čia ant šito plento gyvens, sako, yra 6 ar 7 autobusai, ta prasme. Tu jis galis pagalvoti, šiaip va, kai tu gyveni kaime, tu per dieną gali važiuoti Kauną į Vilnių, 6-7 reisai yra. Ta prasme, nu, tai čia yra, nu, aš praktiškai kaip gyvenčiau toj pačioj Utenoje, arba kaip gyvenčiau kažkur kitur. Be abejo, štunas dar daugiau važiuoju autobusu, bet, nu, čia yra pasaka, kad ir toks aspektas, tai prasme, man tai tinka, nes aš toks žmogus, aš man dabar 42 suėjo katys ir aš vis dar važinėjau su autobusais, nes aš tame ir žavėsi, matau romantiką, man nereikia vairuoti, aš atsisėdu, man šilta, dabar toks autobusė nuostabušė, kaip reklama nuskambėjo, ten nežinau, razetės visur, man, nu, man tai fantastika yra, ta prasme.
11: Palėtė tvarumo tai idėja, jinai labai tau svarbi ir tavo šeimai.
2: Jinai svarbi iki tiek, kad tai netaptų obsesija kažkokia tais ir viskas. Tai ir jeigu tai yra, jeigu aš galiu kažką tais nepirkdamas, pavyzdžiui, aš esu, čia kaip labai paprastas pavyzdys, man sulūžo šluota, tiesiog, kurią turiu ten, žodžiu, tai pirtie, tai kažkur reikia pasišluoti, tai aš radau kadagių pripjautą primestą, aš išdrožiau kadaginę lazdą, tokia super malonus yra kadagis kaip medis, uždėjau ir tiesiog jau, nežinau, gal irgi 8 metus tarnauja, ta prasme, man nereikėjo pirti nuo jo šluotos, šluota pati dar tarnauja, pati šluota, bet man reikėjo koto ir aš tiesiog uždėjau ir kadagis, man atrodo, jis dar mane pragyvens, mano anukai gal turės tą patį koto, tai čia toks labiau idėjinis gal tas, kartais, nes kartais tikrai negali išvengti plastiko ar kažko, bet jeigu gali ir sąmoningai pasirenkti, tai tas yra, man atrodo, tas labai po mažą žingsnelį.
11: Radio klausytams priminsiu, kad laida yra Rapolas Nori, o ne Juodojo penktadienio išvakarės. Bet mes kalba pasisuko į tvarumą ir būtent Giedrius Širka, Golden Parazit lyderis, beje prieisim prie to, kaip įsikūrė Golden Parazit ir kodėlgi vis tik tai parazituojantis pavadinimas yra tame auksinėje žodėje. Tai Giedriu, dar tavo viena įdomi gyvenimo detalė, tai kad tu gyveni moliniam name.
2: Na, čia tokia ir detalė, jo. Tiesiog tai buvo toks ne mūsų pasirinkimas, o ten tiesiog mes kaip įsigėjom sklypą su dabartinė žmona, tai ten tiesiog buvo, sakykim, greučiai karkasas, kuris turėjo būti kaip molinis namas, turėjo būti vizija tokia. Tai mes, kadangi kažkaip jautėm tokią lygą ir atsakomybę prieš tai buvusius savininkus, tai mes tiesiog užbaigėm jų idėją. Tai mes iš tikrųjų pastatėm molinį namą, kur tais laikais, iš tikrųjų, nežinau, čia buvo 2-15 metai, tai aš nežinau, ar jų ten daug jau Lietuvoje buvo ar ne, bet manau, kad jau visai buvo. Tai va, ir tiesiog...
11: Vyžuonų molis buvo.
2: Ne, molis ne vižonų, nes šiaip vižonuose nėra labai, kad daug molio būtų. Ten tokie įdomus tas dirvožėmis. Visur, kur mes šiaip esam dabar šniukštinėję, tai iš tikrųjų yra toks žvirgždas, žvyras ir taip toliau smėlis, bet molio ten nėra labai daug. Tai vat ir mes užbaigėm tiesiog tą molinį namą. Jis buvo tiesiog karkasas, bet prikimšom ten šiaudų žodžiu su tokia įmonė, viską užbaigėm. Tai vat ir mes jau gyvenam moliniam name. Šiaip, jeigu aš būčiau iš tikrųjų dar labiau pamišęs, tai aš ir dabar statyčiau molinį namą iš tikrųjų. Nors su juo yra daug reikalų, ten pavyzdžiui, kažkada buvo didžiulė kruša, tai truputėlį tą sieną ten sudaužė, bet tu tada vėl užsimaišai to skiedinio, ateini medituodama savo vėl kaip kokią, nežinau,
11: glaistai,
2: kaip kokią savo, nežinau, bičiulį ten va, nuramini, žodžiu, ir vėl jisai išdžiūna, ir vėl viskas lygiai taip pat, nu, toks labai gyvas namas jis yra iš tikrųjų.
11: Tai pats, kai minėjai, kad tai kilėsias iš Ukmergės, kur, na, tokia roko dvasia, tai dabar...
2: Jo, bet aš išsiesiku, aš visą laiką tik tai, kad šalia, kad suprastu žmonė, tai išsiesiku, nes aš siesikos jau baigiau gimnaziją, ten aš ne iš Ukmergės, nes visą laiką irgi daug kas sako, o, Ukmergiškis, nu, sakau, aš ten šalia 20 km.
11: Ok, tavo gyvenimo su muzika, kaip jis atsirado ir kaip tu tą patinį, nes ir po šį dieną į Rūtenoje Rapolė esi įsikūrę studiją, kurie, na, tiesiog brainstorminiai ir kūrybinės kančius išgyvenio, galbūt, nežinau, katarsiai ir džiaugiesi.
2: Visko būna.
11: Tuo, kad esi Utenoje ir būtent gyveni su muzika. Tai tavo santykis su muzika, kada jisai atsirado, kada įaugo, įsiskėpėjai tu jį ir kodėl tu jo nepaleidi arba jis tavęs?
2: Tai kiek dar laikysimės kartu, nežinau, iš tikrųjų, čia vis laiką priklauso matyti, tai sakau, kol bus tas kažkoks va, arba katarsis, arba kančios, nes tai irgi labai svarbu, kad būtų kažkokie jausmai, kūrint tą muziką. O taip jau atsitiko, kad mano tėtis buvo muzikantas, jie su mama nesukūrė ten labai jau tokios darnios šeimos, tai jie buvo išsiskyrę. Ir aš gal 12 metų ten, kai jau turėjau pasirinkti ten, nes mama jau kitą vyrą susirado ir manęs ten, žodžiu, turėjau pasirinkti, su kuo aš gyvensiu toliau, tai aš pasirinkau, kad su tėčiu. Ir matėtis dabar yra amžinatilis įmyrė, kai buvo man tiek pat, kiek metų buvo, 42, vat, tai tiesiog buvo lyga sunkiai ir tiesiog nu, man dar teko su juo pagyventi 6 metus ir tada ta lyga atsitiko ir metus, žodžiu, slaugiau jį. Bet čia ne apie tai, kad jis buvo muzikantas iš tikrųjų aš matydavau savo tėtį kaip pavyzdį prie, nežinau, parduotuvės, kultūros namuose, jis buvo meno vadovas. Aš matydavau, kad jis labai moka elgtis su žmonėm ir matydavau, kad žmonės labai atnašauja irgi labai teigiamai. Ir man atrodo, kad šita specialybė, šitas jo būvis, ypač kai jis gali dovanot muziką, yra labai toks, sakyčiau, virš kasdienybės toks. Nes yra įvairiausių specialybių, man tada atrodydavo, bet aš niekada, kai manęs paklausdavo, niekada nesakydavau kito, kad tai kuo Giedriau būsit, aš sakydavau muzikantu. Nors gal dar kai buvo mažas, net nesuvokdavau, kas tai yra, bet aš tiesiog sakydavau, kad būsiu muzikantu.
11: Tai nebuvo iš egoizmo kažkokio?
2: Ne, tai tiesiog, kas svarbiausia, kad tėtis niekada neskatino manęs būti muzikantu. Aš pats mokiausi Radiohead dainą groti, prisimenu, aš tiesiog turėjau tokią baisą gitarą ten. Ir tėtis nuėjau pas tėtį, pavyzdžiui, kaip tokie pavyzdžiai, ir sakau, tėtį čia nerandu akordų, kokie čia akordai, ir tiesiog vos ne piktai ten, čia yra du akordai, Giedriau, A ir D, ko čia nesupras, žinai, ir tada, ir ta prasme, kad jis nebuvo tas, kuris skatintų mane, bet buvo keli momentai, kai iš tikrųjų jis subūrė tokią grupę, ten žodžiu, ten buvo ir mano keli klasiokai, ten grojo tokia paauglių grupė, ir aš ilgą laiką nedainavau, ir aš uždainavau vieną kartą, o jis buvo ten kultūros namai, buvo, mes didžiojo salėje ten repetavom, kažką ten grojom ir aš uždainavau. Jis atbėgo iš tos kultūros, iš savo kažkokio ten kambariuko, atsiklaupė ant kelių, bučiavo ranką ir sakė, pagaliau tu uždainavai. Tai tokie įvykiai, kai atsitinka, jis prieš tai lyg tavęs ir neskatino, bet tokie sakralūs įvykiai, kai atsitinka, tada kažką tau užduoda kažkokį toną. Ir aš... Jeigu būčiau pradėjęs kurti muziką ir nebūčiau suradęs auditorijos, tai gal ir būtų galima vadinti mano kažkokiu tais egoizmu arba mano fanatizmu, kad čia tėvas buvo muzikantas ir aš, bet mane skatino po to visi, mano pusbrolis, pavyzdžiui, paskatino mane sukurti Golden Parazitą ir kad aš eičiau į nes aš grodau irgi virtuvėj, ten mes ten gyvenom Kaune, žodžiu, ten dirbom prastus darbus ir aš virtuvėj ten kurdavau, grodau ir sakydavau, eik tu greičiau groti kažkur viešai, nes viskas čia gerai yra. Tai tiesiog, nu, tas programavimas buvo ne tai, kad kažkoks tai tėčia, bet kad jis buvo muzikantas, bet tiesiog jis kažkaip taip, vat, ta pasąmonė visą laiką taip lipdėsi jo.
11: Kalbant apie Golden Parazit atsiradimą, kada tai įvyko, nes ir vėlgi tai, ar tai iš pat pradžių buvo, na, tokia kaip mono pasirodymas, ar iš karto jūs buvo?
2: Jo, tai atsiradau aš, 2006 metais išleidau pirmą albumą, tai va kitais metais bus 20 metų. Ir taip, tai buvo mano solo projektas iki 20 kažkur metų, tada mes su kolega grojom 9 metus su Aurimu, su kurio 2019 įsiskyrėm. Ir tada jau grinai buvo duetas, beveik dešimtmetį buvo duetas ir dabar vėl aš 6 metus esu vėl kaip solo atlikėjas, su skirtingais muzikantais groju ir taip toliau. Tai va, tai taip pat yra jo viskas. O atsirado jo 2006 metais su pirmo albumu. Tai aš taip ir skaičiuoju, kad nuo pirmo albumo, nuo dienos lapė, kuri tam buvo tam albume, tai taip ir viskas ir prasidėjo tada ir tai buvo 2006 metai jo.
11: Tau lapė davė postumį ir...
2: Lapė man atrakino visas pasaulio duris ir keli žmonės iš Kauno, kurie pakvietė mane groti iš tikrųjų tada labai solidžius tokius, sakykime, renginius, didžiulius renginius, jie klubo Kaune, tai buvo Šarūnas Karalius, vat vienas iš Žalio Dandydžiais ir jie tikrai man davė gerą steidžą, kur ten sceną, kur grojo aplinkui mane iš užsienio atvežti vardai ir man davė tikrai labai fainą tokią lauko terasą, kur iš tikrųjų atėjo ten daug ir publicistų tuo metu Lietuvos iš Pravdos kitur ir jie mane išgirdė tiesiog suspraudino, tada tuo metu ne visai internetą, gal šiek tiek ir internetą, bet tuo pačiu, nu tada buvo DJ Sin portalas ir kiti.
11: Medija, tarkim.
2: Medija, jo, tada iš tikrųjų suspraudino, nes niekas negalėjo suprasti, kaip čia staiga taip iš kažkur atsirado toks virutis, kuris stovi prie laptopo, groja savo muziką, dainuoja savo kurtus žodžius ir ten žodžiu vis atidaro vieną, žinai, tai va, jo.
11: Kiek albumų esi jau sukūręs, skaičiuojant nuo 2006 metų?
2: Tai tų vadinamų studijinių gal kokie 7 yra ir ten daug yra dar visokiausių EP, tai kur būna mini albumai, ten 5, būna dienas 4 ir singlų įvairiausių, tai nemažai šiaip jau yra. Jo.
11: Ar pats, na, paskutinis koksai jisai, ar Late Night Tales, ar Sad Human?
2: Paskutinis buvo toks jau pilnas, kuris būtų, tai buvo Empatijos lietuviškas 22 beros metais, tikriausiai buvo jo. O tai vat, o po to dar esu išleidęs tokių kaip EP, tai yra mini albumų, kurie irgi YouTube'e yra, tai va, bet toks didelis albumas buvo 22 Empatijos lietuviškas jo.
11: Tai gerai, tai kas vis tik tai pastumėjo tave kurti ir koks tas kūrybinis procesas, kaip jis Ar tau pravartu ir visą laiką su savimi nešiojasi kažkokį tai rašiklį ir pats tekstus, kurį ir muziką ir
2: na. Taip, aš vienas tų tokių vargstančių jo, iš tikrųjų, kur ne...
11: Žodžiu, multitaskinė taip
2: jo. Jo. Galėčiau iš tikrųjų gal lengviau viską ir paprasčiau daryti, bet matyt, čia irgi per 20 metų įsidirbė į kažkokią tokį darbą, kad pats noriu padaryti labai daug dalykų, tai yra ten, nežinau, jeigu ten jau einu pas producerį, ten kokio nors tada jau būna 90% visko padaryta ir tiesiog einu užbaigti, kad nes kartais tikrai labai, labai gerai yra ir gal ko iš tikrųjų pasigendu, nebebūdamas duetė su kolega, kai būdavom, tai vis dėlto, kai yra 4 ausis ir tai visai kitaip iš tikrųjų yra, nes kai tu vienas kartais tiesiog užsižaidė tame ir tau vis atrodo, kad arba dar negana, arba čia iš vis nesąmonė, o kartais iš tikrųjų tos kitos ausis, kurios būna tokios visiškai nešališkos, nes jos tiesiog, nu, mes su kolega, kai dirbdavom, tai visą laiką, nu, ir meluodavom, tarsi nemeluodavom vienas kitam, rėždavom tiesiai, kartais ir būdavo ožiukų tų vadinamų, nes be man patikdo, nes mes esam nesusikibę ten dėl tų kūrybinių dalykų, nes bet man tai atrodo labai teisinga, nes tai yra iš tikrųjų, tu tiesiog tiesa, tu neini kažkokiu tai aplinkeliu, o tiesiog tiesa, sakai. Tai va, tai ir ta kūryba tada tokia va, ir yra, ir aš tai nežinau, iš tikrųjų, kada tai baigsis, kartais atrodo, kad tai jau turėjo baigtis, nes 20 metų kažką darant, tu ir pats, va, sakai, minėjai, kad dirbi radio 20 metų, kartais pradeda darytis keista, arba atrodo, kad kažkas kartojasi.
11: Dežavų atsiranda.
2: Tai. Jo, toks dežavų, kur tu jau galvoji, okei, o ar tai jau vyko tavo šitam kūrybiniam tavo veiklos kažkokiam periode, ar tai nevyko, ir gal truputėlį atsiranda dar šitas faktorius, ir kartais galbūt truputėlį, va, tas, ne tai, kad tu pradedi galvoti, kad čia viskas kažkaip yra beprasmiška, bet tiesiog pradedi gal dar kitų kampų, ieškoti dar kažkokių kitų kampų iš tikrųjų.
11: Turėjai perdegimų ir noro ištrinti visus failus, kurie buvo sukurti ir atrodė, kad na, esi niekam netinkamas žemės kirminas.
2: Be abejo, tai čia kiekvienam atrodo, kuriai tai būna. Iki tokių visiškų dugnų gal ne, bet aš dažnai tiesiog būna, kur irgi, tai manau, kad taip kuriai nedaro, bet aš būna kartais vat, praradau net nesenai muzikos daug, nes tiesiog nesaugojau iš tikrųjų. Tai tiesiog, kai viską laikai viename, kaip ten sako, visus kiaušinius vienoje pintinėje, tai po to ateini ir atsidari kompiuterį ir žiūri, kad ai, čia kai aš tą dariau, tai ir viskas. Ir tada supratau, kad ten buvo gal 8 dainos, kurios tikrai buvo potencialios, kurios jau buvo beveik išbaigtos ir aš tiesiog jas pasirodo, na, ištryniau. Ir aš tiesiog iš atminties, iš demo ten galiu kažką, bet tada, kai tu suvoki, kiek dirbai prie garsų, kurios atrinkai, tai biški taip irgi rankos, taip šut, ir tada gal vat savęs labai nekenti, nes, nu, tarsi per tokią kvailą techninę kažkokią detalę, tu tiesiog viską ištryniai.
11: Įkvėpimas ir mūza, pats esi, na, tikrai pakankamai dažnas svečias gamtoje ir netgi galima įteikti, kad esi gamtos vaikas ir daugiau gamtoje vienatvėje praleidi laiko. Ar tai tau imponuoja ir skatina kūrybą, ar na, kitokie dalykai, nusiraminimai arba atsitraukimas nuo sintezatorių klaviatūros ir kažkokių tai samplų?
2: Na, man kūryba vis tiek yra ganėtinai toksai dalykas, kai aš iš tikrųjų kūryba man vyksta ne kažkur tai senupės kranto, miške ar dar čia, kažkur tai...
11: Idealizuojam visą laiką, kad atrodo,
2: romantizuojam tokį dalyką. Nes aš tikrai žinau ir esu per gyvenimą daręs nemažai tokių dalykų, kaip yra kūrybinės išvykos stovyklos, kai tu išvažiuoji. Ar į Antalieptę kažkur tai stanais į tame inkubatorių, ar kažkur tai kitur.
11: Esi buvęs.
2: Taip, tu tiesiog išvažiuoji ir tur pakuriu su muzikantės, arba ten važiuodom su kolega, va, tada į Nidą, išvažiuoji žiemą, sausio mėnesį, vaikštai po Nidą, grįžti vėl atgal į tą prie fortepijono, taip toliau. Ir ten iš tikrųjų gimė nemažai muzikos ir tas, va, būtent išvažiavimas kažkur kitur, bet grinai ne dėl to, kad, va, aš čia pasivaikščiosiu po jūrių ir čia gal pajausiu, man čia mūza atneš kažkokius žodžius ar skambėsi, bet iš tikrųjų išvažiuoti į kitą vietą kurti, kaip, pavyzdžiui, nežinau, Grand grupės, Beatles ten ir visi kiti, jie tiesiog, ten, nežinau, skaitai biografijos ir būna ten šitą albumą įrašę, nežinau, ten Meksikoje šitą albumą įrašę tenais, nes tu vis dėlto išvažiavęs kitur ir tu kitaip priėmė ir žmonės, ir aplinką, tai kartais net nereikia taip toli keliauti, bet iš esmės, kad tu pakeiti aplinką, ir ta kūryba pradeda kažkur kitur, ar kažkokioj sodyboje, ar dar kažkur tais. Ir tai automatiškai truputėlį kitaip rezonuoja, nes muzika, na, gal irgi pavargsta nuo tos pačios lokacijos kartais. Tai tiesiog labai gera pakeisti, kai ta muzika atrodo net kitaip skamba kitoj lokacijai.
11: Ar pritartum idėjai, kad, na, vis tik tai kūrėjas, muzikantas ir atlikėjas turėtų būti, na, šiek tiek alkanas ir išbadėjęs tik tai tada, ko kūryboje gal kažkas tai genialaus atsiranda ir būtent, na, per tą prizmę, kad kažkokios tai sėkėmybė, nes, na, klausantis tavęs, man irgi susidaro įspūdis, kad, na, salginai galbūt ir harmoningai, bet tuo pačiu ir gal šiek tiek priverstinai, vat, atsiribuoji nuo kažkokių tai būtinio priteklios, pavadinkim taip, kad, vat, tu mėgsti, vat, tą archaišką gyvenimą, minimalizmas, gamta, molinė troba, pirtis, kadagi užluota ir panašus
2: dalykai. Jo, bet čia nėra, aš to nedarau specialiai kažkaip tais, tai plaukia iš manęs, nes aš sakau, aš kaip ir prieš eterį šnekėjom, kad jeigu nesunus, tikriausiai aš iš viso mano poreikiai būtų super, jie atrodo, kad su metais mano poreikiai mažėja. Nes atrodo, kad būna žmonės, kai pasišneki ten, na, man ten 40, aš noriu ten jachtos, noriu ten kokio nors...
11: Aš dar nieko nepasiekiu.
2: Jo, aš dar nieko nepasiekiu, man ten kažkur reikia dabar automobilio ten, žinai. Man tai atrodo, kad, nu, kuo toliau, tai man reikia ten, nežinau, švariai kur nusiprausti, kažką tai turėti valgyti sveiko, dar geriau savo užauginto, tai iš vis fantastika, kai kiek galiu visko užsiauginu, ką pavyksta iki dabar, kiek laiko užtenka.
11: Randi?
2: Jo, randu šitą, nes yra tokių dažininkistės būdų, kaip gamtinė žemdirbystė arba tas pats lysvių mulčiavimas, kur to praktiškai nieko nereikia daryti, o tiesiog reikia pavasarį kišti bulves į...
11: Gerą derlių turėjai šiais metais.
2: Šiais metais, beje, aš turėjau visai neblogą derlių palyginti su tuo, kaip turėjo mano kaimynai bulvių tų pačių, nes visiems viskas supuvo šiemet. O šiemet netgi išgelbėjau pomidorus nuo puvinio, kas buvo iš viso apdainuota mano visų pažįstamų, kaip tai pavyko. Tai va, tai aš mėgstu, mano senelis buvo bitininkas, skiepijo medžius, apšmatyti iš to esu pagavęs šitą dalyką. Tai va, tai jeigu šnekant apie tą, va, visą jo, tą asketiškumą, tai iš tikrųjų aš to neieškau to tik tai tam, kad va, aš čia toks, aš čia, žodžiu, valysiuosi ten subinę su klevo lapais ir ten valgysiu kažkokius ten ūglius.
11: Priversinės kančios
2: neieškau. Ne, neieškau. Man tiesiog nenatraliai ganosi, tas mano poreikis nėra didelis, tai tiesiog iš to ir plaukia. Tai vat, jo.
11: Radio klausytėjams priminsiu Giedriui Širką, labai įdomus pašnekovas šiandieną pas mūsų studiją. Mes kalbame ir Rapolos Noras, mes prieisim dar prie Rapolo, bet prieš tai dar prieikime prie Giedriaus asmenybės, jo poreikio, jo noro požiūrio į muziką. Ir visą laiką mes kažkaip tai esame jau tokia nusistatę, kad ši laida nors yra trečioji, bet vis tik tai jau skamba ir trečiasis vadinas artimiausių metų kūrinys. Tavo požiūris į muziką, ne tavo kūrybos, bet apie tai, kas dedasi tiek Lietuvos, tiek pasaulio muzikos, na, industrija, tebūnie dainai, nes vis tik neša pinigus. Bet ir kūryboje ir kas dažniausia skamba jau pas tave, mes mes norėsim išgirsti tavo kūrinį, kurį tu šiandieną pasirinkai pristatyti radio klausytojams. Bet vat, kalbant apie muzikantus, ką tu galėtum išskirti? Yra tokių, kur, na, vaikystė galbūt plakatą ant sekcijos kažkokio šono užsiklyjavęs buvo.
2: Tai jeigu anksčiau, tai be abejo, kad buvo. Ir aš buvau Radioheadu tikrai vienas tokių fanų. Nors dabar, kai jie paleido turą, ten po kiek ten 10 ar 15 metų, man visiškai tai nebe... Aš tiesiog žinau, su kuo užaugau, tai man buvo labai svarbu. Bet aš gal iš tikrųjų labai stebiu dabartinę tą tiek Lietuvos, gal labiau Lietuvos iš tikrųjų sceną ir man labai patinka kai kurie atlikėjai, nežinau, ten kaip grupė Abudu arba Free Finga, kaip dirba ir taip toliau. Ir aš matau tą tokį iš tikrųjų labai gražų, gaivališką ir dėkingą tokį polėkį, kuris atsiranda šitame visame mūsų mažame, siaurame, tokio super mažame Lietuvos muzikos pasaulyje. Ir man tas visą laiką labai gražu, nes atrodo, kad mes iš tikrųjų tokia kaip tauta galim labai nustebinti kažkaip tai ne tik tais kokiam nors pavyzdžiui mokslo kaip lazeriuose ar dar kažkur tais ar kokio nors biotechnologijose, kur iš tikrųjų mes pasaulį stebinam, bet ir tom toje pačioje muzikoje arba apskritai kultūriniam lauke. Tai ten, kad ir šnekant tenais apie operas mūsų arba taip toliau, mes atrodo, nu iš tikrųjų, mes labai maža tauta, ne Islandai, kurie yra ten 200 tūkstančių ir kur iš vis ten kas antras dainuoja ten žodžiu ir turi savo grupę.
11: Ir futbolo stadioną.
2: O bet mes esam tokie visai kieti, tokie kaip tauta, va šitame kampe tikrai neblogai. Ir matant tą ypač jaunesnėje sceną dabar, kuriems ten žmonėm yra apie 30 metų, ten 35, ar tenais dar jaunesni, tai tiesiog man labai gražu yra tai žiūrėti, nes jie atrodo išsilaisino iš tam tikro irgi kodo, kur aš irgi, pavyzdžiui, kai pradėjau kurti, man įrašyti dainą Lapė atrodė labai, labai keista, nes čia yra lietuvių kalba, žinai. Ir, nors visi šaukia aplinkui seniai, čia bus hitas, ką tu čia jokauji, čia, bet man atrodo, tarp šito viso savo angliško, žinai, kažko, čia kažkokia lietuviška dainelė, nu kas čia per nesąmonė. Man taip atrodo, ta lietuvių kalba, ką čia dainuosiu, žinai. Nes aš nuo pat mokyklos kurdavau visą laiką anglų kalbą, nes atrodavo, kad ir, žinai, 14 žodžių, bet jau reikia ten dainuoti angliškai. Nes
11: pakelėtas nelygis jau.
2: Jo, nes tu klausysi Radiohead, jie dainuoja angliškai, tai ką tu čia dabar lietuviškai dainuosi, nu nesąmonė, žinai, kaip po paauglio atrodavo jo, tai va.
11: Esi sakęs, kad man keistoka stebėti muzikantus, kurie šiandieną groja lygiai taip pat kaip prieš 20 metų, tai matyti savotišką stagnaciją. Pritarit?
2: Jo, aš pritariu, nes, matai, tik kartais aš žinau, kad labai sunku... Kaip mano pavyzdys, aš visą laiką žudydavau savo hitus, reiškia, jeigu daina pasidaro tokia, kurios laukia, publika laukia tik tos dainos, ten Lapė buvo, ten po to buvo tokia daina Regatta Happiness, aš visą laiką tas dainas nužudydavau, reiškia, mes jų nebegrodavau. Aš ten sukurdavau kokias nors istorijas, pavyzdžiui, kad ten Lapė nusipirko vokiečių filmas, mes nebegalim groti ir taip toliau. Nes man atrodavo, kad jie ateina ir jie nuo pat pradžių nori to lesalo. Ir tada atrodo, kad visa mano kita kūryba, kurią aš širdį dabar lieju tą pusantros valandos, jiem visiškai nerūpi. Tai vat, ir aš suprantu, kad vat, yra kitų muzikantų, kurie pakimba ant šito ir turi dvi ar tris dainas, kurias taip ir kaip važiavo, taip ir važiuoja.
11: Bet... Na, atrodo, atrado formulę. Ir
2: kuri, jo, atrado formulę.
11: Ir jinai neša visą laiką.
2: Jo, ir tada jie gal tas tada būna liniausia, kad dažniausiai jie ir patys nebeieško, nebetobulėja, bet jie tiesiog kaip mašinos atlieka tą patį veiksmą. Bet, kas aš toks, kas aš smerčiau, ir gali būti, kad kaip mes visi skirtingai ir laimę suprantam, ir džiaugsmą, tai gal čia irgi yra modelis, tiesiog kūrybos modelis, va taip žmogus sukūrė čia jo dainą, nu ir ten 20 metų groja tą pačią dainą ir visi jį kviečia dėl to, kad žino, kad gausta daina, nu ir viskas, gal tai ir yra iš tikrųjų, čia, man tiesiog atrodo keistai, nes nu, visi žiūrim iš savo bokšto.
11: O vertinant savi kritiškai, buvai užstrigęs tokioj platmei, kad vat, atrodo, kad, pala, aš jau darau tą patį. Aš jau...
2: Jo, mes buvom, man atrodo, užstrigę prieš vat, tą tokį pokytį, vat, kaip tu irgi vardinai prieš eterį, kad vat, sakai ten prieš tai, kad pasiklausėjai naujesnės muzikas, tokia melodinga, nes iš tikrųjų mes buvom gal nuo kokių nors ten 2.12 iki kokių 2.15 užstrigę, 2.16 tokiam irgi tokiam, sakykim, kažkokiam reivo, tokio klubinės muzikos tokiam pulsą, kuris irgi atrodė jau vienu metu, kad mes jau viską esam padarę ir kad tai niekur nebeveda. Ir po to mes iš tikrųjų vis ten pagrodom gyvai gitarom ir taip toliau ir po to vat, išsivertė viskas į tą tokį iš tikrųjų labiau instrumentinę ir elektroninės muzikos tokio kombo. Tai va.
11: Okay, tai dabar kalbant ne apie paties kūrybą, bet apie tai, kas groja tavo ausinukė arba na, kažkokime tai kompiuterį, tai gal galėtum pristatyti, kas tai per atlikėjas, kas tai per kūrinys ir kodėl būtent jis turėtų nuskambėti dabar.
2: Tai jeigu ten rado tą dainą, šiaip netikėjau, kad rasit, nes čia ganėtinai jaunas atlikėjas ir man gal patinka, žinai, vat, kas, aš negaliu šito sustoti albumo klausyti jau keli mėnesiai, man patinka, kad tai yra žmogaus, vat toks, vat kaip yra, taip jis ir padarė viską. Tai yra visiškai taip, kaip yra. Ir jo natūra, jo povyza ir taip toliau, viskas yra taip, kaip vat yra. Ir man gal tas ta organika ir tas toks natūralumas, iš tikrųjų visas, kaip visa tai vat yra padaryta, man kažkoks yra išlaisvėjimos, visiškos laisvės, toks kažkoks, nežinau, simbolis. Ir yra atlikėjai, kurie daro labai laisvai, bet čia atrodo padaryta taip, kad visiškai aš atsikėliau iš lovos ir aš padariau taip, kaip gavosi. Ir jam iš tikrųjų ganėtinai smarkiai dabar sekasi. Jis ganėtinai turi ir pasiekėjų ir taip toliau. Bet čia pirmas tik tai albumas jo yra. Ir mano mėgstamiausia daina tai yra.
11: Tavo frazė mane išgazino, bet aš tikiuosi, kad šis kūrinys, apie ką mes kalbam, ir jis dabar turėtų skambėti.
2: Gerai.

0: Rapolas nori.
1: Taip, grįžtame į eterį, Rapolas nori, čia ketvirtadienė laida apie tai, ką Rapolas nori, Giedrius Širka, Golden Parazit lyderis, vienvaldis, atlikėjas ir muzikantas šiandieną pas mūsų studijoje. Taip, tai vis tik tai jau įsikūrė Rapolė ir kiek jau kūrinių gimė tarp Rapolo sienų?
2: Nesinori niekada prisikalbėti, kad gimė iš vis kažkas, nes po to būna, o tai kada jau čia bus, visą laiką būna
1: tiek klausimas.
2: Jo, kada, o tai žiūrėk jau ten Spotify prasukė tavo labai daug ten, tam jau liktų kažko naujo. Tai gimsta tie kūriniai, bet aš manau, kad vis tiek, kad ir kaip būtų...
1: Ir oficialiai išleistas jau būtent...
2: Ne, ne, kadangi aš tik tais čia birželio, galima sakyti, gale įsirengiau tą studiją galtinai. Jo, nes mes čia nuo balandžio persikraustėm iš Vilniaus galtinai. Tai irgi toks viskas vyko tokiam irgi ganėtinai, nu, kai jis su mažu vaiku ir persikraustai, tai viskas būna, atrodo, nežinai nei kur vaikas padėtas, nei kur tavo drabužiai. Kai reikia važiuoti koncertuoti, galvoji, pala, kur čia yra mano drabužiai? Ten kažkur, pusė ten. Tai kol kas nieko dar nenori taip šnekėti, bet kuriuo atveju manau, kad kai kitais metais, tai yra 26-ais bus kažkas su Golden Brazinės, dėl to 20-metis, ir aš manau, kad visai vienai par kitaip jį paminėsiu, bent jau išleisdamas albumą kažkokią tai tikrai. Tai ten jau bus matyti, kad nemažai iš Rapolo medžiagos.
1: Jau duoklė bus atiduota tam, taip, tam tikrai jau.
2: Taip, tam kambariukui, taip.
1: Bet jisai, na, kūrybinė aura yra jau tokia jau.
2: Jo, šiaip jau yra vaizdas. Aš buvau, vat, ir Gerda iš savivaldybės nuvedęs per taip. Tą, vat, Rapolinės. Mes ten buvom visi užėję su keliais rezidentais, dar žmonių biškių buvo. Tai ką aš turiu, tai aš turiu du langus, per kuriuos matosi nuostabų seni klevai, labai plati tokia panorama, iš tikrųjų ganėtinai ten vidinį kiemą. Ir kartais iš tikrųjų, vat, ko trukdavo mano prieš tai buvusios studijose, iš tikrųjų, aš be lango iš vis niekada net neimdavau patalpos, nes be langiai būti, tai man toks iš karto yra, nu, aš tiesiog, aš negaliu kvėpuoti, atrodo, kurdamas. Nes jeigu tu, vat, kuri ir neturi kažkur nutesti savo akies į kažkokį horizontą, tai beprotybė, o čia aš turiu du nuostabius langus, iš tikrųjų, su gražiai, su obelim, su klevai, su liepu labai gražiai lėja. Tai tas visą laiką, iš tikrųjų, labai pakilėja ir iš tikrųjų tą pajutau. Gal ir per praeitą laidą minėjau, nežinau, bet atėjęs pirmą kartą ten tiesiog pakurt, tiesiog va taip prisijaukint, iš karto pajutau, kad tai iš tikrųjų yra tas, nežinau, anglai sako flow, arba kaip čia polėkis iš karto va tą daryti jo. Yra tas polėkis, nes kartais iš tikrųjų būdavo tokių studijų, kur nu tu ateini ir taip, okei, okay, nu ir tada tik įsivažiuoja kažkada prisijaukini tas sienas, o dabar kažkaip viskas labai ganėtinai greit atrodo, aš tiesiog ten labai jaukiai jaučiuosi ir viskas ganėtinai lengvai.
1: Žodžiu, radio studijoje kūrybos tau nebūtų.
2: čia nėra langų, tai tektų kad kažkas įvyktų, bet tektų pasikankinti.
1: Okei. Okay.

0: ornitologija, kas liečia paukščius, tai tu tiesiog niekada nebegirdėsi taip, kaip girdėjai, nes tu laikais ir tu girdėsi, aha, kikilis, aha, baltoji kelė, gerai šitas, aha, o čia palakas čia, ai, kalviukas, gerai, niekada nebebus taip pat, kaip buvo tiesiog.
1: Jo. Bet nebūtinai ventės ragą važiuoti, kad fotografuotum paukščius.
0: Užtenka va čia prie jūsų kur nors išeiti, vat, prie kovų kolonijos ir tu jau gali fotografuot gamtą.
1: Pavasarį čia buvo nuostabu, nes sakalas baidė kovus. Čia buvo emocijų, taip, vidinės intrigos paukščių buvo.
0: Okay.
1: Taip, gamta, paukščiai, kalbant apie gamtą, vienas iš iniciatorių, aš ir minėjau praeitoje laidoje, bet vis tik tai smagu prisiminti, kad buvai būtent pažintinio tako tokio sukūrimo arba išdėliojimo ir kad atsirastų jisai Bižonuose ir tai na, tavo idėja buvo.
0: Čia buvo pradžioj tokia kaip ir mano gal idėja. Bet po to ta idėja susijungė su Utenos turizmo centru. Nes mes pirmi pastatėm standus vat, su žmona.
1: Ir savo iniciatyvą.
0: Jo, ten buvo pirmi mūsų standa, nes labai norėjom draustinį išryškinti, vėl botaninį, kuris buvo, atrodo, toks pamirštas, tada vižonozą, ir mes pastatėm standus, ir po to matytai surezonavo, išgirdo irgi vat, kažkas čia.
1: Institucija.
0: Jo, institucija, sako, va, ten yra žmonių, kuriem irgi įdomu, ir tada mes kartu, vat, aš sudėliau maršrutą, vat, tą vadinamą. Tik aišku, ten sunku visą laiką yra, nes miškų pas mus nedaugėja, kaip skirtingai negu teigia valdžia, tai labai sunku kartais būna, kai tu pamatai, kad tam tikros atkarpose to pažinio tako vis bando iškirsti ten mišką ir vienoje vietoje iškirto, kitoje mes su Labanoro, nes tas draustinis, kurį mes ten saugom, priklauso Labanoro regioniniam parkui, tai mes ten sustabdėm vieną kirtimą, sakydami, kad tai yra rekreacinė dabar zona ir taip toliau, tai va, tai nėra labai lengva, bet jo, čia buvo mano ir Utenos turizmo centro iniciatyva.
1: Teko skaityti žinią, kad Vokietijoje berods Berlyne labai masiškai planuojama sudinti medžius ir būtent tenai skiriama na, iki milijardų berods. Jeigu aš tiksliai pamenu, tavo požiūris į tai ar iš ties užtenka to entuziazmo iš paprastų žmonių, kurie na, puoselėtų, mylėtų gamtą, edukuotų kitus, kad lygiai taip pat dėl to. Ar vis tik tai yra na, jau ir tam tikra valstybės politika, jau nekalbant apie savivaldą, kad na, vis tik tai tu turėtų tos intencijos, kad atsirasti kuo daugiau tą planetos tu plaučių.
0: Na, aš manau, kad kaip tik valstybė lygiai yra žmonės, bet kartais tu tie žmonės deleguoja į valdžią nu, keli žmonės, kurių politika toli gražu nebūna labai žalia, tai aš manau, kad be abejo ir kiekvienam žmogui reikia turėti savo saugomą teritoriją, nes kaip yra pasakęs vat Landsbergis jaunesnysis, labai gražiai man pasakė, kad svarbu kažkaip turėti, vat, jeigu tu turi lopinėlį savo kieme, nežinau, vat, kažkokios tai pievelės, tai gali biškiai ilgiau palikti nešienauti drugiams ir turėti savo mažą saugomą teritoriją. Tai čia toks labai, tos kovos, pavyzdžiui, dėl želdinių mieste, tai aš labai irgi kartais skeptiškai žiūriu, nes dažnai žmonės saugo vieną kažkokį seną kaštoną, kuris ten to išgrius ant kažko.
1: Nurudavęs visas
0: ten kandžių nuėstas, nes nėra vietinė rūšis atvežta čia į dvarų parkus ir taip toliau, čia kita tema. Bet, kai kertami ištisi plotai, kur iš tikrųjų, nežinau, ten ar Sibiro taiga, ar taip toliau, kiti svarbios buveinės Europos mastu, tai jie taip, ai, ten kažkur miškuose kerta. Tai tas man truputėlį kartais, čia žinot, kaip su kokiu kačiuku, vat kačiuku.
1: Rezonuoja tai.
0: Jo, kačiuko gyvybė svarbi, o ten kitos gyvybės tai nėra labai svarbios, ar ten šuniukai svarbu, o visi kiti tai tegu eina velniop ten jų tos gyvenimo sąlygos ir taip toliau. Tai toks labai yra mūsų dviveidiškumas. O aš visą laiką žiūriu tai, kad be abejo, kad gamtos resursai visose civilizacijose turėjo būti naudojama kažkaip tai tvariai. Ir mes dabar naudojama akivaizdžiai netvariai, nes visos kartos, kiek tik prisimena, visos yra pakraupę. Kaip mes vartojam. Tai va, tai aš ne tas, kuris saugos kažkokį labai, ką tik medį, kuris gali nugriūti ir sužaloti žmonės mieste, bet ir nebus tas, kuris sakys, kad čia svarbiausia lentų pramonė. Ta prasme, kad, nu, visą laiką reikia racionaliai žiūrėti, bet reikia labai balansą išlaikyti, nes gamto visur yra balansas. Ten atrodo viskas, kad labai iš tikrųjų kažkaip chaotiška kartais, ir bet ten visur labai didžiulis balansas yra. Ir taip viskas sugeba išlikti taip ilgai.
1: Giedrių palėtė, kad čiukus bus blogai.
0: Taip.
1: Kalbant apie tavo vėlgi, grįžtant apie į muzikanto kelią, nors įdomu būtų pakalbėti ir apie kultūros politiką, kas pastaruoju metu vėlgi rezonuoja, ko gero, visus kūrėjus, atlikėjus ir na, tiesiog žmonės nebeingus tai, kas vyksta Lietuvoje. Bet dar pakalbėkime apie kūrybinius procesus ir, aišku, būsiu banalus, galbūt toksai statistiškas, bet ateities koncertai...

0: Eurovizijos, kalėdinis laikotarpis ateina, na, vis tik tai kažkur tai koncertuosi ir paskutiniu metu vėlgi, man atrodo, nesi tas atlikėjas muzikantas, kuris mėgsti, na, kažkokius tai eksperimentus, kalbu apie tai, kad, na, pasikviesti kažkokį tai, kaip duetas, kaip kažkoks tai projektas, kažkur sudalyvauti, tu toks esi irgi šioje vietoje toks uždaras žmogus.
1: Na, aš irgi vėl kaip ir visur žiūriu, kad tie duetai būtų organiški ir per visą karjerą yra gal jų ten koks penketas buvęs ten, šiaip apskritai, gal daugiau šiek tiek, bet visą laiką žiūriu, kad būtų organiška, o su koncertais irgi stengiuosi neperspausti, nes nesu entuziastas privačių renginių, nors jų gruodė ir būna, bet aš nesu entuziastas, nes tai kartais būna. Ačiū likimui, kad man leidžia, nežinau, pavyzdžiui, esu grojęs kokių 10 vestuvių per savo 20 metų. Bet vestuvės būna tokios, kad ten žmonės tiesiog šoko, nes jie nori tavęs ten, ne tiesiog.
0: Fanai.
1: Fanai, būtent, jo, tai o nes, kai paklausai kitų grupių, kur tiesiog pakvečia ten, tai tiesiog, nu, kraupu yra kokios tos vestuvės, tai aš lygiai taip pat ir nesu fanas ir tų privačių renginių, niekados nebuvau tas, kuris norėjo privačių renginių suktis šitame visame, tai jų būna, bet sakau, aš kažkaip tai labai džiaugiuosi, kad jie būna, kad ir tie privatus renginiai, nežinau, ten nesenai va čia grojom, buvo paskambino ir sako, kad va čia, mes čia tokią parduotuvėlę atidaro motociklų. Tai aš nuvažiau ten, visam Babalti didžiausia pasirodo motociklų ten ir keturačių ir ko ten tik nebuvo. Tokia angaras, parduotuvė, nežinau, ten beprotiškai ir pasirodo jų šefas, mūsų fanas. Tai irgi, tarsime, atrodo, jo nuostabiai praleidom laiką ir nuostabiai ten viskas įvyko ir nors irgi atrodo labai skirtingi pasaulyje ir taip toliau, bet va, tai labai džiaugiuosi, kad tie privatus renginiai dažniausiai būna tokie, po kurių muzikantai mano, su kuriais groja ir su kitais atlikėjais sako, nu wow, važiuočiau ir važiuočiau.
0: Su kuriais atlikėjais tau harmoningai yra bendradarbiauti vat, atliekant vieną ar kitą kūrinį?
1: Tai nusistovi skirtingi muzikantų sąstatai ir skirtingos ten, jų grojama akustiškai yra vieni. Dabar tai labai iš tikrųjų patinka groti su tais, kuriais groju. Tai yra Tadas Žukauskas, kuris yra biksų irgi bosistas jau gal 20 metų. Tada yra Tadas Daumantas, kuris groja ir su FC Baseball, su kitais atlikėjais, su Monika Linkyte. Tai mano gitaristas labai mes esam dar susigroję ir dažnai grojam dviese tiesiog kaip duetas. Tada yra Mindaugas Bačiūnas klavišai ir mano nuostabusis mylimas Aleksandras Rogožo, kuris groja su Ovgenija Retko, kitais būgnininkas, nu nuostabus, mes su jau gal 10 metų gal jau esam kaip po muzikos partneriai, tai va tai turiu šitą tokį nuolat rotuojantį, tai su keliais groju, tai su visais ir man dabar labai patinka, nes labai faina, nes kai kompanija jautiesi kaip draugai jau ir labai geras...
2: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas. Be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelio žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: 103 ir 9 FM.
11: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
12: Talentas Dievo dovana mums, ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiems aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
2: Čia?
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
11: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė.
13: Iksiosutė darželin.

0: sveiki Utenos radijo klausytojai. Šiandien projekto Skambanti Utena Lietuvai, viena iš laidų Skambanti Utena dainų šventės horizontuose, pokalbį su dainų šventės, kad giria žaliuotų folkloro dienos puoselėtojais. Dalyvavusiai šioje dienoje pasišnekėsime apie folkloro dienos programą, jos ypatumus, dalyvaujančių kolektyvų įvairovę, tradicijų perdavimo iš kartos į kartą svarbą ir folkloro vaidmenį šiandienos visuomenėje. Repeticijų procesą parodant, kiek darbo įdeda dalyviai. Dalyvių aišku emocijas ir lūkesčius. Šiemet šimtmetį minčiai Lietuvos dainų šventėje, kad giria žaliuotų, dalyvavo 22 kolektyvai iš Utenos miesto rajono, kurio sudarė net 366 kolektyvų dalyviai, iš jų ir šios dienos pašnekovai, tai Rima ir Raimondas Garsonai, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Bei Aušra Rinkevičienė, sveika. Kurie pristatys savo kolektyvus, pasidalins folkloro dienos įspūdžiais. Na, dar kartą sveiki ir dėkoju, kad atradote laiko ir atvykote į studiją. Tai sakykit, ar atslūgo jau šventės emocijos, kuo šiuo metu gyvenate, o gal dar vis ir dainų šventės emocijomis?
1: Tikrai dar dainų šventė mintyse ir vaizduose, nes tikrai dar peržiūrim ir nuotraukas, ir filmukus, kur pafilmuota buvo. Ir tikrai apie tai dar vis pagalvojam, nes šventė didžiulė, įspūdinga, graži. Šitiek žmonių ruošėsi, įvairaus amžiaus. Ir grojo ne bet ką, o liaudies muzika, mūsų krašto muzika, taigi tikrai nuostabi šventė, kur galėjo atsiskleisti visi, kurie myli šitą žanrą.
0: Ką pasakytų Raimondas?
2: Nu, prisiminimai aišku išlieka. Tai kaip ir sakė, kad Facebook'e labai tokiu va dar kartais pasižiūri vieną kitą vaizdelį, prisimeni. Aišku išlikė ir tie prisiminimai, kad va ir buvo ir laidos, reiškia, mūsų jau daromos ir prieš tai va, buvo atvažiavę kūrybinė grupė iš Lietuvos televizijos. Tai padarė, sukvietėm keletą muzikantų, tarp jų ir vyresnio amžiaus muzikantas, tai Pranas Virvytis, kukutiškietis. Va ir tokia padarė laidą, keletą vaikų buvo iš muzikos mokyklos. Va tiesiog labai įdomu prisiminti.
0: Taip, na Aušra.
3: Tikrai nuostabi šventė. Ilgas pasiruošimas, iš tikrųjų reikalaujantis atsakomybės dalyvauti tokiam didžiam iškiliam renginiui visai Lietuvai. Nuostabus tikrai ir atsiminimai, ir patirtys, ypatingai, kadangi mano turbūt gal buvo jauniausi dalyviai dainų šventės, tai tiek tėvam ten ašaros tryško, bežiūrinti tos mažučiukus, tiek ir pačiai buvo labai smagu stebėti, kaip jie scenoje dalyvauja. O įspūdžiai tai kažkaip tai man tai labai greitai susidėliojo vietas, nes šiuo metu gyvenam stovyklom, tai žinot, dainų šventės savaitę, po to kiti jau prasideda renginiai, tai gyvenimas eina į priekį, tai tikrai tos išliekančios nuotraukos, kurios primena šitą nuostabę šventę mums.
0: Tai gal dar ir pašnekėkime apie pasiruošimą dainų šventėj, kaip vyko atranka, kelintą kartą dalyvaujate ir paprašysiu pristatyti savo kolektyvus, bei kiek žinau, Aušra ne tik vadovė kolektyvo, bet ir dalyvė ir taip pat ir garsonai irgi ir su dukra koncertavo ten vieni per kitus, labai aktyviai dalyvavote, tai pasipasakokite.
1: Taip, tikrai dainų šventę aš galiu pasakyti, kad prisimenu nuo vaikystės, teko dar mažytį dalyvauti tiek su šokių rateliu, tiek su chorais, o vėliau, kai jau pradėjau dirbti, tai aišku, kad su kapelomis, su folkloro ansambliais, su mūsų kapela muzikontais iš Pautenas ir su vaikų kolektyvais, tai kapela Vasietinėlis ir su kanklininkų grupe folkloro ansamblio Sietinas, kur dirbu muzikos anksčiau, o dabar meno mokykloje. Vaikai šiais metais buvo tikrai nauji, maži, labai norėjo ruoštis tokiai puikiai šventei, padarėm repertuarą ir su kanklytėm ir sudalyvavom kanklių koncerte Skambėkite kanklės, kuris irgi rodomas buvo per televiziją ir galima dabar netgi norintiems vėl pasižiūrėti. O armonikieriai irgi labai rūpinosi, labai mokėsi kūrinius tokiam nuostabiam armonikom grojo senoviškom, peterburskom, mūsų krašto žmonių labai mylimom. tikrai labai stengiasi, rinko kuo gražiausius kūrinius. Tai vat, taigi, trys kolektyvai iš mūsų pusės, labai džiaugsmingai, šventė, didžiulė šventė.
0: Tai muzikantai iš Pautenos, taip, Utenos meno mokyklos tradicinė kapela Sietinėlis ir folkloro ansamblis Sietinas, kanklininkų grupė. Tai net trys kolektyvai. Raimondas.
2: Aš prie muzikantų iš Pautenos.
0: Kokia
2: šeiminė kapela. Nu dar teko gruot didžioj scenoj. Tai ten Aukštaitijos muzikanto peterburskininkų grupė, kuri organizuojama Kestučio Kuzmicko. Tai va ten didžioji scenai dar teko pagroti.
1: Taip, tai nulekė ir Raimondas Garsonas, ir aš nuskubėjom ant tos scenos, ir Lukas Gaižutis prisijungė prie mūsų Aukštaitijos harmonikierių.
0: Tai čia didžioji scenai folkloro dienoj, kur taip. Buvo pristatymai regionų. Taip, tai labai smagu, kad mūsų žmonės dalyvavo. Na, o dabar Aušra.
3: Tai dainų šventėjai. Irgi turbūt dalyvauju nuo vaikystės, tik tai mano buvo kita patirtis. Dažniausiai dalyvaudavau dainų dienoje su chorais ir po to ir pati ruošdavau ir moksleivių chorus ir pati esu dalyvavus kameriniam chore Kėdainiuose Ave muzika, tai tikrai kiekvieną kartą ruošdavomės dainų šventėj. Tai šiemet pirmą kartą, kai aš nedalyvavau dainų dienoje, tai man toks truputėlį tokia kaip ir nuoskauda, tokia jaučiau.
0: Graudulys.
3: Kažkoks tai ir galvoju, kaip čia man išgyventi tą šventę. Tai iš tikrųjų įsijungiau televiziją ir garsiai dainavau, nes visos dainos žinoma. Iš tikrųjų, tai šeimos nariai stebėjo mane labai įdomiai irgi, kas čia vyksta.
0: Antrą dainų tai, šventę išgyveno
3: taip,
0: šeimos nariai.
3: Man to reikėjo, tai aš ten tiek su aukštom natom išdainavau viską, kadangi sopranas esu, tai vyras sakė, neįmanoma su tai. Nei tau pritarti, manoma, šitaip aukštai gėdis. Pasijokiam, bet tikrai, vat, širdy, tai tikrai toks labai, labai...
0: Tai čia ar laikė nebesutilpai, Aušra, tiesiog arba nebepriepėjau darbų?
3: Tiesiog nebepriepėjau, iš tikrųjų, ir nebepriepėjau, ir neturėjau, iš tikrųjų, ką ir ruošti, tarkim, nes vis tiek, jeigu vaikus ruošti mokyklinę bendruomenę, tai reikia mokyklai dirbti. Tai va, o teko šitai dainų šventai paruošti folkloro dienai, tai tris kolektyvus. Tai tikrai labai džiaugiuosi Utenos Žirgino šitais vaikiukais, kurie tik tai pradėjo žengti savo žingsnius ir toks įdomus, tai taip įdomiai galiu pasakyti, kaip aš juos užregistravau, iš tikrųjų, tai dainų šventai, tai dar aš tiesiog turėjau vaikus, bet aš tais dar nebuvau pradėjus dirbti. Aha. Bet jau užregistravau, tikėjausi rezultato, tai va toks man irgi, ir iš tikrųjų pavyko, nes kai tu turi tikslą, tai jisai tikrai pavyksta. Labai šaunės mergaitės turiu Aukštakalnio progimnazijoje, iš tikrųjų, kurios tikrai kažkaip visu savo vidumi tą sutartį, nes taip myli ir taip nori jos jas giedoti, tai iš tikrųjų man kažkoks tai žiūriu aš jas ir gal kažkoks tai nerealus jaunimas. Nu, kad šitokį žanrą iš tikrųjų gan sudėtinga ir taip jos nori giedotų ir priimtų, tai tikrai labai irgi džiaugiuosi, nes paruošėm labai, labai tokią įdomią programą apie rūtelių darželius visus, apie mūsų močiučių išmylėtus, išpuoselėtus ir labai įdomi buvo surinkta ir ta pasakomoji tautosaka smulkioji ir šalia dar pagėdamos buvo sutartinės. Tai va, o Utenos Žirgino tematika irgi buvo parinkta pas mus viskas, kas buvo su arkliukais. Tai iš tikrųjų, nu, irgi taip labai kas stebėjo iš šono, tarkim, ir mano ten kolegos iš Kėdainių, tai sakė, nuostabi programa, sakė, už reikia vežti ir reikia rodyti visiems, nes tikrai, nu, labai labai daug ir tos tautosakos pateikta ir vaikai taip natūraliai jie ten viską atlieka. Aš kartais net stebėdavau tos vaikus, sakau, jie scenui būna tiesiog net neprognozuojami. Tu dirbi su jais, bet tu nežinai, koks galutinis rezultatas. Ir vis tiek jie taip susiema, jie taip nuoširdžiai viską padaro. Tai tiesiog man labai įdomu stebėti irgi tą procesą, džiaugiuosi kartu su jais visais. Ir dar be abejo su Utenos kultūros centro sutartinių giedotojų ansamblius Jėdauta taip pat kaip dalyvė dar sudalyvavau.
0: Tai vienu žodžiu, susidėliojo jums visiems taip. Neblogai programos, taip. Vis tiek sugebėjote ir ten, ir ten, ir ten sudalyvauti.
3: Na ir dar, aišku, Kėdainiuose aš dar turiu. Dar išlikęs mano irgi toks ansambliukas vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis yra Užtaras, kuris priklauso muzikiniam klubui, reiškia nevyriausybinė organizacija, mano įsteigta ir priklausom muzikiniam klubui Užtarietis, tai kadangi pas juos irgi labai buvo didelis įdirbis, tie vaikai užauginti nuo darželio, mano tai irgi pabandėm sudalyvauti, tai irgi sutartinių programą paruošėm.
0: Tai Aušros dar Kėdainiai nepaleidžia. Ar jau kažkaip po truputį išlysta iš rankų?
3: Taip jau kaip ir norėčiau, kad išslystų, bet iš tikrųjų viskas labai yra, nu, labai daug įdirbio įdėta, labai brangus tie žmonės visi, kurie yra labai kažkaip tai...
0: Sudėtinga.
3: Sudėtinga, tikrai.
0: Nu, bet susiderins, gal kokius festivalius surinksit taip. Bendrus. Dar ir man norėjo ką nors pasakyti.
1: Aš tiesiog likau labai laiminga savo kolektyvų žmonių laimė, grįžus iš to šventės.
0: Vat. Ir norėjau paklausti, kaip jums folkloro dienos programa, kaip sekėsi, ką jautėte širdyje ir kokie šios dienos buvo pagrindiniai bruožai, vat jūs vis tiek teko jums stebėti ir kitus, ar ne, kai liko laiko, galim pasišnekėti apie tą folkloro dieną. Karima galėtų dar pasakyti ir tada taip jau peisim ratu.
1: Mane labai džiugino nuotaika žmonių. Tos akys, ta laimė, tas džiaugsmas, kažkoks toks bendravimas ir tiesiog laimė spinduliuojantis žvilgsniai žmonių. Visi džiaugiasi ir savo pasirodymais, norėjo pasirodyti gražiai ir pasidžiaugdavo, reiškia, kitų kolektyvų pasirodymais. Ir šiaip žmonės tokie vat laimingi vaikščiojo. Ir tas džiaugsmas tiesiog kaip ir į vieną, į kitą pasižiūri ir visi laimingi. Visi žino, kad vat, kada jų laikas, ką reikia padaryti, savo programą atlikti, draugus pasižiūrėti ir susikviesti, reiškia, netgi giminės kaimynai, visi taip. Draugai, kurie, reiškia, eina kartu. Tai va, tiesiog, nu, buvo labai graži šventė ir dalyvavo daug kas keliuose vietose, keliuose kolektyvuose, kai kas netgi dalyvavo ir visi taip sklandžiai, viskas kad liko tiesiog, nu, labai. Ir vaikų tas toks, vat, pagrojus, tas jausmas, tiesiog, nu, ir tėvų, ir mamų pagalbininkių, nu, labai išliko tai, kad visi laimingi, taip. Patenkinti. Tai, aišku, gal prisidėjo ir tai, kad gavo dovanų, ir maikutės gražias.
0: Marškinėlės gavo.
1: Ir kepuraitės gražias, ir gertuvės, ir ploščiukus, vienu žodžiu, ir maitinimas buvo nuostabus. Aha. Labai mums viskas labai buvo gražu ir gera toj dienoj.
2: Labai geras buvo jausmas grojant, kai atėjo tiek uteniškių palaikyti. Tiesiog net paklausėm, kurie iš jūsų uteniškiai, tai daug kas atsiliepė, net nusipotografavom ir nuotrauką.
0: Taip.
2: Na, iš kur mes tada palaikėm kitus va, uteniškius ir Mučio Kirilausko grojimą.
0: Taip.
2: Kaip grojo, tiesiog tikrai tokia nuotaika persikelė.
0: Sudėtinga buvo net suspėti ir pamatyti. Aš visą tą savaitę buvau irgi, kaip jūs sako, tokia laiminga. Nes man tai buvo gera žiūrėti į žmonės, kad jie laimingi, kad šypsosi. Kartais dažniausiai matome socialiniuose tinkluose ir daug kur burbekliuoja, nepatenkinti. O čia visi laimingi. Parsivežiau tą laimės jausmą šito šventės.
1: Taip.
0: Ką už...
3: Man tai folkloro diena turbūt tokia džiugiausia jinai man pasirodė, nes ten tiesiog... Atvažiuoji ir tu pasijunti, kad atvažiuoji kažkokį tai giminės, kažkokį tai suvažiavimą. Visi savi, visi eina, sveikinasi, apsikabina ten. Nu, žodžiu, toks, tiesiog net tame ore tvyrojo tokia atmosfera, kažkokia tai, nu, kažkokia tai kitokia, tokia susijungianti. Tai tas, nu, toks tikrai tavo tokia patirtis, tokia įdomi labai, tokia labai tokia... Šeiminiška, ta diena tokia labai šeiminiška, nėra, kad atskiri kolektyvai, tiesiog visi kaip į vieną. Nesvarbu, kad mes ten atskirose tose scenose ten būriavomės ir atlikom tas programėlės, bet pačioje toje dienoje, tiesiog sakau, visi sveikinasi, visi šypsosi, visi sakau, ir tuo labiau, kad labai daug pažįstamų, kadangi mes visi folkloro vadovai esam, tai ir vieni, ir kiti iš visos Lietuvos, sakau, oi labas, apsikabinioji labas, taip gero buvo iš tikrųjų. Tai va, o jau ten apie, aišku, apie vaikus, apie atlikėjus, tai be abejo, ir tėvai laimingi, ir vaikai laimingi. Tikrai labai labai gera patirtis vaikams, tai nuostabi atsimins tikrai visą gyvenimą, kaip aš jiems sakau, vaikai, tai čia va ta ženklelį, kurį gavo, sakau, žinokit, užauksit ir girkitės, va, aš savo vaikams sakykit, va, aš buvau, dalyvavau čia to šventį, tai yra labai svarbu iš tikrųjų. Tai.
0: Na, supratome, kad tautos savastis, kur turime šaknis, jinai kelia. Ir tiesia kelia į laimingumą, į džiaugsmą, į apsikabinimus, į bendrystę tokią. Tai dabar paprašysiu padiskutuoti tema, kiek yra svarbu perduoti tradicijas iš kartos į kartą.
1: Ko gero, nuo to daug priklauso ir kokia bus mūsų tauta ir tautos ateitis. O tai vyksta, nu, bendraujant šeimose per šventes, mums tai gavosi savaime. Irgi, vat, labai džiaugiuosi, kad dar mūsų dukrytė Aušrinė dar tebe groja.
0: Taip.
1: Ir smuikeliu, ir cimbolais, ir į koncertus suspėja kartu su mumis. Žmonėms pasirodo tikrai labai svarbu, kai groja šeima.
0: Taip.
1: Žmonės tai vertina.
0: Ir labai gražu. Ir kai jūs čia koncertavote, tai Aušriniai palanga tada skubėjo.
1: Bet jinai
0: suspėjo.
1: Suspėjo, visur suspėjo. Nes nu kaipgi šitokia šventė, dainų šventė ir ypatinga dar šimtmečio dainų šventė. O kai mokiniai grojo, aš irgi visada stengiuosi, kad būtų irgi broliai ar sesės. Ir kai tai papuola, tai nu, tikrai būna labai gražu ir susitarti labai lengva.
0: Taip.
1: Ir balsai gražiai skamba ir viens kitą žvilgsnio supranta. Tai va, bet draugystė irgi yra nuostabus dalykas. Nuostabus dalykas. Ir kai atsisveikina po tokios šventės berniukai ir atsibučiuoja ir atsiglėbėščiuoja, tai tikrai galvoju, kad širdeliai ta brolystė užsimezgė ir tikiuosi ilgam.
0: Taip,
1: čia
0: taip.
1: Jie muzikuos kartu.
2: Kalbant apie tradicijų perdavimą, tai aš iš karto man kyla klausimas apie Peterburgo harmoniką. Nes tai labai svarbus dalykas. Ir kai aš pagalvojau, kiek va, pavyzdžiui, prieš kokį 20 metų, tu buvę muzikantų, tai skaičius beveik ir nekinta vis tiek, nes, pavyzdžiui, seni muzikantai miršta, o į jų vietą ateina jaunimas. Aišku, ir mes kažkiek prie to prisidedam, mokinam vaikus, va, Rimo Garsonė nemokina muzikos mokyklai, ir džiaugiuos, kad atsiranda ne tik, kad vaikai va taip agroja, taip va, kad sakykime, ar vidutiniškai, ar ką, bet netgi tokių gerų muzikantų, galima sakyti, žvaigždžių, net tokių, kaip išlikę, kaip buvęs Algimantas, pavyzdžiui, Mieliauskas, ar Valentas Trainys, Uteniškis, pavyzdžiui, Algis Vaitonis, tai jų vietas, galima sakyti, pakeitė jaunimas ir jie groja beveik tam pačiam lygį.
3: Su dainuojamoju folkloru daugiau susijusi, tai man tai sakau, kaip ir minėjau, man labai kažkaip tai gražu, kai jaunimas tą sutartį, nes labai nori gėdoti, nors iš tikrųjų tai yra moterų, suaugusių moterų, tradicija yra, bet vis tiek, vat, kaip jūs sako, tą perdavimą, tai o kada tu jas mokinsi, jeigu ne dabar, nes po to gal nebenorės, augina šeimas, nebeturi kada, tai turbūt labai svarbu, kaip aš sakau, tą tokią folkloro injekciją, ypatingai vaikams, nuo pat mažens šiek tiek, va, po truputėlį, taip stumti, dėkti, ir po to vis tiek lieka jiem, gal kažkurio tai metu suaugia, kai būna, jie pamiršta tą dalyką, tarkim, praktikuoti, bet vis tiek išlieka ir po to tos vertybės pas juos prasimuša tada, kai jau patys savo vaikus augina. Tarkim, tai aš manau, kad labai svarbu, tai aš stebiu dabartinį tą jaunimą, tai kur mes tikrai turime labai daug tos populiariosios muzikos gausybę įvairiausių žanrų ir to folkloro sudominti, nu, tikrai nėra taip paprasta. Bet kažkaip, vat, kai mažesni ateina vaikai, jie taip natūraliai priema. Aš vat, netgi dabar dirbam su stovyklom ir tas vieną kitą dainelę padainuojam, žiūriu, natūraliai jiems ten nėra jokio atstumimo reakcijos, jokios. Reiškia,
0: teka kraujyje.
3: Reiškia, kraujyje teka ir tiesiog reikia, va, tiesiog ir tu jauti pareigą išmokyti tą dainą, vieną, kitą, trečią. Turėjom stovyklą prie jūros, tai kolegė Patariaušo, taigi daryk tuos pasidainavimus tokius prie laužo, kur sako, tiesiog kimkim ir mokimkim pačias populiariausias liaudiškas dainas. Tai pirmą dieną taip truputėlį susigūžė, antrą dieną žiūriu neblogai, paskutinę dieną, kad traukė, visi žinokit, tai tiesiog nuo tiek prigijo tą dainą jiems. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad nu, kažkaip nėra tokio labai stipraus tokio atstumimo. Labai mėgsta ir pašokti. Tradiciniai tie šokiai, tie tradicinius žaidimus visokius mes traukiam irgi, tai tiesiog irgi taip labai, labai, labai organiškai visą tą priemą, labai su tokiu dideliu džiaugsmo grybų rauti, tai čia iš vis čia būna šokių maratonas, jeigu vieną šokį šoka pusę valandos, tai mano sūnus pasižiūrėjo, sako, mama, gal ten jiem kažkas negerai, sakau, jiem viskas gerai, bet jie šoka vieną ratelį, jie gali pusę valandos be perstojo. Nu, tai tikrai rodo, kad reikia viso šito ir tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu prisiliesti prie to folkloro perdavimo ir kažkaip taip, nors pati miestietė visiškai užaugus nemačius, negirdėjus tiek, kiek muzikos mokykla davė, tarkim, ne, arba dėstytojai, kurie sugebėjo kažkaip tai pritraukti prie tos liaudės muzikos. Man tikrai to natūralaus tokio folkloro, tokio aš iš savo aplinkos gyvenamosios neturėjau. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi tais vaikais, kurie tą priėmą ir kad aš galiu jiems kažką tai dar irgi duoti.
0: Na, dar Raimondo kažkaip neišgirdom, kiek kartų dalyvavo šventės. Rima tai pasipasakojo, kad nuo pat vaikystės ir Aušra jau seniai, o Raimondas kiek kartų jau...
2: Nu, tai kiek Utenoj, tiek ir dalyvauju.
0: Tiek ir dalyvauju ir
2: dažniausiai su muzikontus iš Pautenas, nu vieną kartą buvom su silpnaregių ir aklųjų draugijos kolektyvu. Tai va čia mano, kitais metais tai visada su muzikontus iš Pautenas.
0: Tai dar pasakykit jūsų nuomonė, koks folkloro vaidmo nūdienos kontekste? Kaip visuomenė vertina folkloro tradicijas, kiek aš jūsų paklausau, tai manau, kad jaunimą tikrai uždegsit ir vėl tęsis tos tradicijos, bet dabar, vat, kokia situacija, kaip jums atrodo?
1: O vaikams, žinokit, tai labai patinka. Nustemba tėveliai kažkodėl tai, kad vat, jų vaikams patinka harmonikos, patinka vat, liaudies dainos, simbolai, kad patinka kanklės, taip tokie instrumentai. Nes kiekvienas instrumentas, kai jį įvaldai, išmoksti tuos gražiuosius mūsų kūrinius liaudies, tai tiesiog nu, ir tas gerbėjas susirenka.
0: Taip.
1: Tai va, ir vienu žodžiu, stebina tik aplinka kažkodėl tai, kur galėtų skambėti daugiau mūsų krašto kūrinių, va, kavinėse pavyzdžiui, nugi taip, galima tikrai. Būtų tikrai įeini taip, taip. Ir galvoji, ar mes čia Lietuvoje gyvenam.
0: Taip,
1: tai va, ir va, linkiu visiems pagalvoti, ar mes tikrai Lietuvoje gyvenam ir ta muzika, tikrai paklausykim mūsų krašto kūrinių, liaudės muzikantų kūrinių, per šventes pasidžiaukim tokią muziką, juk yra įrašų gerų, padaryta kompaktinių plokštelių išleista, tikrai galim džiaugtis, nes muzikantą gerą prisikviesti yra ne taip paprasta.
0: Aš jums trumpai va, papasakosiu, dabar prisiminiau atvejį. Tiesiog buvo atvykę žentas ir nuvažiavom į Kuktiškių kapelų tas varžytuvės, ar kaip ne varžytuvės, o kapelų festivalis, ar kaip ten jisai vadinasi.
1: Taip, taip.
0: Tiesiog nusivežiu ir jis kažkaip niekada nepatekdavo į tokius ir taip susižavėjo, kad sako, nu kai kažkaip norėčiau išmokti groti. Matas paklausė vieną kartą, tai va ką mes dabar išnekam už kabiną, jeigu tu pakliuvi tą terpę, vis dėlto išjudina tavo kraują ir primena mūsų protėvių tėvų labai gražias tradicijas.
1: Taip, šita muzika traukia žmonės.
0: Ką, Raimondas, dar apie folkloro vaidmenį?
2: Nu, tai iš tikrųjų turbūt reikia pamatyti, pabūt tose festivaliuose, tada gal ir susidomėtų labiau. O kai klauso visai kitą muziką, tai tada nu, ir taip ir gaunas.
3: Aš tai manau, kad turbūt įdomiau dalyvauti šiame procese. Užsiemu, tarkim, sutartinių mokymais, tai visą laiką sakau, žinokit, moteris, klausyti sutartinį yra sunku, sakau, reikia pačiai įgėduoti, reikia patirti pačiam, tai lygiai taip pat patirti. Tai ir manau, kiekvienam vaikui, kaip jūs pasakojat apie savo žentą, tai jis natūraliai tu tiesiog, kai tu tą pajauti ir kai tu gali tą atlikti, tarkim, ne, tai vėlgi visai yra kitas priėmimas, ne, tos, to suvokimas netgi visiškai kitas ateina, tai labai svarbu, manyčiau, kad kiekvienas turėtų lietuvis mokėti šiek tiek ir pagroti, ir padainuoti, tai būtinai visi.
1: Mane tai sužavėjo tautinio rūbo, reiškia, vertinimas dabar ypač iškeltas aukštai ir puoštis pradėjo netgi mūsų žinomi žmonės, tai taip, labai taip. Lietuvai jie dirba gerą darbą, taip. Mes tai pripratę nešioti puoštis tautiniais, o va, kai apsivelka tie žmonės, kurie neturėjo tokio rūbo.
0: Taip.
1: Tai jie įvertina tą patį jausmą, tą patį grožį, savęs pajautimą visą, nu, su tais nuostabiais mūsų ilgais jonais, su tom prijuostėm. Nu, vienu žodžiu, džiaugiuosi, puoškimės ir rūbais, turim labai gražių dalykų. Taip. Atraskim tai, kas buvo gražu, kas buvo vertinama, tikrai mūsų audiniai, mūsų siuvinėjimai, mūsų mezginiai, tai yra nuostabus dalykai, nuostabus. Ir kai žmogus staiga ateini pasižiūri, skiri tam laiką, pasipuoši ir netgi ar uždainuoji, ar užgiedi, yra šokių stovyklos. Galima ten nuvažiuoti, kur ir naktimis šoka, paromis liaudiškus šokius. Taigi toks smagumas, taip, toks gerumas yra kanklininkų stovyklos, kur nuvažiuoji, paimi instrumentą, kurio gyvenime tikrai rankose daugelis neturėjo. Ogi galima ir nusipirkti?
0: Taip. Ar sudėtinga išmok, pavyzdžiui, kanklėmis groti sudėtinga?
1: Oi, žinokite, tai yra didžiulis malonumas. Vat kai žmogus paima instrumentą, palaiko, su pirštukais perbraukia, pasiklauso, ar jam širdis suvirpa, ar atsiliepia į tą stygų virpesį. Ir tada po truputį, viskągi galima išmokti. Taip. Tik tai reikia jau tada su meilė, su meilė.
0: Tai dabar galbūt pabaigai dar apibendrinkim tiesiog, kokie buvo jūsų kolektyvų ir jų pačių, ir jūsų pačių kaip dalyvių lūkesčiai prieš dainų šventę ir su kuo sugrįžot.
1: Mano jaunimas tai nežinojo, kai kurie kas ten bus tokio, reikėjo jiem labai papasakot, įkvėpt, pasakyt, kaip ten būna. Tai armonikierim jau ten sakiau, kad jūs grosit muzikantų kertėjai, kad ten bus prie Bernardinų sodų vartų. Jūs kiekvieną pasitiksit ir kiekvieną išlydėsit. Nu ir tikrai taip ir buvo. Ir palaikymo kompanija susibūrė, ir juos palaikė, ir jiem plojo, ir juos filmavo, ir jiem buvo dėmesys. Tai jie tokie laimingi buvo. Ir Aurimas Pavilienas, ir Augustas Butkevičius, ir Adriana Ruzgaitė, ir dar Eva Šakalytė, ir Lukas Gaižutis. Nu, vienu žodžiu, džiaugsmas tiem vaikam buvo, kad suaugę žmonės ir vaikai šitaip žiūrėjo, kaip jie groja liaudišką muziką, mūsų krašto muzikantų muziką. Tai buvo, nu, jie liko laimingi tiesiog, patenkinti, kad jie šitaip dirbo, nes ne taip paprasta ir harmoniką išmokti groti, ir dar instrumentą įsigyti, ir tas tėvų palaikymas, nu, vienu žodžiu, šventė padarė, tikiuosi, didelį darbą, kad jie ir toliau norėtų groti ir lauktų kitų dainų švenčių.
2: Iš pradžių tai atrodo buvo ir nerimo truputėlį, atrodo, kur ten tie punktai, kur yra eit nuo vienas nuo kito, kur tas autobusas stovės ar ten kas, bet buvo labai sklandžiai, nes buvo viskas labai arti, labai patogu ir labai tikrai gerai viskas praėjo.
3: Aš tai, kadangi stovėjau keturiose scenose, tai toks truputėlį irgi buvo bėgiojamas iš vienos scenos į kitą ir kažkaip taip jau norėjosi gal ir ramesnės tokios tos aplinkos, bet iš tiesų labai turėjau labai irgi šaunę komandą tėvų, kurie pasiėmė vaikus, tarkim, kol aš su Dalilio ten gėdojau kitoj scenai, tai jie ten nuėjo žaidimo aikštelį ar ten pamaitino vaikus, nuėjo pavalgyti. Tokie ir lūkesčiai ir buvo mūsų, kad pajusti tą šventę, tą didingumą ir kad tie vaikai norėtų toliau tęsti šitą visą tradiciją ir patys tėvai turbūt suprato tą vertę, tą, ką mes darom. Manau, kad tie vaikučiai ir toliau išliks ir dirbsim toliau sėkmingai ir dainuosim kitose dainų šventėse.
0: Kur dabar? Kokiai šventei vėl ruošitės ar festivaliu ar dar kam nors, kai aušra jau stovyklose verda? Taip.
1: Na, mūsų didžioji šventė Utenos miesto šventė.
0: Taip.
1: Rugpjūčio 22. Vat ateikite ir vėl pasiklausysit sietinėlio armonikierių.
2: Rugpjūčio 4. Važiuojam filmuotis į televiziją su aukštaitijos harmonikininkais. Ir dar Latvija liktai mūsų kažkur
1: taip,
2: kelionė.
1: Taip, Latvija kviečia.
0: Ir Latvija kviečia, planai dėliojasi jau.
3: Mes rugpjūčio 15 žolinėje esam jau pakviesti į Užpalius, iš tikrųjų, tą tradicinę žolinių šventę, tai su sutartiniu gėdotojomis. Tai irgi toks nesnaudžiam ir be to planuojam kelionę. Rugsėjo mėnesį planuojam išvažiuoti į Bulgariją, taip pat į folkloro festivalį. Tai tokie, vat, tokie gražus laukimai, gražių renginių.
0: Laukimas nuo laukimo, taip. Apsikabinimai, susitikimai. Išties puikiai gyvename, jeigu iš širdies dirbame. Tada ir visiems perduodi gražias tradicijas, visi džiaugiasi ir taip vyksta puiki tasa ir skamba Utena visai Lietuvai. Tai labai dėkoju šios dienos pašnekovams Rimai Raimondui Garsonams bei Aušrai Rinkevičienei, kurie begalę kolektyvų turėjo, čia Aukštakalnio pro gimnazijos sutartinių gėduotų ansamblis dalyjo, Utenos Žirgino vaikų folkloro ansamblis ir kaip dalyvė Utenos kultūros centro Sėdauta, tai ir vadovė ir dalyvė, tai Aušros Rinkevičienės, taip pat garsonų mums žinoma labai puiki grupė, taip muzikantai iš Pautenas kartu su dukra Aušrinė. Ir Utenos meno mokyklos tradicinė kapila Sėtinėlis ir folkloro ansamblis Sėtinas kanklininkų grupė. Štai kiek daug dalyvavo ir dar folkloro dienoje Rasirasoj vyko, gal ir pasikartosiu, bet dar noriu paminėti visus kolektyvus. Tai folkloro ansambliai Davila, Seklitėla, Užtarėtis, kapelos Untytė, muzikontai iš Pautena, Sėtinėlis ir sutartinių gėdotojų grupės Sėdau Tardalyjo. Džiugaukime, kiek daug mūsų kolektyvų, kokie nuostabūs buvo gražūs ir mes patyrėme puikias emocijas. Tai jums dėkoju, linkiu sėkmės ir kitose festivaliuose kolektyvuose džiuginkite, garsinkite mūsų kraštą ir būkite laimingi.
1: Ačiū.

0: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė.
1: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių, Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio, iš ežero gatvių, Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvių. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tie gyvūnai augintiniai, tie ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos!
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: 103.9 FM Utenoje.
1: Let's get down to business.

rado sniego keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Ще утянув радіо.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Labas vakaras, taksi.
5: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
4: Adresatai šiuo metu jau nepateikiami.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Labas.

103.9 FM.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.
1: Ai.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.